etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytninger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslind Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv, og så den mye mindre.
0: Og det sa Mikael Tronslind Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det er, så er det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da er det Ketelare! Som takker for tilliten med scoring.
5: Ikke nærheten nok offside når de Ketelere kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelere.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Kuba er i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er snart over i gang, og stillingen er 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt når det, og så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Nærheten på offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: part. Her er NRK Nyheter klokka 17. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden, ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lise Nøtter er det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen hos deg på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du er. Åh, det er mye mer god musikk her og nå. Det er Dagny sin

Kvelder takk, det synger Daniel Lucas. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Mer om denne karen straks.

Ikke alene, det Marte Valle sin låt. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jublet. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdags

to av våre flotteste kvinnelige artister på rekorda her I tidlig morgen. Først hører vi Astrid S. Hurts So Good og Lena Marlin, You Weren't There. Og nå det Chris Holsten som tar oss til, frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuzstredet. Og mandag i går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt i Kina har minst 8 mennesker mistet livet i storm og tordenvær i provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst i landet kan få opp til 260 mm nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige tre vertsnasjoner slått ut av VM i fotball. Fra før var både Canada og Mexico ute, og i natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen Rollins.
1: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
2: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge det dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Og det sa NRKs fotbollekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Kaisers Orkestra med en av sine flotteste. Dette var sangen om hjerteknuseren. Du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen, den 7. juli-dagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad fra studio.

CC Cowboys sang om tiggergutt, mens Aili sang Bayi Musas her til I morgen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også. Og da det jo de to frontfigurene, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2016.

Ja, så er det Something Don't Go her I tidlig morgen. Og nå er det Fjord Nilsen som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen Åstad ønsker vel en riktig fin tirsdag, og takk for laget.

0: Her NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre i Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål om ikke alkohollovgivningen alt for streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter i innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI i Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som er brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Hjertelig takk for det, Harald. Her morgenen i Innlandet med Bjørnar Fuglesang Pedersen, Alexander Nordengen Brevik og forhåpentlig Selina Mosajeva. Kan du høre oss nå, Selina? Nei. Tenkte vi skulle drive litt.
4: Stille.
3: Ja, det veldig stille. Så det er egentlig dumt. Det sånn at Alexander og jeg er i et studio på Hammer, og så er Selina i et studio på Lillehammer. Men så er det en eller annen knapp, Selina, som du ikke har trykket på. Så det kan jo være, når vi nå er helt stille, så kan vi si, vi kan kommunisere, nå kan du begynne å lese nyheter, skal vi se. Nå kan du begynne å lese. Vær så god. Hallo. Da kan du snakke. Det var jo fin lyd på deg i sted, da. Jeg vet ikke om du hører meg nå, men
4: nå skjer det noe, tror jeg.
3: Jeg tror det skjer noe nå. Må bare sette i gang med nyheter, Selina. Vær så god. Nei. Greit. Da tror jeg rett og slett vi løser det på den måten forløpig, at jeg kan fortelle at 28 sau og lam er funnet døde i Vestre Gausdal etter å ha mest sannsynlig blitt angrepet av ulven siste uka. Og i går møtte Trygve Slagsvold Vedum flere av de berørte, og han mener at myndighetene må ta tak.
5: Man har sagt at her skal være et beiteområde, eller beitebrudert område, så kan ikke statsforvalteren, altså myndighetene, han sier nei til å ta ut ulv som kommer inn i et beiteområde, for det, den skaper så mye uro, dreper mye dyr, skaper mye lidelse. Og da bør det tas ut så raskt som mulig, slik at den nettopp kan beite og bruke de fantastiske utmarksressursene man har, for eksempel her I Gausdal.
3: Klima- og miljødepartementet ved statssekretær Kristoffer Hansen sier at de kjent med at det en ulv med stor genetisk verdi I området, og at denne viktig for å opprettholde den lille bestanden ulv I Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter inn 3 ekstra brandhelikoptere I forbindelse med skogbrandfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geiteryggen I Buskerud, og 2 blir satt inn på Hamar. Dette I tillegg til det faste beredskapshelikopteret som står på Geiteryggen. Og under en fartskontroll på Skjåk på søndag ble 6 utenlandske registrerte sportsbiler hanket inn av politiet I løpet av 23 sekunder. Bilene ble målt I hastigheter mellom 120 og 130 kilometer I timen, ifølge avisa Fjordingen. Alle de 6 sjåførene mistet lappen. Og dagen etter at Norge nok en gang slo Brasil I en VM-kamp, møtte Ståle Solbakken pressen med strålende humør. Som om ikke seieren var nok, fikk Ståle også en gave fra mannen på den andre trenerbenken, Carlo Ancelotti. Gaven var en brasildrakt med solbakken på ryggen, signert av den italienske trenerlegenden. Dette den første drakta jeg aldri kommer til å gi bort, sa solbakken til pressen.
4: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Maroon 5 i radioen din der, med Maps snart 10 over 6 på en tirsdag, 7. juli. 7. i 7. er en veldig fin dato for folk som opptatt av tall.
1: 7. i, og hvorfor det? Er det fordi at det så
0: 0707.
1: Ikke 007.
0: Nei, det nesten 007. Nei. Det ville vært helt perfekt hvis dette hadde vært for... hva blir det? 19 år siden, altså at det hadde vært 2007. Altså 07-07-07.
1: Ja, ikke sant? Vi må vente til neste år da, i 2027. Det en liten sånn tongue twister forresten. Ja. Å si, hvis man skal si da for eksempel 27. juli 2027, hvis du skal si det litt fort, ja. da får du litt, da kan det fort krølle seg.
0: Det blir en liten Ibsens ripsbusker og andre buskvekster. I dag det ganske mye vær i innlandet. Vi jo et stort, bredt, langt, mangfoldig fylke. Først på dagen, enkelte regnbyger lengst nord, eller så det ganske lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag så blir det litt mer skiftende skydekke med spredte regnbyger lokalt med hagl og torden. Og disse byggene kommer som sludd eller snøbyger over, ja, det over en tonn 1200-1400 meter først på dagen, men lell altså. Og så blåser en god del i fjellet, blåser fra nordvest, bare en liten bris i lavlandet, men frisk bris i fjellet fra i ettermiddag, liten kuling utsatte steder i Jotunheimen, så det stiv kuling.
1: Ikke sant?
0: Så jeg skjønner jo, nå har vi smugkikket likt i innboksen vår, at det noen av dere som lurer på om vi kan prøve å finne sommeren.
1: Ja, for det var jo litt kaldt i dag tidlig.
0: Mm. Ja, hvordan ser temperaturlista ut?
1: Nei, den fordeler seg jo. Det jo litt spredning. Hamar 5 grader, Lillehammer 9 grader, Gjøvik 10, Gran 4, Kongsvinger 8, Elverum 6, Trysil 5, Tynset 5, Otta 9, Fagernes 7 og Fokstua 4.
0: Ja, ok. Bra. Vi skal høre på Delilos, og så skal vi høre om et ganske morsomt opplegg, en slags sånn overlevelses-camp for minoritet. Hvor ble det av konsonantene mine? Kan noen finne igjen konsonantene mine? Altså en overlevelses-camp for minoritetsungdom som skal prøve å bli integrert gjennom å bli kjent med norske natur.

0: Peiling på seiling med DeLillo, så vi jo litt i det landskapet der, men ikke på sjøen, men mer litt sånn inn i landet, ut i skogen.
1: Ut i skogen og til litt, ikke akkurat fjells, men litt fjells.
0: Mm.
1: For friluftsliv, det jo en stor del av den norske folkesjela, å koke kaffe på bål, sette opp telt til å sove da under åpen himmel, være litt Lars Monsen, men terskelen for å komme seg ut kan jo være høy om dette vann til den norske nartun.
0: Ja, akkurat det. Det akkurat det. Ved Vålsjøen i 13 kommuner så samlet en gjeng minoritetsungdom seg for å bli tryggere på norsk villmark.
2: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet, på en måte. Så bare legg deg.
3: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå hun på en overlevelsescamp. På 13 i Gudbrandsdalen.
4: Aktiviteten jeg har i norsk natur veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så jeg litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
3: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
4: Som afrikaner så jeg oppvokst litt i mellom by og landsbygd. Så jeg elsker den følelsen av landsbygd og opplever med natur.
5: Jeg går under den, og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
3: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder i organisasjonen Wild X i Lillehammer og jobber for å integrere ungdom.
5: Så egentlig håper vi at gjennom naturen og gjennom å være ute i nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
3: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
4: Jeg synes det gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wild X Lillehammer. Så ja, jeg synes det artig å bare komme seg bort.
0: Reportere Alexander Nordby og Anne Jo Leksander. Det morgen i Innlandet med Bjørnar og Alexander. Det verdens sjokoladedag i dag, så det kommer til å være et visst søkelys på dette fantastiske produktet. Og i NRK Radio-appen så finner du også dagens spørsmål, som veldig kort. Favorittsjokoladespørsmålstegn, og så kommer det en mengde svaralternativer som vi skal komme tilbake til.

0: vokalgymnastikk fra Mariah Carey. Vi snur oss mot innboksen vår. Alexander, hva rører seg hos de morgenfriske lytterne?
1: Nei, vi har jo en hilsen fra Ole Arnold og Potipus. Han melder om 9,7 grader og skya i Tessan I dag. Vindstille enn så lenge. Ha en fin, fin dag rundt omkring i radioverden, skriver han åt oss.
0: Det må da være den høyeste temperaturen vi har. 9,7, nesten 10 grader, ellers så det ganske langt nede. Det kjøligste vi har vel, skal vi si, det 2,7 på Trevatten hos Jørn Ole, og så det vår venninne Geitbudeia I Grinningsdalen, som har 3 grader og skyet vær der. Og så det, jeg tror det Tove som vanligvis holder til på Selsverket, som ikke har skrevet navnet sitt, men hun på hytta si.
1: Ja, hun det hytta på i kampen, og Daga går med til da, hun skriver at Daga går med til strikking og fotballkamper på kvelden. Håper på bedre vær uten vind, så vi kan få være mer ute. Ja, det jeg helt enig I. Jeg synes det har vært mye vind I år.
0: Ja, det har vært en vindfull sommer. Nå har jeg smugkikket litt på yr sånn utover, og det ser vel ut til at det fremover mot helgen sånn skal bli stigende temperaturer og slett ikke så verst. Altså. Vi skal kjøre litt bil sammen med Erik Lukashaugen. Den veien han kjører på, den skikkelig lang. Det selveste Trysilvegen.

0: Det var en lang vei hvor jeg i sin tid drev øvelseskjøring for mange år siden, Trysilvägen, med Erik Lukas Haugen. Ditt forhold til sjokolade, Alexander?
1: Elsker sjokolade, og spesielt mørk. Jo mørkere, jo bedre nesten.
0: Det også sunnere? Nå har jeg jo en vel sertifisert personlig trener sammen med meg i studio. Du gir vel også kostholdsråd?
1: Jeg kan gi enkle kostholdsråd. Og det jo sånn at mørk sjokolade i hvert fall litt sunnere enn en vanlig mjølksjokolade da.
0: Vi har et spørsmål i NRK Radio-appen, favorittsjokolade-spørsmålstegn. Der mørk det første svaralternativet, etterfølt av mjølksjokolade, hvit sjokolade, sjokolade fylt med marsipan, gelé og lignende, sjokolade med nøtter, frukt og bær, eller liker ikke sjokolade, det det eneste alternativet som ingen har trykket på. Melksjokolade leder forløpig foran sjokolade med nøtter, frukt, bær. Vi har en sjokolademelding som har snekt seg inn i innboksen allerede faktisk.
1: Ja, vi har fått fra Harry, han skriver, god morgen, jeg kjøper egentlig aldri sjokolade.
0: Nei.
1: Men har en favoritt i Twistpåsen, skriver han. En annen Troika. Den vår favoritt og kan anbefales. Hilsen Harry H.
0: Det jeg enig. Du må gjerne spesifisere på en melding i innboksen vår, sånn som Harry gjorde. Det Louis Capaldi som skal hulke seg litt frem til nyhetene klokka 6:30 med Someone You Loved. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
2: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at det flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
3: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Sa til slutt direktør Trude Basso i Helse Midt-Norge til reporter Marianne Ytreide. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Donald Trump er blant stats- og regjeringssjefene som møtes til NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Det er særlig knytt spenning til hvordan samarbeidet blir fremover i forsvarsalliansen. NATO-sjef Mark Rutte sa den vek at han forventer at medlemslandene skal legge frem konkrete og troverdige planer for å nå målet om å øke det samlet forsvarsutgiftene det neste 10 året. Så til fotball-VM, for det ble hit, men ikke lenger, for vertsnasjon USA som nå er ute av meisterskapen etter at de ble slått 4-1 av Belgia i natt. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Men at han var på grassmatta, det hjalp ikke, for flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber.
4: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
5: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa til slutt kommentator Jonas Grønner, og du hørte også kommentator Patrick Stene Rollins. Og det ble også nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord, for ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Så man skulle lage en liten liste over formuleringer som man ofte hører fotballkommentatorer si, så var det noe med at og det blir du straffet knallhardt for på dette nivået. Kanskje jeg skulle lage en sånn
7: ja,
6: liste?
7: Ja, gjør det.
6: Ja, det synes jo stort sett de er flinke. Selina!
8: Ja.
6: Der er du! Så her fikk vi løst den lille tekniske floken vi hadde først i sendingen i dag. Så nå skal du få lov til å snakke om sau og lam som er funnet døde.
8: Ja, for 28 sau og lam er funnet døde i Vestre Gausdal etter å trolig ha blitt angrepet av ulv. Statsforvalteren mener ulven er genetisk viktig ulv og har derfor ikke gitt fellingstillatelse. Det har ført til frustrasjon for bøndene. Nå vurderer de, ifølge talsperson for bøndene som har mistet sauer, Helge Nordlin, å jakte uten fellingstillatelse.
9: Jeg ser hvordan det påvirker hver enkelt veitebruker, for det er psykiske som jeg er oppe i dette her, i tillegg. Det tapet av dyra, det er klart, det er en enorm belastning. Det trener seg fra A til Å. Fra de går lang tid til det blir påvist, og det er en ting. Og så når du sender prøver og søknader, så treneres det hele ledd. Så du føler det nok som maktesløs. Så vi er kommet dit her at vi må faktisk begynne å vurdere nødvergeretten og bruke den selv og leie inn jegere.
10: Ja, er det alvorlig på det?
9: Ja, det begynner vi alvorlig å tenke på, ja, faktisk.
8: Flere statlige instanser har levert innsigelser til reguleringsplanen for Mjøssykehuset. Blant dem Statens Vegvesen, Bane NOR, NVE og statsforvalteren i Innlandet. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han skriver til NRK at kommunen gjennom hele planprosessen har oppfordret berørte aktører til å legge frem kjente utfordringer underveis for å unngå nye innsigelser på tampen. Berg sier han derfor overrasket over at det nå har kommet nye innsigelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB setter inn 3 ekstra brannhelikoptre i forbindelse med skogbrannfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geiteryggen i Buskerud, og 2 blir satt inn på Hamar. Dette i tillegg til det faste beredskapshelikopteret som står på Geiteryggen.
7: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: skotsk pop i radioen din, Travis og Driftwood, eller Drivved, som vi kaller det på norsk. Det Alexander og Bjørne her i, var det morsomt?
1: Jeg kom på en, jeg ble servert en sånn der, navnet på en farge, eller en beisefarge, eller hva det var for noe.
0: Ja.
1: Og den het... drive.
0: Ja.
1: Men så var
0: det litt sånn grå tone.
1: Ja, riktig.
0: Ja.
1: Og litt sånn der, litt sånn lysere i tillegg. Litt naturell farge på den, men jeg leste det da som Drivved. Jeg var helt i det engelske og internasjonale, så for meg så ble Drivved Drivved.
0: Drivved, ja. Drivved. Ja, men det jo sånne ting man kan lese, akkurat som det skal ha skjedd en gang at noen i en eller annen dagligvareforretning med sånn delikatessedisk hadde spurt, har dere den der osten, den der velagré? Sånn kan man...
1: Sånn skjer.
0: Ja, det ser ut som det står velagré, ikke sant?
1: Ja.
0: Dette har vi snakket om før. Det alltid morsomt med sånn... Var det min kjære tante Ellen hadde som leste en gang Stoltermos? Ståltermos, det sto ståltermos. Sånn er det, som man legger trykket feil. Det er mye, mye vær og vind, i hvert fall i deler av innlandet. I dag vinden er mest i fjellet, da, men det fordeler seg litt ulikt. Mye forholdsvis lett skyet vær i sør, mens flere skyer lengst nord, og også enkelte regnbyger kan det gå først på dagen. Fra ettermiddag så blir det mer likt, altså sånn skiftende skydekke blir noen spredte regnbyger overalt, egentlig. Og lokalt så kan det faktisk også dette ned litt hagl, og det kan komme et og annet tordenskrell. I høyden, sludd eller snøbyger over en mellom 12 og 1400 meter først på dagen. Så blåser det fra nordvest i dag. Det er bare en helt vanlig bris i lavlandet, men frisk bris i fjellet. Fra i eftermiddag så øker det på i høyden. Liten kuling utsatte steder, og er du i Jotunheimen, så vær forberedt på stiv kuling.
1: Temperaturen i dag har jo en liten spredning. Hamar har 5 grader, Lillehammer 9, Gjøvik 10, Gran 4, Kongsvinger 8, Elverum 6, Trysil 5, Tynset 5, Otta 9, Fagernes 7 og Fokstua har 4 grader.
0: Det verdens sjokoladedag i dag, og i denne anledning spørsmålet favorittsjokolade, spørsmålstegn i NRK Radio-appen. Der kan du gå inn og trykke på det svaralternativet du synes passer deg best. Vi skal vende tilbake til det. Snart en liten gjennomgang av lokalaviser. Har du et stikkord, Alexander, for å friste oss til å bli med videre?
1: VM-reise alene.
0: Ja.
1: Ja. Og så klart, ja, det er ja, VM-reise alene, vi tar den.
0: Vi tar den. Innlandsavisene etter Gunn Kvåle, en sang som heter Helium.

0: Fra Gunn Kvåle skal vi inn i innlandsavisenes verden. Alexander, hvor starter vi?
1: Vi tar først turen til Hamar Arbeiderblad, som skriver om en fotballsupporter, Espen Holen Johansen fra Hamar, som bestemte seg spontant for å reise til USA helt alene da, for å følge Norge i VM på nær 12 under åttendelsfinalen mot Elfenbenskysten, og så, eller åttendelsfinalen mot...
0: Det var vel 16-delsfinalen?
1: 16-delsfinalen mot ja. Elfenbenskysten, og åttendelsfinalen mot Brasil. Ja. Så det kan en dro til åttendelsfinalen mot Brasil. Mm. Nei, det var... Ja, det var i hvert fall en 16-delsfinale her. Her har det gått litt i krøll for... for avisa, men
0: de jobber jo veldig fort på ja, desken, vet du.
1: Ja, så, men det var i hvert fall en åttendelsfinale mot Brasil da, som han endte til slutt opp med å dra på. For det planen etter Elfenbenskysten-kampen var jo å reise hemmat, ja. Men så ble det jo da oppholdet litt lenger, og han hadde jo egentlig bestilt seg fly hemmat, men så måtte han da forlenge det. Han er jo heldig, han har jo familie i New York, så han har bodd litt gratis, selv om da han erkjenner at flybillettet var kostbare, men nå er han jo allerede der. så nå etter seieren mot Brasil da, så ser det ut som at han blir varandes i USA en stund til.
0: Da blir det en tur til Miami, da.
1: Da blir det en tur til Miami. Han har ingen planer, skriver avisa, om å gå glipp av den kampen mot England i kvartfinalen. Så nå skriver han, sier han til avisa, at nå må jeg utsette flybilletten for andre gang. Dette en once-in-lifetime-opplevelse. Så nå må jeg bare gønne på, sier da Johansen. Så den spilles jo da som sagt i Miami. Så han har jo da avslutningsvis å si at han har klokketru på Norge da mot muligheter mot England nå. Tipper Norge vinner 3-2, avslutter han.
0: Ja. Så til noe langt mer alvorlig?
1: Ja, det er jo da avisa Valdres som skriver om at Kjell Norvald Stavenjord og Bjørg Laila Svensson opplevde da enhver dyreeiers mareritt. En av søvdoms ble påkjørt, og det som skjedde ifølge dom og ifølge vittner da, som har fortært åt dom, så skal det da ha vært en kar som da har kastet søvn i grøfta etter den da kjørte på den, og kjørt videre da uten å hverken varsle dom eller politiet. Og folk reagerte jo da på at lammet lå der, og ble jo da de som eide lammet ble jo kontaktet til slutt, så de hentet det etter hvert, men de reagerte da sterkt på at ikke noen ble kontaktet. Det står jo da navn og telefonnummer på baksiden av øremerken og så videre. Så det er jo de sier jo til avisa at hvem som helst kan kjøre på søv. Men da er det fint å varsle, og det er jo ikke straffbart til. Så det er jo ikke noe sånn at det er noe risiko ved å si fra.
0: Nei, det må si fra, altså.
1: Må si fra. Så det er jo, det kan jo skje flere om dagen, dette her nå.
0: Absolutt.
1: Og så har vi da Oppland Arbeiderblad, som skriver om Ivar Sandvik, som har gått bort, 78 år gammel. Han ga navn til nesten 100 gater i Gjøvik, formet flere generasjoner med unge skuespillere og vært rikskjendis for uttrykket da snekkerglede. Og han blir jo av avisa kalt navnegeneralen i Gjøvik. Han har gjennom en mannsalder, 50 år faktisk, jobbet ved oppmålingsseksjonen i Gjøvik kommune, og har vært kommunens da uoffisielle navnegeneral, og foreslått navn på bortimot 100 gater i løpet av sin karriere, og har fortalt om et engasjement da for stedsnavn og gatenavn, foretrakk blant annet den nasjonale skrivemåten framfor gamle dialektord, og så hadde han ikke så mye til overs da for sånne voluminøse og salgsrette bolignavn som Bjørnsven Panorama, blant annet, skriver jo da avisa. Var også i kulturlivet i byen, hadde stor selvironi på egne ferdigheter, og når han øvde da hjemme, kunne han tidligvis komme ut av rommet og irritert konstatere da, at som da trompetist, at ikke er det pent, men det er i hvert fall ikke trekspill.

0: Han en hammersing. Oliver Mathisen sang For sent å snu.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Vil du ha sjokolade?
1: Vi ikke ha det. Karameller, vi heller.
0: Det verdens sjokoladedag i dag. Så derfor har vi stilt et spørsmål i NRK Radio-appen som lyder favorittsjokolade, kolon. Og der leder mjølksjokolade foran... Ja, nå har mørk sjokolade gått opp på annen plass. Sikkert fordi sertifisert personlig trener Alexander sa at mørk sjokolade det sunneste. Mange har sendt oss meldinger allerede og fortalt om sine favorittsjokolader. Vår mann i Hernes, Arne Matglad, forteller at hver gang jeg skulle reise fra Oslo på besøk til Hernes, rappet jeg med meg en Lohengrin og en Troika fra egen butikk. Da. Så han stjal ikke, måtte ha det på turen oppover. Han har fremdeles Troika som favoritt.
3: Så har vi fått en melding fra Anders som i tillegg opplyser om at det da 3 grader på Trilla i Heimfjellet i Valdres. Han skriver at det går gjerne i firkløver til kaffen i fjellet her.
0: Ja.
3: Firkløver, det jo den med... Det litt nøtter i den,
0: er det ikke det? Det litt nøtter i den,
3: ja.
0: Absolutt.
3: Den fin, den.
0: Mm-mm. Så det Rita som forteller at den aller beste sjokoladen har forsvunnet. Veldig trist år. Jeg husker den. Rita skriver, den het Soho, og var en sjokolade med yoghurt og lys melksjokolade. Jeg mener jo også at det kom en Facebook-kampanje for å så få Soho tilbake, men det funket vel kanskje ikke. Ellers så strør hun om seg med varianter her. Fruktnøtt, firkløver med havsalt og apelsin, Cuba, du verden hva det finnes. Ja, det finnes jo sjokolade for enhver smak. Det finnes. Inngangsspørsmålet i dag handler også om sjokolade. Det kommer rett på andre siden av Christer Sandelin. Jeg tror det forsøksteknikeren forteller at hans favorittsjokolade på 80-tallet var tøffe smågodtsjokolade. Den var dyr. Kostet hele 50 øre per stykk. Du verden.

0: Christer Sandelin og hans store solohit Den hun vil ha.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Da det klart for dagens inngangsspørsmål.
2: Ja. For i dag på verdens sjokoladedag det selvfølgelig inngangsspørsmålet sjokoladebasert. Vi skal frem til en norsk sjokolade som ble lansert i 1911 i forbindelse med premieren på en opera av Richard Wagner på Nationaltheatret. Ja.
0: Både sjokoladen og emballasjen ble designet av samme mann som faktisk tegnet teaterbygningen, altså Nationaltheatret. Hva navnet på denne sjokoladen som forsvant ut av produksjon i 2019? Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer. Lykke til.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyret, Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst at det internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røk ut av fotball-VM I natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom I kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet I Sør-Øst stanset I natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn I bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen I Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn I en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere I Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg I fylket. Det kan være livsfarlig å få I seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt I Vadsø uroet.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år I at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen I Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til I Vestertana I Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Hvis du bare fikk med deg akkurat siste del av den setningen, så hørtes det brutalt ut. Det viktig å drepe plantene før de begynner å skyte. ja da, nei, men man skal ikke spøke med den planten som var omtalt der altså. Vi skal holde oss litt I planterike, Selina. Det vil si vi skal ut I naturen.
9: Det skal vi, for friluftsliv en stor del av den norske folkesjela, men terskelen for å komme seg ut kan være høy dersom du kommer fra en annen kultur. Ved Vålsjøen I Gudbrandsdalen samler en gjeng flerkulturelle seg for å bli tryggere på akkurat dette. Bak samlingen står organisasjonen Wild X, som jobber for integrering, forteller leder Zoe Agassi.
10: Så egentlig håper vi at gjennom naturen, og gjennom å være ute I nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
9: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter inn tre ekstra brannhelikoptre I forbindelse med skogbrannfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geiteryggen I Buskerud, og to blir satt inn på Hamar. Dette I tillegg til det faste beredskapshelikopteret som står på Geiteryggen. Under en fartskontroll på Skjåk på søndag ble 6 utenlandsregistrerte sportbiler hanket inn av politiet I løpet av 23 sekunder. Bilene ble målt til hastigheter mellom 120 og over 130 km timen, ifølge avisen Fjordingen. Alle de 6 sjåførene mistet lappen. Og dagen etter at Norge nok en gang slo Brasil I en VM-kamp, møtte Ståle Solbakken pressen I godt humør. Som om ikke seieren var nok, fikk den norske landslagssjefen også en gave fra mannen på den andre trenerbenken, Carlo Ancelotti. Gaven var en Brasil-drakt med Solbakken på ryggen, signert av den italienske trenerlegenden. Dette den første drakta jeg aldri vil gi bort, sa Solbakken til pressen.
11: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Prinsessa av festmusikk, Carina Dahl, vil egentlig opprinne litt sånn country-artist. Så har det liksom blitt mer og mer festmusikk. Bjørnar og Alexander i studio. Du var på country-konsert i helgen.
1: Ja, var det. Tok en tur til Göteborg og Ullevi.
0: Ja.
1: Da var det jo den amerikanske country-artisten Luke Combs som spilte.
0: Ja. Bra.
1: Det var, ja, det var bra, og mye folk.
0: Hvordan var moten blant publikum?
1: Nei, det var veldig ganske artig, og jeg satt litt oppe på stadion her og så utover folkemengden, og det var altså stappfullt av cowboyhatter, og ganske mange hvite cowboyhatter også, faktisk.
0: Ja.
1: Så det var stilen, cowboyhatt og cowboyboots.
0: Jeg tror det kommer mer og mer. Jeg var på Carpe World på Ekebergsletta på fredag. Der var det også veldig mye boots og en god del cowboyhatter. Og en litt sånn overraskende bekledning som så mye av. Veldig korte skjørt. Veldig høye støvler.
1: Ja, det så jeg faktisk på en annen konsert for en helg tilbake. Det lot jeg meg liksom, det tenkte jeg over, og tenkte, jøss, er det liksom skikkelig inn da, med boots og litt kortere skjørt?
0: Det må det være. Ja, eller korte skjørt eller korte shorts. Så følg oss for flere motetips. Eller for et værvarsel for innlandet i dag, som er litt sånn ymse og alskens forholdsvis lettskya oppholdsvær i store deler av lavlandet, i hvert fall først på dagen. Kan gå noen regnbyger lengst nord. Fra i efter så blir det litt mer sånn skiftende skydekke over hele fjorda, med en og annen regnbyge lokalt med hagl og torden, forteller Meteorologisk institutt. Og hvis du kommer over en 1200 meter, så kan det også gå noe sludd eller snøbyger. En trekk fra nordvest, bris i lavlandet, nordvestbris, frisk bris i fjellet, fra i ettermiddag liten kuling utsatt steder i Jotunheimen, stiv kuling. Så det ikke noe dag for topptur.
1: Nei, kanskje holde seg unna i hvert fall det høyeste punktet i dag.
0: Bare se om vi har gått glipp av noen grader. Ja, Morten fra Ottestad forteller om 8,5 grad vindstille oversida. Han er i tillegg tom for kaffe, så det blir te i dag. Greit nok det. Høres ut som
1: det var litt surt.
0: Litt nedtur da.
1: Litt nedtur,
0: ja. Men håper du holder humøret opp, Morten.

0: Stein Torleif Bjella, sammen med Mark Ribault, gitarrist som har samarbeidet mye med Tom Waits, blant annet. Og så høres det ut som det Michael Krohn fra Raga Rockers som med I koret der på Among You Are Charlie. Men det faktisk Steinar Albrigtsen.
1: Åja, det det?
0: Ja.
1: Nei,
0: han countrymannen fra
1: Norge,
0: vet du.
1: Ja.
0: Det høres jo ikke sånn ut. Vi skal skifte tema, og vi skal til hundepensjonat. En kennel eller et hundepensjonat eller hundehotell. Det noe helt annet I 2026 enn det var før I tiden. I dag så blir det jo tatt hensyn til at hunder, akkurat som oss mennesker, har forskjellige personligheter. De har også forskjellige behov, og noen har litt sånn, trenger litt ekstra forpleining. Sånn det også hos hundepensjonatet I Trygve Fagerstrand på Magnor I Eidskog.
2: Vi får jo litt forskjellige hunder. Da. Noen kommer jo her og forholdsvis tøffe. Du ser på holdningen med en gang at det her litt vant å være sjef. Så kommer det de som litt mjuke og forsiktige og smyger litt og har litt flakkende blikk.
3: Og det kanskje ulike behov også når det gjelder disse hundene. Du har noen her nå som trenger litt ekstra pleie.
2: Ja da, det det. Vi har en dachs. Han må ha øyesalve to ganger I døgnet. Og så har jeg en beagle, og han litt sensitiv I maven sin, så han får spesialpåret.
3: Hvordan det med bagasjen? Hva det de har I reiseveska sin når de kom på besøk hit?
2: Ja, det varer en god del. Noen har ingenting, og andre har en sekk full av merkelige ting med leker og godis og forskjellige sånne ting.
3: Hva det rareste du opplevde?
2: Det må være en lue til en hund, hundelue. Jeg har aldri sett før, og ikke fikk jeg brukt det her, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle sitte.
3: Finner de fleste seg til rette her, eller?
2: Ja, de gjør det, men det varierer noe da. Noen bruker litt lengre tid på det. Men de fleste de ender bra, så de rolig og fine når de kommer og henter om.
3: Det noen som litt sånn bias på ferie, eller?
2: Ja, det klart at noen litt mer bias enn andre, det vanlig det, men stort sett så går det bra. Men må kanskje bruke litt mer tid på noen. Noen trenger mye kos, og noen vil helst være litt for seg selv.
3: Det noen som veldig bortskjemte og lider litt under det når de kommer sammen med andre, eller?
2: Ja, det finnes en del hunder som bortskjemte, det gjør det absolutt. Men det går jo bra da, de gjør det. De retter seg inn etter hverandre, så det går fint.
3: Har du mange hunder på besøk I løpet av sommeren, eller?
2: Ja, nå har jeg jo trappa ned nå I 26 da, så nå driver jeg bare på hobbybasis. Så nå har jeg faktisk bare 5 hunder I pensjon, mot normalt 2025. Så jeg trappa ned litt. Du begynner å bli gammel, vet du.
3: Men du liker å holde litt ved like. Du holder deg I form på denne måten, du?
2: Ja da, jeg holder meg I form, så det fint. Det blir mange turer borte her.
0: Reporter på hundepensjonatet til Trygve Fagerstrand på Magnor, det var Ann-Kristin Moe.

out. I don't know who you think.

fun fact eller artifakta om planten humle som kom til Norge med munkene og ble brukt til ølbrygging og som medisinplante. Bra. Ta med avløser Asbjørn også. 7 grader overskyet av vær i Nord-Arald I dag, og han ønsker alle en fin dag. I like måte. Bare Andy, frem til praten.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7.30. VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå er vertsnasjon USA ute av VM.
1: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
2: Ja, det er den tredje gangen altså, at de forærer Belgia en scoring.
1: Ja, det er nesten som man ikke tror det.
3: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
4: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
3: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomite bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
5: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
3: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
6: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
0: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlater USA nå VM i skam.
7: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
0: Men ja, du er inne på det. Hva er ditt å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
7: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi et VAR inne som er veldig omdiskutert. Vi har et VAR som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
0: Takk skal du ha, Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på nrk.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
8: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her. Jeg kjente at det stresset meg veldig ut da.
9: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
10: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
9: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
11: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
9: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge kartlegge situasjonen.
12: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
9: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
12: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkelte kvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
9: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
10: Alt går egentlig bare på det å komme igjen om dagen.
0: Og sykehuset Kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børringbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva er konflikten rundt dette?
13: Ja, på dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa er på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så er det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, er veldig godt på vei til å oppnå 3,5%, som er det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
0: Og når Trump og de andre lederne kommer, så er det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor er det så kort?
13: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet er så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det er fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som er mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det er et spenningsmoment her i Ankara.
0: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Nå til heimlige forhold. For forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
14: Ja! Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt! Det er så stort!
15: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
16: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
15: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
17: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
16: Ja, jeg synes det.
15: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
16: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
15: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
18: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
15: Det sier Høyres Erlend Svardalbø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Haltbrekken i SV.
19: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det er jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du i dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolås.
20: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Polyphon synthesizere med en distinkt smak av siste halvdelen av 1980-tallet, Johnny Hayes. Jazz er i morgenen innlandet med Shattered Dreams, Alexander Nordengen, Brevik, Selina, ja, Solihan, Mosaieva, Bjørnar Fuglsang Pedersen, fikk alle navnene sånn, sånn må det være. Selina, vi har jo ikke snakket om, det er verdens sjokoladedag i dag, og ditt forhold til sjokolade.
1: Jeg har ikke spist sjokolade på lenge, men i dag så hadde jeg nesten en sånn følelse, så jeg tok med meg en stor sjokoladeplate for en eller annen grunn på jobb. Kanskje det kjeden, jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke, kanskje underbevisstheten din som liksom sa til deg, Selina, det er verdens sjokoladedag.
1: Ja, det føltes litt sånn, men ja, ellers så er jeg veldig glad i mørk sjokolade da. Mm. Men jeg tok med melkesjokolade i dag da.
0: Ok, for du hadde ikke noe mørk sjokolade liggende.
1: Nei, jeg vet ikke hva som gikk av meg, hvorfor jeg plutselig skulle ha med det. Men, ja.
0: Men har du åpnet den? Har du...
1: Jeg har åpnet og delt med noen på jobb allerede, så jeg føler jeg er veldig godt forberedt på sjokoladedagen, selv om jeg ikke visste det var det.
0: Du har liksom både fått til deg dagens første sjokoladebit og fylt på karmakontoen med å dele sjokolade. Det er fantastisk. Du tar deg lokalnyheten i dag. Det handler jo om alvorlige ting der som vanlig, blant annet rovvilt.
1: Ja, for i dag holder statsforvalteren i innlandet et orienteringsmøte om rovviltsituasjonen. Bakgrunnen er blant annet ulveangrepene i Vestre Gausdal, der 28 sauer og lam er døde den siste uken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn 3 ekstra brannhelikoptre på grunn av økt skogbrannfare. 2 av disse blir stasjonert på Hamar. Og Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg er overrasket over at flere statlige etater nå kommer med innsigelser til reguleringsplanen for Mjøssykehuset. Han mener utfordringene burde vært tatt opp tidligere i prosessen.
0: Takk, Selina. Du er tilbake 8:03. Det er litt sånn ymse og alskens i været i dag. Kan gå bittelitt regnbyger lengst nord i innlandet, ellers foreløpig ganske lett skyet oppholdsvær, og så blir det litt mer skiftende i løpet av eftan, hvor alle får antagelig litt regnbyger. Lokalt til og med hagl og torden, og så er det en snøgrense, eller sluddgrense da, på mellom 1200 og 1400 meter. Det blåser litt fra nordvest, bris i lavlandet, frisk bris i fjellet, fra i ettermiddag liten kuling, utsatte steder i Jotunheimen opp i stiv kuling. Jeg ser at vår mann i Tessan, Ole Arnold, har korrigert seg litt. Han meldte tidligere i morges at det var vindstille i Tessan. Nå er det ikke det lenger, så han hilser ha en forblåst dag videre.
2: Da ble det en sånn dag at da, på nytt at.
0: Ja, det gjorde det. Det har det vært, det burde vi kanskje spurt meteorologen om, det har vært mye vind generelt.
2: Ja, det har det. Ja, altså, jeg sjekker mye, jeg pleier å sjekke veldig jevnlig hvor mye vind det er.
0: Ja, hvorfor det?
2: Nei, jeg driver med roing.
0: Da tenker
2: det jo...
0: vi ikke bare på... Ro!
2: Nei, faktisk sitte i en sånn konkurranserobot da, eller en smalere robot, og da er du veldig utsatt for vær og vind. Så jeg liksom, hver gang nesten jeg står opp, så sjekker jeg, ok, hvor mye vind er det i dag? Og jeg har har lagt merke til det at det har oftere enn vanlig skjedde i år at jøss, i dag var det mye vind.
0: Nettopp.
2: Og det har vært sånn også, så det må vi nesten sjekke litt rundt, altså, om det har vært mer vind i landet hittil i år enn det pleier å være.
0: Hvor er
2: det
0: du ror da? På Mjøsa?
2: På Mjøsa, rett utover. Vi har et vindu her som vi kan se ut på, og da ser vi jo Mjøsa nesten helt over til Helgøya og Nes, og nesten ned mot Skreia, og litt ut på der så roer jeg.
0: Men når du ser rundt på fotballtribuner, og for det slags når de sitter på gresset etter kampene og sånn, hva synes du om teknikken?
2: Nei, det er jo mye varianter ut og går der, og det ser jo ut som at de fleste bruker en slags sånn romaskin-teknikk, hvor du da har en ganske rett bane og flytter da det håndtaket da fra kroppen og først inn mot kroppen da i samme bevegelsen, Mens når du da ute i en robot da, så hvis du ser folk som ror, så har vi jo mye bredere grep. Altså, ja, for vi ja, helt ute i catchen, ikke sant? Da du nesten ut med arma. Og så ror vi innover i kroppen. Så nå står jeg i studio og prøver å vise...
0: Ja, men du har ja, du, ganske sånn brei armstilling der, ja.
2: Ja.
0: Også, mye breiere enn det de har på fotballbanen.
2: Ja, riktig. Så der har vi litt å gå på, da. Men så klart, svingen i hofta og ryggen, den er bra.
0: Den er bra. Ja, men godkjent altså. Godt å høre. Her, DumDum Boys, 1000 etasjer her.

0: 1000 etasjer høy med Døm Døm Boys. Det jo en kjent sak at man kan bli litt høy på sukker. Og hvis du spiser veldig mye sjokolade veldig fort, så kan jo blodsukkeret ditt også stige raskt, for så å falle raskt ned igjen. Det kan sikkert personlig trener Alexander Nordengen Drevik.
1: Det kan jeg bekrefte, det riktig.
0: Dagens spørsmål i NRK Radio-appen, favorittsjokolade, spørsmålstegn, i anledningen verdens sjokoladedag. Der ser vi jo at svaret alternativ 2, melksjokolade, har nesten halvparten av stemmene, etterfulgt av mørk sjokolade, og også sjokolade med nøtter, frukt eller bær, typ fruktnøtt. Det er det som er pallen, og så sakker de litt lenger bak, fylt med sjokolade, eller marsipangelé og hvit sjokolade. Har jeg aldri skjønt, men nå skal ikke jeg legge noen føringer her. 3% oppgir at de ikke liker sjokolade. Og så er det noen som spesifiserer her på melding. Ja. Tone for eksempel trekker fram sjokoladen Monolitt. Det hadde jeg nesten glemt, men den ligner jo litt på Troika. Det er jo litt samme type sånn gelé og marsipan og...
1: Er det den som er i sånn gull og rød, er det det?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja. Så har vi jo fått melding fra noen annen ting som er i hvert fall gult og rødt. Det er jo Quick Lunch. Mm-hmm. Eilert skriver at det er hans favoritt, og jeg er jo enig med at Quick Lunch, det er en god kjekssjokolade, og den der amerikanske versjonen Kit Kat, den når ikke opp til Quick Lunch.
0: Nei, det er jeg faktisk helt enig i, altså.
1: Ja.
0: Og så er det Knuts favorittsjokolade. Den velger jeg av forskjellige grunner å moderere. Det vil si, jeg kommer tilbake til å si at den sjokoladen ble i Gjøvik-området kalt Skansing. Har noe med bygda Skansen å gjøre, og jeg har sett litt rundt på internett, og uten at jeg aner hvorfor, så skjønner jeg nå, Knut har rett, at akkurat denne typen sjokolade ble kalt Skansing. Bra. Snart inngangsspørsmål, det er også sjokoladerelatert, naturlig nok.

0: Josh Michael og Mary J. Blige er som tolker Stevie Wonder her i radioen din, og vi skal hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Dagens inngangsspørsmål på verdens sjokoladedag er naturligvis sjokoladebasert, Alexander.
2: Ja, vi skal fram til en norsk sjokolade som ble lansert i 1911 i forbindelse med premieren på en opera ta Richard Wagner på Nationaltheatret. Både sjokoladen og emballasjen ble designet ta samme mann som da tegnet teaterbygningen.
0: Tenk på det.
2: Og hva da navnet på denne sjokoladen? Som gikk ut av produksjon i 2019. Det vil vi ha svaret på, så send svar i NRK radioappen.
0: Husk adresse og telefon.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn i sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene tross i rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep i det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president i USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hull i CV-en for jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes i Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor i Sør-Vågen i Moskenes og sier der allerede mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp for høvedet. For min del kjenner jeg at stressnivået øker i kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon i Lofoten, og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken i perioder går hardt utover dem som bor i kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven i egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut på alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir satt i verk i redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden til nå i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyhetene fra Innlandet. I dag holder statsforvalteren i Innlandet et orienteringsmøte om rovviltsituasjonen. Bakgrunnen at 28 sau og lam døde i Vestre Gausdal etter å mest sannsynlig ha blitt angrepet av ulv den siste uken. I går møtte Trygve Slagvold Vedum flere av de berørte. Han mener myndighetene må ta tak.
6: Man har sagt at her skal være et beiteområde eller beiteprioritert område, så kan ikke statsforvalteren myndighetene har sagt nei til å ta ut ulv som kommer inn i et beiteområde, for den skaper så mye uro, dreper mye dyr, skaper mye lidelse, og da bør det tas ut så raskt som mulig, slik at den nettopp kan beite og bruke de fantastiske utmarksressursene man har, for eksempel her i Gausdal.
5: Og Miljødepartementet ved statssekretær Kristoffer Hansen sier de kjent med at det en ulv med store genetisk verdi i området, og at denne viktig for å opprettholde den lille bestanden ulv i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter inn 3 ekstra brannhelikoptere i forbindelse med skogbrannfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geiteryggen i Buskerud, og 2 blir satt inn på Hamar. Dette i tillegg til det faste beredskapshelikopteret som står på Geiteryggen. Dagen etter at Norge nok en gang slo Brasil i en VM-kamp, møtte Ståle Solbakken pressen i godt humør. Som om ikke seieren var nok, fikk den norske landslagssjefen også en gave fra mannen på den andre trenerbenken, Carlo Ancelotti. Gaven var en brasildrakt med Solbakken på ryggen, signert av den italienske trenerlegenden. «Dette den første drakta jeg aldri vil gi bort», sa Solbakken til pressen. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Selina Mosaeva. For flere nyheter.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Vi får jo naturlig nok aldri vite hva salig Elvis Presley ville ha syns om Junkie XLs remix av Little Less Conversation. Kan jeg anta han syns det ville vært litt rart?
1: Jeg tror det.
2: Ja.
1: Men jeg tror også at det hadde vært en liten delt han som hadde kanskje begynt å rykke litt med og svinge litt til mixen.
0: Kan tenkes at de berømte Elvis-hoftene hadde begynt å svinge litt.
1: Tror du det hadde skjedd litt automatisk der, ja?
0: Vår mann, holdt jeg på å si, vår kvinne i meteorologiens tjeneste i dag er Rebecca Rogentin. Hun forteller om både vær og vind og noen byger.
3: Og så går det noen regnbyger da, nord for Lillehammer, så de her regnbygene kommer aldri straks til Lillehammer, og så vil de bevege seg søderut da også. Og nå Kongsvinger i dag. Så det blir litt regnbyge midt på dagen, og sen så vil bygeaktiviteten avta, så får vi jo enda en stort sett uppehållsvärd i eftermiddag och kväll. Med lite högre temperaturer, 18-19 grader.
0: Vi spurte jo også Rebecca om sjokolade, og hun elsker sjokolade, og hennes favoritt helt siden hun var et lite barn er jo mørk sjokolade. Og i dagens spørsmål i NRK Radio-appen, favorittsjokoladespørsmålstegn, så ser vi at mørk sjokolade er på frammarsj.
1: Den er det altså?
0: Ja, den begynner ikke akkurat, den puster ikke melksjokolade i ryggen, for melksjokolade har fremdeles 44% av alle som har vært å trykke på favorittsjokolade, men melksjokolade hadde jo en periode nesten 60%, så her er spesielt mørk sjokolade på frammarsj, altså.
1: Hva er din favoritt, egentlig?
0: Jeg tror også jeg er mest glad i mørk sjokolade, men den kan godt smake bitt litt. Altså, den kan godt være en sånn lite anstrøk, kanskje noen apelsin, og ikke minst kanskje sånn litt dryss med salt.
1: Ja, den er fin.
0: Jeg liker den kombinasjonen, altså. Ja. Egentlig både mørk sjokolade og for så vidt også mørk sjokoladekake med sånn bitt litt rann salt, og kan godt liksom gå crazy med noen litt sånn chili og sånn også.
1: Og såpass chili inn i der, altså.
0: Ja, det kan være godt, tror jeg. Ja, men skal jo helst, skal jo ikke kimse av helt vanlig mjølksjokolade eller, altså.
1: Nei, det er...
0: Og så har jeg synspunkter på kjøleskap, ikke kjøleskap, og det kommer litt an på sjokoladetype. Det finnes type... Jeg synes nok at en melksjokolade godt kan være i kjøleskapet.
1: Jeg skal akkurat si det at jeg synes vanlig sånn vanlig plate melksjokolade, den er veldig god når den knaser litt, synes jeg.
0: Ja.
1: Mens mørk sjokolade, den trenger ikke å være
0: nei,
1: kald.
0: Nei, den kan egentlig være temperert, altså.
1: Ja.
0: Vi skal dykke enda dypere ned i sjokolademateriet nå.

0: Erik Lang med Vil du ha sjokolade på verdens sjokoladedag, World Chocolate Day, og hva vel mer naturlig da enn å si riktig god morgen til deg, Kristina Gjøranli, som driver Gjøvik sjokolade. Hei og hå.
1: Hei og hå.
0: Har du fått til deg dagens første sjokoladebit, Kristina?
1: Det har jeg ikke.
0: Har du ikke? Hvor lenge pleier du å vente?
1: Nei, kanskje rundt lunsjtider da.
0: Ok. Hva slags sjokolade liker du best?
1: Vanskelig å velge en bit, men hvis man skal velge en bit, så det butterfly med kokoskrem. Ellers så jeg veldig glad i smaker som lakris og salt karamell også. Mm.
0: Du jo åpenbart mer avansert enn den vanlige kanskje, mann og kvinne I gata. Du må forklare butterfly for meg, for der falt jeg av.
2: Ja, ja.
1: Ja, nei, vi kaller sjokoladene det de ser ut som.
0: Oh, ja.
1: Så det jo en sommerfugl.
0: Nettopp.
1: Og så den fylt med en god kokoskrem. Mhm.
0: For vi opererer jo I dagens lille avstemning I NRK Radio-appen med sånn mørk sjokolade, eller melkesjokolade, eller hvit sjokolade. Har du noen preferanser der på om sjokoladen skal være mørk eller litt lysere?
1: Melkesjokolade helt favoritten.
0: Mm. Ja. Mm. Finnes det blant alle disse variantene av sjokolade noe som du ikke så glad I?
1: Ja, det gjør faktisk det. Jeg har aldri vært så spesielt glad I konfekt med bananfyll. Den blir litt for søt for min smak. Men jo veldig smak og behag, for det jo mange som liker den veldig godt.
2: Ja, det vil jeg tro. Jeg selv liker den ganske, ganske bra.
0: Jeg nok litt sånn team Kristina der, fordi bananen har aldri vært min favoritt I twistposen.
2: Nei.
0: Det liksom litt sånn intens banansmak.
2: Der vi delt, altså.
0: Vi det. Vi har stilt dette spørsmålet til dagens meteorolog også, som kunne fortelle at hun hadde elsket mørk sjokolade siden hun var et lite barn. Men Kristina, har sånn smaken din endret seg noe særlig siden du var barn?
1: Tja, nei, jeg har vel ganske lik smak som da jeg var barn. Jeg har liksom alltid hatt en litt sånn voksen smak. Og ikke glad I det som alt for søtt.
0: Nei.
2: Men det noe spesiell sjokolade som i skuddet akkurat nå da? Som i vinden?
1: Ja, altså nå det jo fotball-VM da. Så da det jo fotballsjokoladen som får litt ekstra oppmerksomhet selvfølgelig. Mm.
2: Og når du sier da fotballsjokoladen, da det da en fotball eller?
1: Ja, vi har litt forskjellig. Vi har store fotballer, små fotballer, vi har fotballbane, dommerfløyte, fotballtrøyer vi skriver Haaland på, for eksempel.
2: Oi, hør der, ja.
0: Ja, det nesten så dere har hodet til Haaland I sjokoladen.
1: Ja, ikke sant?
0: Men du, den der Dubai-sjokoladen som alle pratet om for en stund siden, den litt ut nå, eller?
1: Den ikke så I vinden som den var I fjor sommer, for eksempel. Men den har kommet for å bli. Vi var en av de første som laget den I Norge, vil jeg påstå.
0: Alexander.
2: Ja, takk. Men hva det som så spesielt med den Dubai-sjokoladen egentlig? Hva det som har gjort den så populær, utenom at den har så klart blitt gått som en farsott I sosiale medier? Men hva det med sjokoladen liksom, som så spesiell da?
1: Ja, det jo en sånn type deig da, som blir stekt sprø, og så tilsetter man pistasjepasta. Og vi bruker jo ordentlig pistasje, så det merker man veldig på smaken. Så man glad I pistasje, så blir det en sånn crispy, deilig pistasjesmak sammen med melkesjokolade, og det en sikker vinner.
0: Vi har jo fått med oss at sjokoladefigurer, dere selger biler, fly, mange forskjellige typer dyr, fugler, fisk, musikkinstrumenter, gebiss, PC-mus, spillkontroll, videokameraer, også et ganske stort utvalg av erotisk sjokolade. Så jeg vel litt sånn nysgjerrig, hvem det som kommer på ideene til alt dette?
1: Ja, det var det da, men... Vi bruker jo liksom sjokoladeformer til alt da, så det jo på en måte det vi har på tilgjengelig vi lager da, og jeg vil nesten påstå at vi har et av Norges største utvalg av håndlaget sjokolade. For vi har jo, som du sier, ikke bare et utvalg av konfekt, men at det gøy å lage sjokolade som passer til ulike interesser og anledninger. Da. Så hos oss får du noe for alle og enhver.
2: Men jeg må bare spørre, det sånn at dere nesten kan lage alt mulig, eller hva det dere ikke kan lage? Det noe dere ikke kan lage, liksom?
1: Ja, det jo det. Altså, vi lager jo ikke sjokolade på frihånd, for eksempel. Så vi jo på en måte avhengig av de sjokoladeformene, da, for at det skal bli et bra produkt.
0: Hvordan skal du markere verdens sjokoladedag, Kristina?
1: Nei, da må man jo unne seg en... favorittbitt da.
0: Ja. Da blir det en butterfly.
2: Butterfly.
1: Det blir en butterfly.
2: Ja. Nei, kokos var det. Kokosfyll var det?
1: Ja, kokosfyll, ja.
2: Kokosfyll.
0: Det høres veldig bra ut. Tusen takk for at du var med oss her i morgen, Kristina Gjøran Lie.

0: Mari, som fikk en stor hit I fjor sommer med See You Go, og var jo liksom med på denne trenden med korte låter. Altså sånn 2 minutter og litt.
1: Ja.
0: Jeg ser egentlig at denne har holdt seg. Vi skal la sjokoladetema hvile for en liten stund og gå ut I naturen.
1: Ut I naturen, friluftsliv. For det friluftsliv, det jo en stor del av den norske folkesjela. Koke kaffe på bål og sette opp et telt eller sove under åpen himmel og vare litt... Ja, bare prøve å være litt ja, Lars Monsen, hvertfall.
0: Finne din indre Lars Monsen. Men så det jo sånn at terskelen for å komme seg ut kan være ganske høy hvis du ikke vant til norsk natur. Og ved Vårsjøen I 13 I Gudbrandsdalen så det en gjeng minoritetsungdom som har samlet seg for å bli tryggere på norsk villmark.
2: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet, på en måte. Så bare legg deg.
3: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå hun på en overlevelsescamp på 13 I Gudbrandsdalen.
4: Aktiviteten her I norsk natur veldig forskjell fra der jeg kommer fra. Så jeg litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
3: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
4: Som afrikaner så jeg oppvokst litt I mellom by og landsbygd. Så jeg elsker den følelsen av landsbygd og oppleve med natur.
5: Jeg går under den, og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
3: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder I organisasjonen Wild X I Lillehammer og jobber for å integrere ungdom.
5: Så egentlig håper vi at gjennom naturen og gjennom å være ute I nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
3: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
4: Jeg synes det gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wild X Lillehammer. Så ja, jeg synes det artig å bare komme seg bort.
0: Reportere Alexander Nordby og Anne Jo Alexander. Her kommer august snikende opp I bakgrunnen, altså ikke måneden altså, for det jo mange uker til enda. Det skulle tatt seg ut, det bare 7. juli I dag, men artisten august med noen som vet.

0: august med noen som vet noen små sekunder før NRK Nyheter. Det noen av dere som oppgir at dere ikke tåler sjokolade, blant annet Elisabeth, som laktoseintolerant. Du har drevet litt research der, Alexander, og funnet at det masse sjokolade som Elisabeth kan spise.
1: Ja, ja, det finnes både laktosefrie, håper å si, mjølkevarianter, men så det jo sånn at naturlig sjokolade uten da tilsatt mjølkeprodukter jo naturligvis da laktosefritt også. Så, men da må du jo litt i den sånn mørkere enden da ta sjokolade for å kunne spise det, men det absolutt mulig altså.
0: Ja. Vi skal ta opp igjen sjokoladetemaet rett på andre siden av nyhetene som varer i 3 minutter og som kommer tassene inn nå i det klokka 8:30.
2: Klokka 8:30, her NRK Nyheter. Europas sikkerhet blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av forsvarsalliansen.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. Innbyggerne i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø uroa.
4: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år og at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
5: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
6: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
2: Og Vadsø kommune sier til NRK at de usikre på hva de skal gjøre med situasjonen, reporter det var Hanne Larsen. Fotball-VM nå for vertsnasjon USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo de 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle vært utestengt. Nedtur ble det også for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Til slutt skal det handle om Stortinget, for stortingsrepresentantene har det siste året stilt over 3300 skriftlige spørsmål til regjeringen sine statsråder. Det partiet som stiller flest spørsmål Fremskrittspartiet, med drygge 1400 stilte spørsmål, skriver frifagbevegelse.no. Helt øverst på lista over spørsmålstillerne troner FRP's Bård Hoksrud. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Fortsatt strålende tirsdag til deg som hører på morgenen i Innlandet med Alexander, Bjørnar og Selina. I lokalnyhetene, Selina, så skal vi ut i skogen.
7: Ja, for friluftsliv en stor del av det norske folkesjela, men terskelen for å komme seg ut kan være høy dersom du kommer fra en annen kultur. Ved Vålsjøen i Gudbrandsdalen samlet en gjeng flerkulturelle seg for å bli tryggere på akkurat dette. Bak samlingen står organisasjonen Wild X, som jobber for integrering, forteller leder Zoe Agassi.
8: Så egentlig håper vi at gjennom naturen og gjennom å være ute i nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så bli kjent med flere andre, men også bli bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
7: 28 sau og lam funnet døde I Vestre Gausdal etter å trolig ha blitt angrepet av ulv. Statsforvalteren mener ulven en genetisk viktig ulv og har derfor ikke gitt fellingstillatelse. Det har ført til frustrasjon for bøndene. Nå vurderer de ifølge talsperson for de som mistet sauer Helge Nordlin å jakte uten fellingstillatelse.
9: Jeg ser hvordan det påvirker hver enkelt veitebruker, for det psykiske som oppe I dette her, I tillegg. Det tapet av dyra, det klart det en enorm belastning. Det trener seg fra A til Å. Jeg tror de går lang tid til det blir påvist, og det er en ting. Og så når du sender prøver og søknader, så treneres det hele ledd. Så du føler det nok som maktesløs. Så vi kommet dit her at vi må faktisk begynne å vurdere nødvergeretten og bruke den selv og leie inn jegere.
10: Ja, det alvorlig på det?
9: Ja, det begynner vi alvorlig å tenke på, ja, faktisk.
7: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB setter inn 3 ekstra brannhelikoptre I forbindelse med skogbrannfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geitryggen I Buskerud, og 2 blir satt inn på Hamar. Dette I tillegg til de faste beredskapshelikoptrene som står på Geitryggen.
11: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Ray, where is my husband? Jeg tror at de fremdeles i reiseradioen har sånn der tapt og funnet spalte. Det vil si, men det mest for sånn kosedyr og sånn, som jeg glemte igjen på bensinstasjonen. Jeg litt usikker på where is my husband, om de kan løse det.
1: Ja, det sant.
0: Folk har jo glemt igjen de utroligste ting. Det hender jo at folk glemmer igjen barna sine på bensinstasjonen også, hvis det litt sånn feriestresset i huet også.
1: Hvor langt kan den kjøre da, før den liksom kommer på at oi, der er det noen, der har jeg glemt at nå.
0: Kanskje hvis det litt sånn uvanlig stille i baksetet, så tenker du, er det noe? Ja, det skulle vært to barn bak der, de er ikke der noe med.
1: Litt kjedelig hvis du har fått med deg, si at du har tre unger da, så har du fått med deg to, og så er det at en. Da kan det fort gå litt lengre tid, kanskje? Eller tror du de selv unga kanskje klarer å bemerke det?
0: Jeg har opplevd en gang å legge lommeboka på biltaket, da jeg fylte bensin en gang for mange år siden, og så bare kjørte, og det viste seg at den overlevde den turen, men den skled jo selvfølgelig ned fra taket og ned bakruta, og ble liksom liggende der.
1: Åja, så den lå bakpå hele tiden?
0: Ja, den lå bakpå hele tiden, så jeg fant den igjen, etter jeg hadde sperret alle kortene.
1: Åja, det gikk såpass. Ja, jeg
0: rakk å gjøre det.
1: Du rakk å gjøre det, ja.
0: Så den jo. Det Alexander og Bjørnar som snakker til deg i radioen din, og så det statsmeteorolog Rebecca Rogentin som forteller om både vær og vind og at det går noen byger.
2: Og så går det noen regnbyger da, nord for Lillehammer, så de her regnbygerne kommer aldri straks til Lillehammer, og så vil de bevege seg söderut da også. Och nå är Kongsvinger idag. Så det blir lite regnbyge mitt på dagen. Och sen så vill bygeaktiviteten avta. Så får vi ju ändå en stort sett uppehållsvärd i eftermiddag och kväll. Med lite högre temperaturer. 18-19 grader.
0: Bra. Så alla dere som har lurt på om vi kan finna fram sommaren till dere. Dere fick ju lite sånt svar på det från Rebecca nu. Att det är ju sommar.
1: Det är det.
0: Ja. Det er juli, og det er egentlig ganske vanlig norsk sommer, er det ikke det?
1: Ja, jo. Men litt. Ja, det kommer vel en hetebølge nå, gjør det ikke det?
0: Jo, de snakker jo om det, at det kan bli tropenetter og alt sånt. Så det, jeg liker nok sånn temperaturmessig, hvis jeg fikk velge. Liker jeg bedre 22 enn 32.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det er helt enig.
0: Vi skal vende litt tilbake til dagens røde, for ikke å si brune tråd i anledning verdens sjokoladedag, rett på andre siden en setestøl som har gjort innledning av seg. Først så flyttet han til Gjesnes, og nå har han bosatt seg i Stange Vestbygd. Vi snakker selvfølgelig om Kim André Rysstad. Så vidunderlegg.

0: Mange vil nok bruke Kim André Rustads ord så vidunderlig når de snakker om sitt forhold til sjokolade, men for noen så det litt mer delt. Det kan jo ha med allergi å gjøre da.
1: Ja, vi har jo fått en liten påpekning her, en liten finger at nå må vi slutte å fylle hele sendingen med sjokolade. Sier den da med et sier denne innsenderen da med et glimt i øyet. Tenk på oss som ikke tåler sjokoladen da, skriver den. Mm. Og så skriver den at den som en avhengig person rett og slett, at hvis den sprekker med en liten sjokoladebit, så spiser den hele plata. Mm. Så det er fort gjort, tydeligvis.
0: Ja, vi vet jo ikke hvorfor vår anonyme lytter ikke tåler sjokolade. Det kan jo være forskjellige grunner til det. Som hundeeier jeg jo veldig oppmerksom på stoffet teobromin som finnes i sjokolade, som ikke noe stort problem for mennesker, men for hunder da, de bryter dette ned veldig, veldig, veldig langsomt, så da det som hoper det seg litt opp, så derfor så skal helst ikke bikkja de har sjokolade.
1: Veldig redd for det selv, jeg har jo selv bikkje. Ja. Så det liksom, når det sjokolade i monitor, så må man være litt forsiktig, for hvis du mister den på gulvet da.
0: Ja, det jo ikke noe naturlig instinkt som slår inn.
1: Nei, det bare å...
0: Det bare jafs.
1: Si seg.
0: Jan Inge, eller Janis da, skriver til oss at favorittsjokoladen, det jo den som til enhver tid tilgjengelig.
1: Ikke sant?
0: Og sjokolade nytes i plater, ikke biter, når først trangen tar overhånd, og dette taster han i vei i en totalt sjokoladefri bil på rasteplass til Svedalen i Broderfolket, eller i Arns rike da, over Kjølen, eller Sverige som noen sier, Karlstad, nærmere bestemt. Ja. Skal du overnatte på Karlstad Statshotell da, Janis?
1: Karlstad Statshotell?
0: Ja. Det er jo en vakker referanse til det i en Vasselina-låt om trekspillkongen Sven Torssell.
1: Ja, oh yes.
0: Han ble jo truffet av lynet. Kanskje vi må spille den før vi går.
1: Skrell.
0: Ja, det er jo veldig fin sak. Jeg tror faktisk den kommer til å snike seg inn på spilllista før vi går av i dag. Men nå det snart dagens konkurransedeltaker.

0: Let Me Blow Your Mind med Yves og Gwen Stefani bringer oss hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Sjokoladerelatert inngangsspørsmål I dag.
2: Ja, det jo rett og slett verdens, på verdens sjokoladedag. Det derfor vi stiller det spørsmålet I tillegg. Altså, vi har jo da I dag spurt etter en norsk sjokolade som ble lansert I 1911 I forbindelse med premieren på en opera av Richard Wagner på Nationaltheatret. Både sjokoladen og emballasjen ble designet av samme mann da, som tegnet denne teaterbygningen, og det vi skulle frem til I dag var navnet på den sjokoladen, som også gikk ut av produksjon I 2019.
0: I 2019, ja. Det er helt riktig. Og det var det veldig mange av dere som hadde stålkontroll på. Og en av dem var deg. Karin, hallo.
3: Hallo, ja.
2: Hallois, hei. Hva var svaret på dagens konkurranse da?
3: Ja, det var Lohengrin.
2: Ja, helt riktig.
0: Det en sjokolade du hadde et godt og nært forhold til?
3: Ja, absolutt. Den har jeg spist mye av, og den synes jeg var synd at det gikk ut.
0: Mm. Ja. Jeg vet ikke om det har vært noen sånne Facebook-aksjoner for å få den tilbake I hyllen igjen. Dette fant vi ut at det skjedde jo med yoghurtsjokoladen Soho.
2: Ja, nå har du... Ja, eller Soho.
0: Eller Soho, ja.
2: Soho, ja. Den kom jo tilbake satt, I hvert fall en gang, men ble jo da trøkkende at et år senere. Mm. Så det ikke alltid det liksom en slager heller.
0: Nei. Har du vært inne på og sett på spørsmålet favorittsjokolade og trykket på noen svaralternativ der, Karin?
3: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Nei, for der kunne du velge mellom mørk sjokolade, melkesjokolade, hvit sjokolade, sjokolade fylt med marsipan, gelé eller med nøtter, frukt og bær. Hva ville du ha valgt da?
3: Jeg ville ha valgt mørk sjokolade, ja.
0: Mørk sjokolade,
2: ja.
0: Som jo på frammarsj på en god andreplass forløpig da.
2: I aller høyeste grad.
0: Mm. Neida, men da har du vunnet et handlenett, fordi du visste at riktig svar på inngangsspørsmålet Lohengrin, og så har du hørt litt på, så du vet hva som kommer nå.
3: Ja, nå skal jeg vel svare på noe.
0: Nå skal du ramse opp litt. Og da skal vi først gi deg oppgaven og bare dobbeltsjekke at du har forstått den. Kanskje ikke så overraskende på en dag som denne, at dagens oppgave at vi kommer til å be deg om å ramse opp så mange forskjellige sjokolader. Du klarer? Er det forstått?
3: Det forstått.
0: Ja, men da kan du sette I gang nå.
3: Da blir det melkesjokolade, firkløver, kvikk lunsj, vi får ta med Lohengrin da, og Rigla og Hasla, det også noen gamle. Og, tja, var du ferdig?
0: Da var jeg ferdig.
3: Ja.
0: Da kom jeg til 6 forskjellige sjokolader.
2: Ja, veldig, det var solid det da.
0: Jeg synes det var bra, absolutt. Får vi se da når vi kommer til fredagen hva det holder til. Det vi vet at det holder til at du har vunnet et handlenett.
3: Ja, men det flott.
0: Da må du ha en riktig fin dag. Hvor du befinner deg akkurat nå, forresten?
3: Nei, jeg hjemme på Gjøvik,
0: ja. Da ser du vel omtrent samme himmelen som vi ser. Det litt sånn...
2: Litt sånn grått.
3: Litt grått og blåser litt, ja.
0: Ja, sånn det. Men du får ha en riktig fin dag.
2: Nyt en sjokoladebit, kanskje?
3: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, det bør du gjøre på en dag som denne.
3: Absolutt.
0: Ha det riktig bra.
2: Ha det bra.
0: Fortsatt god sommer.
3: Takk I like måte.
0: Vi nevnte jo en sang... og jeg fortalte at vi har jo nesten lovet å spille sangen med referanse til Karlstad Statshotell.

0: Åslinna med sangen om trekspillkongen Sven Torssell. Da har vi nyhetsanker Selina på plass, og så bitt litt om lokalnyheten i dag.
1: Ja, for i dag holder statsforvalteren i Innlandet et orienteringsmøte om rovviltsituasjonen. Bakgrunnen er blant annet ulveangrepene i Vestre Gausdal, der 28 sauer og lam er døde den siste uken. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn 3 ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare. 2 av dem blir stasjonert på Hamar.
0: Takk for det, Selina. Så konstaterer vi at selv om mørk sjokolade tok inn på melksjokolade mot slutten, så ser det ut som at melksjokolade går ganske kraftig av med seieren i dag. Reiseradion, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan får besøk av Arne Hurlen. Han er frontfigur og låtskriver i Postgirobygget, og de spilles jo, de har jo 2 låter som spilles mye på sommeren. En sommerdag eller hva han heter, og så Idyll.
2: Idyll. Det er på topp 50 i Norge nå, tror jeg faktisk.
0: Det er nok helt sikkert det. Men før det så blir det 3 minutter nyheter.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Helseministeren må sette en tidsfrist når vi gjennomfører en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
4: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
3: EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Oslo er den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden hittil i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM til slutt, for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være de gode forholdene mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og ventet England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av dem som gleder seg til en uke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
5: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
6: Vi har det bare gøy.
5: Altså, jeg ble så glad at, altså sånn.
7: Det blir en uke til.
5: Det blir en uke til, og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
6: Og altså, det blir så gøy.
8: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
9: Alfa støtteapparatet spiller til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge nå, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
3: Og reporter her var Marianne Ytreide. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne, så da lurer jeg på hva er X-faktoren til reiseradioen, Silje Olav?
10: Nei, det må jo være den gode stemningen. Vi er allergisk mot negative vibes her i reiseradioen.
11: Min X-faktor, som rent personlig tror jeg faktor 50, heter tøler jo ikke sol. Det går jo gærent gang på gang!

0: vi går hånd i hånd i lag inn I den her tirsdagen. I lag med Tobias Sten, da, det han som leder oss. Han fikk I hvert fall gjøre det I Startreiseradion I dag. Du spurte, Olav, det noen som har hørt på Reiseradion helt siden 1963?
1: Ja.
0: Og det det.
1: Oi, får høre.
0: Gunn skriver til oss I appen NRK Radio. Selvfølgelig hørte vi på Reiseradion I 1963. Gammel radio brukte batterier. Ja da. Jeg husker alt det der. Morten på slottet, som han kaller seg, skriver «Hei, det nok mange av oss som hørte på Reiseradion I 1963. Jeg en av de, og her på Stølen må jeg bare høre på dere hver morgen». Så det en sitter Ragnar, 75 år, ung, skriver «Sjølsagt». Eller selvsagt hørte jeg på Reiseradion der selv, var 12 år gammel, NRK Radio og TV har alltid vært favorittkanalene mine. Det var hyggelig dag, Ragnar, tusen takk.
1: Vet du hva, når jeg cirka 120 år, så skal jeg komme inn her og være gjesteprogramleder, og så skal jeg stille spørsmål om de hørte på 2026, de ja. Som var 13 år da.
0: Ikke sant?
1: Det blir nydelig.
0: Det blir helt nydelig.
1: Det lover jeg her ved, 120 år ingen alder. Det nydelig. Vet du hva, I morges... Så jeg har fått nye naboer.
0: Har du det?
1: Ja, og det et skjærereir. Altså ikke naboer I rekkehuset, men skjærereir. Og dum by på høylytt og fjærkledd søskenkjærlighet, det må jeg bare si. Og det rett utenfor sommervinduet.
0: Du glad for de nye naboene dine, eller?
1: Blanda følelser. Jeg liker fugler, jeg synes skjærene morsomme, de intelligent, men sånn cirka I 4-5-tida at de setter I gang med søskenkjærligheten, litt I tvil.
0: Det kan jo bli litt sånn lyden av din sommer det her da, Olav, at du kan koble det til noe positivt.
1: Ja.
0: Selv om de vekter veldig, veldig, veldig tidlig.
1: Hvis det blir lyden av min sommer, da jeg litt sånn, hvor lang blir den sommeren? Ja. Åh, du verden. Enn du da?
0: Nei, jeg våkner av radioen. Jeg har sånn radio... Altså,
1: har du klokkeradio?
0: Nei, jeg har... La oss si jeg har klokkeradio. Egentlig det et høytaleranlegg som koblet til mobilen, men, mm-hmm. men som jeg da har stilt inn på forhånd, at den skrur seg på automatisk, 10 minutter før vekkeklokka ring. Og det en god måte å starte dagen på.
1: Snedig.
0: Mm-hmm.
1: Du en avantgarde teknologifri.
0: Det var ikke meningen at det her skulle bli sånn skryt, men altså, jeg synes det noe romantisk med klokkeradio. Altså, jeg skulle ønske at det var det var, men, ja, men det har samme funksjon.
1: Det wannabe klokkeradio, men du nevnte at dette kanskje blir lyden av sommer for meg, skjæran. Men hvis vi skal skru opp nostalgiknappen til 11 da, altså hva selveste lyden av sommer?
0: Mm.
1: Det som får det til å vibrere I sommernerven, Kanskje det noe av det her. Hør nå, alle sammen. Dette lyden av kaffetrakten. Ikke sant? Og så åpner du vinduet. Og så hører du kanskje litt fugler, kanskje litt unger som allerede oppe. Og så drikker vi kaffe. Og så, der kommer kjenningen, ikke sant? Står på bak på klokkeradioen. Og så det trekspill og alt mulig etter hvert. Men det kan også være. Det kan være at du ute ved sjøen, måker, kanskje en snekke som glir forbi, unger som leker. Jeg ser du, nå har du lyst til å lukke øva, Siline, ja. Nånes.
0: Jeg prøver å tenke sånn, hva lyden og sommer for min del, og noe av det jeg kommer på, det er da jeg var I Meråker hos besteforeldrene mine, de hadde en utrolig stor hage, og der hadde, det var bestefar da, som hadde en Jonsered LT19, 750 kubikk, 15 hestekrefter, automatgir og bakhjulstrekk, altså en sånn gressklippetraktor. Snakker vi
1: motorrykk? Å, Gud!
0: Ja, en sånn som du sett på, en røen.
1: Ai!
0: Og lyden av den... den
1: og
0: det
1: lukta.
0: For ikke minst lukta ja. Men lyden det vi snakker om nå da. Og den jeg vet ikke, det noe sånn, det noe helt eget det tar meg tilbake til og det varmt, det is I fryseren til bestemor alltid
1: det vakkert
0: ja.
1: Du, hva lyden av sommer? Vi har jo verdens beste lyttere og vi har så mange av dem la oss høre fra dere I appen NRK Radio
0: og la oss også høre med vår reporter Kaja Figenskjø som oppe I Lofoten hva lyden av sommer for deg Kaja?
2: Du, akkurat nå jeg veldig into fisk akkurat nå. I går var vi på fisketur, og her hører dere oppkutting av sill, og jeg kan si også lukten av sill, og den skal skjæres I bittesmå godbiter, for ute, rett ved der vi står nå, så det fem sultne typer som ikke så opptatt av sommerkroppen, som gleder seg til å få frokost. Vi skal ut og mate sel, og vi skal titte over til oterne straks, og vi da på skrei I Kabelvåg på Lofot Akvariet akkurat nå, så det noen som bare får vann I munnen akkurat nå. Jeg vet ikke, men jeg skal ikke prøve smake, men jeg kan rapportere om at sillen, den blank og fin og helt sånn sprellfin. Kan vi si det sånn da? Det en god beskrivelse på en sill på en morgenkvist?
0: Det høres veldig, veldig bra ut.
2: Det bra.
0: Det blir altså møte med både sel og oter litt senere I reiseradioen, men først nå, I Will Survive, en herlig låt fra Gloria Gaynor. Last

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Og Liv har sendt oss melding her i appen NRK Radio. Lyden av sommer, det er vokten tidlig på langloftet på gården til besteforeldrene, veldig lyst med florgardiner og lyden av flua som slår mot taket. Sikkert malte gråpapirhimling som var vanlig mange steder, gjerne 2-3 av oss barnebarna i stor skuvseng, ikke en bekymring i verden, det var tider. Ja, når skipsklokka klinger og skomværsvalsen spilles i reiseradion, da er det tid for info fra redningsselskapet. Spiss ørene, krom ryggen og følg med, for det her er viktig å huske på når det trengs.
1: Jeg rettet opp ryggen nå.
0: Ja, bra det, Olav. Rettet opp.
1: For, altså, visste du at redningsselskapet har en egen operasjonssentral som du kan ringe hvis du trenger assistanse på sjøen? Det visste ikke jeg. Nummeret er 02016.
0: Skulle du være i skikkelig nød, altså med fare for liv, så ring du politiet på 112. Redningsselskapets råd er ikke å vente for lenge før man ringer for assistanse eller nødhjelp.
1: Ja, og hvis det er noe mer du lurer på før dagens båttur, så kan du stikke innom når det arrangeres skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene. Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Askeladden i Tønsberg. Dette er The Bliss Song. Det er Tone Damli Aaberge som skal fremføre den for oss.

0: Tone Damla og Berge, det blir sång. Lyden av sommer, spør dere. Gresshoppa så takknemlig for hvert år jeg fortsatt kan høre dem, for det her en lyd man vanligvis mistet med alderen, og nå jeg 63, og det har Marit skrevet til oss i appen NRK Radio.
1: Oi, det var litt sånn et utropstegn I panna mi, for det har jeg ikke tenkt på, at jeg kanskje skal miste den lyden.
0: Ikke tenk, nå skal vi bare tenke positivt, Olav.
1: nå skal vi ha det hyggelig. Du, hvert år så får en 55 år gammel ingeniør med kassegitar tusenvis av folk til å synge for full harsj på en sommerlåt som skrevet I løpet av 5 minutter. Altså, noen har det bare.
0: For veldig mange den låta selve lyden av sommeren.
1: Det jo det. Den handler om nostalgi, den handler om ungdomstid, forferdelig vanskelig ord, flerstavelser, og sommer, kort sagt, idyll. Og da skjønner alle at vi skal si velkommen til Arne Hyllen fra Postgirobygget. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du ser jo våken opplagt ut.
2: Ja da, jeg har vært oppe siden klokken 6 og forberedt meg til dette møtet.
0: Oi.
2: Her I formiddag.
0: Det å stå opp klokka 6, det vanlig for deg, Arne?
2: Ja, nå for tiden så det det. Men jeg dro på litt, han ble 6:30.
1: Men hvorfor det? Det
2: så stilt. Nei, det deilig å stå opp tidlig og få noe ut av dagen.
1: Mm. Hva får du ut av
2: Solen
1: dagen?
2: Solen skinner. Nei, hva får man ut? Nå for tiden så det veldig, det egentlig veldig mye av det jeg har sunget om.
1: Ja. Idyll.
2: Idyll, bading, sola skinner. Nå det ordentlig sommer her.
0: I hvert fall her på Østlandet, ja. Det
1: det, ja. Det litt forskjellig rundt omkring.
2: Ja, det det, ja.
1: Du, altså, vi nevnte,
2: jeg trodde du var sol overalt.
1: Du var 21 år, og du tok 5 minutter å skrive idyll. Altså, hva var settinga?
2: Settinga var et studentkollektiv, 6 gutter som satt og leste etter matteksamen, og så kjedet jeg meg litt, og da skrev jeg denne teksten ned I kladdeboken så på min venstre side, siden jeg skjevent. Og så gikk jeg inn I rommet ved siden av, der stod en gitar, og så begynte jeg I G-dur, og så var det hele over på disse 5 minutterne.
0: Da du skrev denne sangen, skjønte du da hva det var du hadde gjort?
2: Nei, ante ikke. Så den sammen med alle de andre sangene jeg begynte å skrive da jeg dro til Trondheim som student, de havna I en skuff og lå der I 3 til 4 år før en kompis faktisk spurte om du har ikke skrevet noen sanger da? Jo, denne. Idyll, solskinnsdag, Bohemen, sløvden du opp.
1: Kan jeg bare skjøtte inn? Hvordan gikk det med matteeksamen?
2: Det var et vanskelig år, så det gikk bra nok.
1: Det bra. Men du skjønte ikke at du hadde skrevet en hit, men det var det en annen kar som skjønte. En ikke ubetydelig Åge fra Trøndelagen.
2: Ja.
1: Hvem var det?
2: Ja, hvem var Åge? Han ble født I... Nei da.
1: Ja. Alexander.
2: Ja, han satt sin spor I den norske kulturen. Du, det var disse demosedene som begynte å sirkulere opp I studentmiljøet, som han kompisen jeg nevnte da, Hein Bergersen. Vi lagde de sammen. Og denne nådde da skrivestua til Åge, via sønnen til Åge. Og så fikk jeg en telefon på Hybern høsten 1995. Hvor det var en stemme som sa det var jo fasttelefoner jeg husker jo numret til den fasttelefonen enda faktisk og da var det en jeg bodde sammen med som tok telefonen og så sa han kom han og hentet meg så sa han det en som heter Åge som ringer og så gikk jeg bort til telefonen løftet av rør og så hørte han snakker jo litt sånn tror jeg hei, det Åge
0: og det var så Åge Alexander
2: ja, og så klarer jo jeg å si Åge hvem?
1: Nei.
2: Ja.
1: Og det har du angret
2: Alexandersen.
1: På resten av livet?
2: Nei, jeg har ikke angret på det, men jeg har jo tenkt på at jeg kunne... Nei, hvordan kunne jeg skjønne det?
1: Nei.
2: At han skulle ringe til hybelen min?
1: Nei.
0: Hva sa han da?
2: Han sa han hadde fått tak I denne CD-en, og dette var noe av det beste han hadde hørt på lang, lang tid, så han ville ta med meg til et plattselskap I Trondheim.
0: Wow!
2: Ja.
1: Men du har selv sagt, dette har jeg lest, så jeg håper det riktig, at du var som en blind høne som fant gullkornet. Mener du fortsatt det, eller har du skjønt at du har et talent?
2: Da jeg mener at jeg har et talent, og den setningen har du faktisk, det har jeg aldri sagt.
1: Du har ikke den?
2: Nei, du har hentet det fra en anmeldelse av selveste Håkon Morslett.
1: Ah,
2: ja,
1: ikke sant? Det bra.
2: Og så fortsatte han med å si at det var det ene gullegget.
1: Det dårlig gjort.
2: Ja, det dårlig gjort.
1: Det har du motbevist.
2: Ja, det har jeg motbevist.
0: Men altså, I fjor så gjorde Tono en undersøkelse på nordmenn sine sommerlåtfavoritter.

0: Og der tronen altså idyll suverent på toppen.
1: Jeg lover å bli velfortjent.
0: Det må være veldig lov sammen med neste sommer da fra de lille oss. Og så viser jo også undersøkelsen at idyll en soleklar favoritt blant de yngste, altså mellom 15 og 29. Hvorfor det sånn, tror du?
1: Nei, si det. Jeg lengtet jo da jeg skrev den sangen, og jeg tror folk har trodd at jeg hadde akkurat opplevd den der sommerforelskelsen som det snakkes om. Men det hadde jeg jo ikke. Så jeg drømte meg mer bort og tenkte hvor fint hadde det ikke vært om jeg hadde et sånt minne i ryggsekken. Og kanskje det ligger veldig mye av sånn gjenkjennelse og drømming og lengsel i det da, som gjør at ungdommen... At den treffer spesielt godt nye generasjoner.
2: Som etter år etter år. Du, vi skal snart snakke om hva sommeren betyr for deg, Arne Hulen. Ja. Men for dem som lurte da, Idyll skårer høyest som sommerlåtfavoritt, hold dere fast, dette statistikk, på Sørlandet med 34% av stemmene, og på Østlandet 29% av stemmene. Mens det Lillos og neste sommer gjør det best på Vestlandet, altså.
1: Hva?
2: 33%. Men nå blir det Idyll, og det blir det for hele landet. Ja, det er ikke fint?
1: Ja, det er fint.

0: Siste akkord på kassegitaren ble slått der. Det idyll i Reiseradiostudio. Vi har besøk av Arne Hurlund. Det 34 år siden du skrev selve sommeressensen for det norske folket. Men du og bandet Postkyrbygget, dere har en heftig sommer i vente.
1: Vi har hatt 30 ganske flotte, fine, vakre og travle somre, og i år blir intet unntak. I år har vi også da lagt på 3 svære, altså våre Postkyrbygget World konserter.
2: Den det ikke Carpe World, men Postkyrbygget World.
1: Ja, den var datt.
2: Det gøy det.
1: Datt ned i hodet akkurat nå. 14. august, Sverresborg i Trondheim. 22. august, Bislett i Oslo. Og da 29. august, Koengen i Bergen.
0: Intet mindre.
2: Og det her 30-årsjubileumskonsert da, Arne. Hvordan skal det markeres?
1: Nei, det jo der vi skal markere alt vi har gjort da, med gjester og jeg vil ikke si så mye mer annet enn at jeg synes kanskje det var litt artig det med Postkyrbygget World, fordi det da blir det liksom hele verdenen vår da som presenteres der på de 3 store.
2: Ja. Du, det jo svære konserter det her, og blant annet på Bislett stadion. Er det sånn at du fortsatt kan bli nervøs?
1: Ja, definitivt. Plutselig så kan jeg bli nervøs for å i hverdagen nå. Plutselig
0: så slår den ned. Ja,
1: ja. Plutselig så får jeg en melding, altså, shit, jeg må svare på den. Hva skal jeg svare? Så blir jeg litt nervøs av det også. Nei, da, det rart det der med nerver, det, og jeg tror egentlig det bare skjerpende. Jeg ble aldri lammet nervøs lenger, som jeg ble i starten. Da, jeg husker første gang jeg stod på TV, da husker jeg ingenting før vi kom til vers 2 på denne sangen Idyll.
0: Men du klarte å synge teksten?
1: Klarte å synge, det var en pilot liksom som det tok over, nei. Så når jeg kom til vers 2, så lurte jeg på, er det vers 1 eller vers 2 nå? Så det har gått over. Men den der kriblingen og den der følelsen i kroppen som gjør at når du er ferdig og er veldig fornøyd med det du har gjort, da kikker
0: det
1: inn.
0: Vi hørte jo det her med at du skårer høyt blant de yngste på favorittsommerlåt, og så står du altså foran russen, på russetreff i Ålgård Kongeparken hvert år. Og sånn er det å ha den gjengen med ungdommer som står her og bølger og synger på låten din som du skrev for mange år siden.
1: Nei, det er helt fantastisk. Det gjør meg stolt, og det gjør meg glad. Og det å stå der på landstreffet for 15 000 russ 30 år etter at plata har kommet ut, og det virker ikke som det er noe ende på det. Russen ønsker at vi skal komme dit, arrangørene ønsker at vi skal komme dit, og det er en fantastisk arena for å se hva som rører seg i de oppvoksne generasjonene, og man blir nesten rørt når det tar helt fyr blant disse røde og blåkledde der ute på sletta.
2: Men jeg lurer på, Arne, hva gjør Postkyrbygget resten av året? Fra liksom slutten av august og så til juni igjen.
1: Ja, nei, da skal livet makses.
2: Ja, det ferie da.
1: Og det makses med tomme dager og hobbyprosjekter og litt feriering. Og, ja.
2: Ja. Men så lurte jeg også på, kan du eller dere bli litt lei av Idyll?
1: Svaret på det er nei. Hvis man blir lei av sine største hits, så bør man enten øve dem inn på nytt, eller finne seg noe annet å gjøre.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Men du nevnte hobbyprosjekter og ferie og slike ting. Når skal du ha ferie? Når skal du ha tid til hobbyprosjekter?
1: Jeg føler jeg har litt ferie sånn fra mandag til torsdag gjennom sommeren, og da har jeg ikke tid til noe annet enn å egentlig slappe av, kos meg med båten og bading og sånne ting. Men i nyåndet så setter jeg meg ned og starter på et eller annet skriveprosjekt eller byggeprosjekt. Det kan være alt mulig.
2: Hva er det du bygger? Platting?
1: Jeg synes det er kjempegøy å snekre. Jeg har bygd uteboder og sånn plattinger. Og
0: er du handyman?
1: Svaret på det er ja.
0: Men hva skjer med en popstjerne hvis han hamrer på gitarfingrene med, og får blåneggel?
1: Ja, det er ikke så bra. Så det har jo hent at jeg har kuttet meg litt for mye, og en gang så skar jeg meg noe ordentlig på tommeren, og den tommeren skal jeg jo gripe gitarhalsen med, og da måtte jeg ha bedøvelse og sy, og og så var det konsertdagen etter, og det gikk ikke sånn kjempebra å spille da.
2: Du har ikke forsikret hendene dine?
1: Nei.
2: Sånn som man hører noen kan finne på?
1: Nei, det ser for meg er ekstremt dyrt.
2: Ja. Ja. Men du, altså Arne, nå jo du mannen bak sommerens favoritt lydspor for veldig mange, men også har vi spurt deg, hvis du, har du en sommerlåt du har lyst til å høre på? Og da har du kommet med en låt.
1: Ja.
2: Hva har du valgt, og hvorfor?
1: Det er så mye lyd og musikk i livet mitt om sommeren, så det, sommerlåten for meg er egentlig bare bølgene som skvulper og fuglene som kvitrer. Men jeg har en sang som setter meg tilbake til da jeg var sånn 14-15 år gammel og begynte å dra til Ingerstrand med gutta. Og dette var jo 10-året hvor jentene slapp litt løs på strikken bak. Det var veldig mye sånn toppløs greier, og, ja. Og det er mulig, jeg var 16-17, det, akkurat dette husker jeg ikke, men da var det, satt vi altså på Ingerstrand, og denne setningen med, jeg titter på jenter, jeg har solbriller på, den kommer derfra, og da på den bærbare greia vi hadde med oss,
0: Ghetto-blasteren,
1: jeg tror faktisk vi spilte radio da, på akkurat dette tidspunktet, og den sommeren da var det en sang som rullet veldig mye. Jeg hørte på hver gang vi var der ute, og det er I Don't Wanna Dance med Eddie Grant.
2: Oh. Oi, vi skal sette på den nå, og så må vi si til deg, Arne, tusen takk for besøket, og god sommer!
1: Riktig god sommer til dere alle.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: av Ja, ja, ja i Reiseradion med Olav Viksmo Slettan, med Silje Nordnes, og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og Andreas, han har svart i appen NRK Radio, sommerlyden for meg å sette på en traktorklepper med alt for mye sol, eller alt for mye regn, mens jeg hører på Reiseradion på øreklokkene. Og så har Katrine her skrevet, bølgeskvulp og terneskrik lyden av sommer for meg. Kaja Figenskau, vår reporter, hun visste oss jo I sted, eller ja, lyden av å skjære opp fisk til sæl. Og da spørsmålet, Kaja, skal sælen få mat nå, eller hva skjer hos deg I Lofoten?
1: Helt sakte så har vi beveget oss inn I innhegningen til fem seler her på Skrei I Kabelvåg. Det Lofotakvariet vi og besøker, og disse fem bartedyra de driver og svømmer rundt oss og viser kunster. De veldig... Ja, hører du det? Jeg lyder sommer dette her også, med bading. Jeg sitter sammen. Åh, da vinker Molly helt her borte. Vinker med armen og får altså en bit med sill. Ida Kjølberg, du marinbiolog og jobber her. Du sitter med bøtta med godbiter I. Og kan du fortelle om disse selene?
2: Ja, så her har vi fem steinkobber. Den vanligste type sel I Norge. I alle forskjellige aldre. De gamleste blir 36 nå I sommer. Og yngste 3 år.
1: For det litt sånn koselig, for da du var liten, så var jo disse steinkobbene her gamle damer. Altså, de var her da du var liten også.
2: Ja, så jeg var her mye når jeg var liten og så på flere av de samme sælene som jeg jobbet med nå da. Så det litt artig.
1: Ja, det artig. Og så det ikke sånn at disse har blitt fanget da bare et steinkast rett utenfor her, hvor det deres naturlige habitat. Dette her forlatte selunger.
2: Ja, de to eldste var forlatt. Så for snart 36 år siden, mens de tre yngste fødde her inne.
1: Fett her I akvariet, og nå spiser de sill, og du har en del sånne triks som de kan. Et av triksene som dyra, både oterne og selene, gjør her I Lofotakvariet, det at de kan vedde fotballresultater. Jeg vet ikke, Silje og Olav, dere interessert I hvem som vinner Norge-England-kampen?
0: Veldig.
3: Kan vi få svaret veldig. Nå, så det veldig fint.
1: Ja, Ida legger nå fram to kart, et ja. Engelsk kart, et norsk kart, og nå skal det altså veddes her. Det legges en sillebit ved hvert flagg, og så skal vi se da hvem som tør å komme opp. Nå avgjøres det hvem vinner. Hvem det som nærmer seg og som lurer? Hvem hun?
2: Det Lauser som å snike. Vi får se om hun tør å komme opp.
1: Jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake, for da tenker de hardt her. Hvem skal vinne kampen? Skal vi se her nå. Nå de dykker ned. Ja, skal vi se. Oi, snuser veldig på England nå. Snuser på Norge og tar faktisk Norge. Det var et sillehode.
2: Ja, det var veldig bra. Så blir Norge.
1: Det blir Norge.
3: Var det selen Lauser som tippet det?
1: Ja.
3: Og hva sa selen Lauser om, blir det 2-1, blir det 3-1, hva blir det?
1: Nå vil Olav vite stillingen nå, det kanskje litt for mye. Skal vi be dem å plaske litt I vannet her? Kanskje det kan avgjøre. Skal vi se, blir det straffe? Skal vi spørre om det da?
3: Ja.
1: Blir det straffe? Ok, nå Ida tar ut pinnen her nå. Blir det plask, så blir det straffe. Skal vi si det sånn da? Oi!
0: Oi!
1: Det ble straffe.
0: Men Kaja, det jeg lurer på hvor treffsikker har de her selene vært før når de har tippet resultat?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, Ida. Hvor treffsikre har de vært før?
2: Og de spår rett hver gang.
1: Oi.
2: Så vi må stole på det.
1: Oi! Nå hoppet en av disse steinkobbene opp, så nesten ut som han slo seg litt, men de tåler en trøkk, eller?
2: Ja, da, de gjør det.
1: Ja. Og nå snurrer de rundt, de gjør altså alle kunstene de bare kan for å få smake disse sillegodbitene her. Og det jo otere I den nærmeste innhegningen her også, og det to damer I dag.
2: Ja, det to damer på litt over 3 år.
1: Og de har også drevet å tippe disse resultatene, har også vært veldig treffsikre, men så drev de å stakke med flagget hele tiden.
2: Ja, de tar flagget og så stekker de av med det, sånn som de gjør med alt annet de får tak I som vi har med inn dit.
1: Så,
2: det...
1: ja, så derfor så må vi stole på selene I dette tilfellet, altså de fem sultne typene her. Og jeg kan også fortelle at de spiser mest på vinteren, de spiser ikke så mye på sommeren, så de tenker vel kanskje litt på sommerkroppen, men kanskje ikke så opptatt av det heller, Ida, eller?
2: Ja, de blir, på vinteren har de et stort, tjukt lag med spekk, så de må slanke seg litt for sommeren hvis ikke blir de alt for varm.
1: Ja. Det ser ikke ut som de bryr seg sånn helt veldig mye om det. Hør nå. Kan du klappe litt?
0: Oi!
1: Ja.
3: Yes.
1: Molly klapper på spekket her nå og får en liten sillebit i belønning. Og vi skal holde oss her på Skrei i dag, for det er nemlig en helt ny utstilling, et helt nytt museum faktisk. Det lukter sånn splitter nytt, og der er det en stor utstilling som altså viser hvorfor lofotfiske er så viktig for Lofoten og hva det har betydd opp gjennom historien da. Så vi skal la disse steinkobbene få bade videre. Men da vet dere det altså, hva resultatet blir. Var ikke det litt flott?
0: Det var veldig godt å få bekreftelse på det. Tusen takk, Kaja.
3: Det var altså Lauser som tippet at Norge vinner på lørdag mot England, og det blir straffe, men vi fikk ikke høre til hvem, så det blir spennende. Mm. Dette er lyden av Slettan som klapper seg på spekket.
0: Snart konkurranse her i reis.

0: Lakseradions sommerkonkurranse.
1: Hei, karamba, det klart for konkurranse. Da det tre oppgaver, og hver oppgave gi en bokstav til et løsningsord på tre bokstaver, og du sender ditt svar i appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
2: Vi begynner på spørsmål 1, og da skal vi høre et lite klipp først.
3: Så jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig fein, fri, så kom deg
2: Ja, her hørte du litt av sangen Fy faen, du deilig. Artisten slapp denne sangen i 2025, fikk enorm suksess. Han ble kåret til årets spillemann nylig, og vant også prisen for årets utgivelse. Han bare 22 år, han her. Vi vil ha forbokstaven i fornavnet hans.
1: Det vil vi, så det spørsmål 2, og vi skal frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun 67 år gammel, ga ut sin aller siste krimbok, den 13. boka om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Tidligere så har hun vært politiker og satt som justisminister i 96 og 97. Hva forbokstaven i fornavnet hennes?
2: Og spørsmål 3, så skal vi til en italiensk by. Og i denne byen så er det altså en høybygning på cirka 56 meter. Og det bygget står, hvordan skal jeg si det her? Ikke helt rett.
1: Okay.
2: Hva forbokstaven i navnet på byen det her tårnet står i?
1: Nå har du tre bokstaver som skal lage et løsningsord. Det sender du inn via appen NRK Radio. Husk navn og adresse, for det jo fint da, om du blir plukket ut som vinner.
2: Ja,
1: da sender vi jo premie.
2: Ja, badetermometer og kjølebag.
1: Nydelig.

0: Vamp-jentene på landet. Elisabeth har skrevet til oss, lyden av sommeren er for meg folk som koser seg i sommernatta med snakk og latter, og lyden av at de snubler seg hjem over en tidlig sommermorgen med blanding av fnising og dypere samtaler.
1: Så bra, Mix.
0: Ja, og så har Emilie skrevet til oss i appen NRK Radio, altså lyden av påske og Kaggestad i Tour de France på TV. Det er lyden av sommer.
1: Ja, men det er jo helt midt i blinken. Fordi Christian Påske, TV2s mann på Tour de France, han kommer på besøk i neste time av Reiseradion.
0: Eller vi skal snakke med han, han er jo i Frankrike.
1: Ja, ja, ja. Det helt...
0: Men det et slags besøk.
1: Ja, det besøk. Ja. Men fjernbesøk.
0: Et fjernbesøk. Det topp det.

0: Sjelen var det her, og det var Delara som sang.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne, som starter med NATO-toppmøte i Tyrkia.
2: Hvor Europas sikkerhet blir hovedtema. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen til NATO-toppmøtet i dag, Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, det bekreftet spansk politi overfor NRK. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier det klar til å bistå de pårørende. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 er savnet etter kraftige stormer og ekstremregn. Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir iverksatt i redningsarbeidet. Flere av USAs landslagsspillere avviser at det ble påvirket av Balogun-saken etter at de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet i går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Florian Balogun. Noe som førte til at han fikk spille mot Belgia, men det hjalp ikke. Belgia vant kampen 4-1. Likevel mente USA-kaptein Tim Ream etter kampen at de hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
4: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
2: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, forteller Ream. Og i Reiseradio nå så har jeg forstått det sånn, Silje og Olav, at dere etter hvert skal til Frankrike en tur og kanskje verdens største sykkelritt.
0: Ja, vi skal det, fordi Christian Påske, kommentator for TV2, han er jo der nede, og vi skal ringe han opp og få en prat.
5: Olala.

Det er helt klart, vi ruller videre på vår ferd I sommerdagen, på vei mot ny rapport fra reporter Kaja I Lofoten, en Tour de France-prat og lyden av sommer fra dere, våre radiovenner. Først går turen til krassefaren Steinbu, her Hellbillies.

0: Altså, Helvillis, krasefaren Steinbu, det nå med å vorre ute I fjellet, og så du bløt og kald og har ikke peiling på hvor du tåka ligger rundt deg, og så kommer det bare en sånn rusten stenhytte som helper å ry sammen, kom oss inn der, helt topp.
1: Åh! Helt topp, ja.
0: Kanskje du har en søkkbløt brødskive som du synes smaker godt.
1: Med brunost.
0: Ja, gjerne det, det valgfritt.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes. Og vi spiller ikke bare nydelig musikk her I Reiseradioen. Vi snakket I dag om lyden av sommeren. Og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og I appen NRK Radio så det altså så mye fine meldinger, og jeg tar med en her fra Petter som har skrevet «Hei, Reiseradion! Lyden av sommer for meg kanskje litt spesiell. Som minstemann av fire gutter, så kan jeg huske gleden og forventningene til våre ferieturer til Finland og Sverige. Fire ville og forventningsfulle gutter I baksetet på en Opel stasjonsvogn. Det var fri lek I baksetet, og sikkerhetsbeltet var fraværende I den tida. Gammel, eh?» Nei da, sier Petter. Jeg nå 68, og når jeg kjører bil og blinker I et kryss, så kommer minnet fra barndom og sommer. Lyden av blinklys. Tikk-takk, tikk-takk. Halvsovende liten gutt I baksetet som registrerte denne lyden og tenkte, endelig fremme. Det rart hvordan en lyd I en bil kan ta en godt voksen gutt tilbake cirka 60 år. God sommer til dere I redaksjonen og alle halvsovende barn I baksetet. Tikk-takk. Endelig fremme.
0: Det jo lyrisk.
1: Ja.
0: Burde vært tonesatt av Helbillis. Du, nå I Budeie Helsing fra Janne. Lyden av sommer for meg alle lydene fra dyrene på setra. Når de kommer inn til mjølking, bjella som klinger, den gode lyden av at de koser seg med kraftfôret, aggregatet som går, og selve melkinga med pulsatoren som tikker og tikker. Kanskje raute den kalv som venter på bøtta seg full av nysilt mjølk. Jeg har vært budde I mange år I fjellet I Nord-Østerdal. Hurra, Nord-Østerdal, det bra. Der har jeg vært mye på seterturer. De siste to årene har jeg av forskjellige grunner ikke kunnet, men lengselen etter setra og dyrene og fjellet så sterk at det gjør vondt. Tenk det, når du lengter så det gjør vondt. Så neste år håper jeg at jeg tilbake der jeg trives best. Hilsen Janne Budeie fra Valøyfjord. Valsøyfjord, unnskyld, jeg uttalte det helt feil. Men da må jeg bare si at jeg har en ekstra, nå kommer jeg på en ekstra lyd av sommer for meg faktisk I forbindelse med setter, og det denne. Gud bedre hvor mange kilometer jeg la tilbake på seterveier, så grusen spruta skal besøke buddeier, bli servert sjørost og rømme og spekematt. Kanskje en klem.
1: Ja.
0: Som regel ikke.
1: Åh, moped, lyden av moped, ja. Jeg har alltid drømt om moped, men det ble aldri det på meg.
0: Nei, men da kjøper du deg en I morgen.
1: Ok, rett inn på Finn og sjekk.
0: Det nydelig.
1: Ah, vi var jo inne på det I sted, vi fikk jo en melding her at det var en som skrev at lyden av sommer for hun var jo da Påske og Kaggestad og Tour de France, og det passet jo veldig bra, fordi selveste Påske, Christian Påske, han skal vi straks ta en prat med.
0: Ja, men hør på det her, det jo lyden av sommer for veldig mange.
2: Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France kilometer sin forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. etappen med Sibuko! Fantastisk! Yes! I like it!
0: I like it! Det ikke noe tvil.
1: Vi skal straks ta en prat med Christian Påske om årets Tour de France og hvordan det går nede I Frankrike. Men aller først så hører vi da Rebecca Bangfield. Det her, og låta heter Untangling.

0: oppmerksomhet. Kanskje dette blir en sommerklassiker og lyden av sommer for mange. Rebecca Bainfield med Untangling. Lyden av sommer er summinga fra humler og andre insekter en tidlig morgen I sol med dugg I gresset. Dessverre lyden denne sommeren regn, regn og regn. Det kan bare bli bedre, hilsen anonym som har godt håp.
1: Ja, og det jo da en summing som mange har positive følelser rundt, altså ja, ja. Summinga til humle og andre insekter. En summing som ikke har så positive følelser knyttet til seg, det summinga til droner. Vi har jo hørt på nyhetene I dag at I Moskenes I Lofoten blant annet, der det at turister bruker droner nå blitt et så stort problem for mange av de lokale og fastboende, at der det rett og slett noen som har tatt loven I egne hender og begynt å skyte ned droner. Nå fniser jeg litt av det, for jeg synes det høres litt sånn Ville Vesten ut. Fordi det, man skal jo ikke gjøre det.
0: Nei, det loven vest for grense Jakobselv, det der.
1: Ikke sant? Men at der det flere som beskriver at de synes det så invaderende, da, det at ja. du går ut på trapp med morgenkaffen og sett deg, og så det altså da droner som surrer over høyet på deg, at det surrer over skoler eller barnehager, at det blir tatt bilder av ungene på skole og barnehager og sånn, og utenfor private hjem, og da føler folk seg rett og slett veldig sånn spionert på og invadert, og der har jo innbyggerne I Moskenes, nå krever de jo at nå må det komme noe tiltak ja. Fra luftfartstilsynet.
0: Men det kan jeg skjønne, for det jo regler på det der, at du skal jo ikke fly så nære folk, og du skal ikke slik og slik, ikke sant? Men jeg undres, står det noe om hvilke redskaper de bruker når de skjøt? Det noe kaliber? Det...
1: Nei, det sier ikke historien noe om.
0: For jeg en engstelig mann, jeg blir litt nervøs når jeg hører sånt.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Olav. Og jeg tror jo, altså, man skal jo på generell basis ikke drive og skyte inn I tettbygde strøk, eller
0: ellers. Det har du rett I.
1: Men så tenker jeg at kanskje det vi her I Reiseradion kan komme I oppfordring til, det jo alle som turister, da, rundt omkring at vi må vise hensyn til hverandre og skal du kjøre opp en drone så må du prøve å ikke gjøre det utenfor husene til folk
0: ja, men der vi helt enige
1: vi enige I det
0: ja, det ikke noe problem ja. Her Lady Gaga, vi vil bare slutte punktum, ja. Vi enige Lady Gaga her
1: hun enige hun også, eller?
0: ja, ja

0: En podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart stilte det store spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Vi inviterer en filosof og tar en time på det litt senere I sommer.
1: Men akkurat nå så skal vi til våres reporter Kaja Figenskau, som I Kabelvåg I Lofoten, og på vei inn eller allerede inne I et helt nytt museum.
2: Det så splitter nytt her. Det lukter lim og nymalte vegger. Og det en fantastisk utstilling her. Det akkurat som vi står under vann her nå. Torskene de svømmer forbi oss I sånne lysatte bokser. Og jeg står sammen med to veldig stolte damer. Jeg må begynne med deg, Barbara Grøgaard. Du kommunikasjonsansvarlig her på Skrei. Og I denne her lille skålen så har du...
3: Jeg har masse otolitter.
2: Og fordi otolitter, det
3: Det øresteinen til torsken. Og navnet på dette nye bygget som vi nå nettopp har åpnet, det otolitten.
2: Ja. Så det heter rett og slett øresteinen, og det jo fascinerende da, at disse fiskene som vi ser rundt her nå, de svømmer altså med sånne små steiner inne I knollen. Vi skal bevege oss litt nærmere, og dere hører jo denne musikken som under her nå. Det jo under vann vi I, og vi skal bevege oss til en veldig, veldig spesiell lyd. For visste dere at når torsker finner sin make, ja, da det musikk som skjer. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder ved Museum Nord, som på en måte da paraplyorganisasjonen, hvis vi kan si det da, for alle disse museene her. Og vi hører snart noen lyder. Hva det vi hører?
4: Du, ikke det fantastisk da? Se for deg en torsk, en skrei ser gyteklar. En fin hanne. Og så tenker han, hvordan skal jeg få tak I den beste dama? Vet du hva han gjør da? Han trommer seg på magen. Han har jo ikke hender eller finner som han gjør det med, men han lager faktisk en trommelyd med magen for å lokke til seg damene, for å få den beste dama for å legge de beste eggene.
2: For et godt triks, og den lyden den kan vi faktisk høre her nå, alle sammen. Hør nå. Det en ganske sånn rolig dans, dette.
4: Ja, denne lyden som vi hører, det et... Det komponert da, men så det jo litt sånn, litt tillaget også, men det basert på faktiske lyder som fisken lager I havet. Og det veldig rolig, det veldig behagelig del av utstillingen, og her om dagen så hadde vi faktisk en gjest som var her på åpningsdagen, og kom tilbake dag etterpå, for å gå inn I denne seksjonen av utstillingen, for å drive med litt torskejoga, så kalt det før. For å oppleve det som så avslappende som her. Så var det 20 minutter å koble av, og så gikk hun igjen.
2: For det jo noe med denne fisken. Du står her og ikke klamrer deg til, men du holder Nei. Godt I en tørrfisk akkurat nå.
4: Nei, jeg holder jo skreidun. Det kose tørrfisken min. Vi har, tørrfisken jo basisen for den historien vi forteller egentlig her ved Skrei. Det Norges viktigste eksportvare gjennom tidene, I hvert fall sånn som vi ser det. Og den har vært der I 1000 år, og det fremdeles en utrolig stor artikkel. Så det

0: eksportartikkel, så det er viktig for oss å få snakke om den, og da er det naturlig for meg å ha en sånn kompis.
1: Få lukte på skraudene, lukter den godt? Ja, det lukter ordentlig tørrfisk.
0: Mm-hmm. Det er jo ordentlig tørrfisk, det er jo prima vare.
1: Og det er sånn at denne fisken, dette fisket, hvor mye betyr det for Lofoten og området rundt her?
0: Det betyr fremdeles veldig mye. Lofotfisket har vært et av verdens største sesongbaserte torskefiskerier opp gjennom tidene. I dag er volumet litt mindre enn hva det var hvis du går ja, x antall år tilbake, men fremdeles veldig, veldig viktig for Lofotens befolkning. Jeg har det sånn at hvis det ikke var for fiske, så tror jeg ikke vi hadde vært her, selv om vi har andre næringsveier i tillegg.
1: Barbara, til høsten så kommer Lubna Jeffrey for å åpne dette museet. Hvor stolt er du av denne utstillingen?
2: Det er jo fantastisk. Altså, vi har gledet oss veldig til å slippe publikum inn. Nå har vi fått lov til å snikåpne litt i sommer, og så gleder vi oss også veldig til september, når kulturministeren kommer for å klippe snor opp under den offisielle åpningen.
1: Så da fikk vi en liten sniktitt nå, en liten sniklytt altså på hvordan torsken høres ut når den finner seg damer. Hør her nå helt til slutt. Det er fin musikk. Dette er også en slags sommerlyd, vil jeg si.
3: Jeg hørte den ikke, men jeg hører litt sakte i dag. Men altså, torsken trommer seg på maven for å dra damer til alle håpefulle menn der ute. Jeg tror ikke det skal prøve det samme triks i sommer. Eller?
4: Skal du ikke prøve? Også hvis det misslykkes, så kan du jo gjøre litt torsk i yoga. For å senke skuldrene og slappe av. Og her, jeg synes det hørte så nydelig ut. Torsk i yoga. Mm. I got a feeling now. Black-eyed peace.

0: The Black Eyed Peas. Woohoo! I got a feeling her I Reiseradion.
1: Det har jeg også. For tusenvis av nordmenn, Silje Nordnes, så blir det ikke skikkelig sommerfølelse uten Tour de France. Det verdens mest prestigefylte ritt, startet nå I helgen da. Og vi snakker 21 etapper, og I år så tror jeg det 3333 kilometer med målgang I Paris 26. juli. Og med det så sier vi god formiddag til Christian Påske I TV 2. Hei!
2: Bonjour!
1: Bonjour! Hvor du?
2: Jeg altså, dette litt, skaper jo store følelser for meg her nå, for nå jeg I Foix, som ved foten av Pyreneene, og jeg står altså på mållinjen som Kurt Asle Arvesen krysset først under dramatiske omstendigheter I 2008.
1: Han vel
2: og det målbyen på dagens etappe.
1: Oh, han vel en av seks norske Tour de France-vinnere, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja, nå du god.
1: Ja, nå var jeg god.
2: Ja, dette deilig.
0: Men du, Christian, det altså 10 millioner gale tilskuere som følger med på Tour de France, langs løypa, men også på TV. Hva det med det her rittet som fenger så hardt, tror du?
2: Hardt? Tror jeg et nøkkelord her. Når de holder på I tre uker, 184 ryttere, nå har det ikke nok allerede noen falt fra, på grunn av sykdom og skader. Jeg tror det den der enormt lange tiden det tar, og så Tour de France, det så mange fasetter. Det fjelletapper, det flatere etapper for de tyngre og raskere rytterne. Og så det den der, hvem det som egentlig klarer å vinne dette sammenlagt til slutt. Og så må vi ikke glemme at dette her et sykkelritt spekket med historie. Det altså 113. Gang at det arrangeres. Og jeg har jo vært her I en del år, men jeg synes liksom det bare blir større og større for hver gang. Og et mer og mer internasjonalt publikum som står langs løypa blant disse 10-15 millioner.
1: Ja, for hva det som gjør at det har tatt av så mye? Altså, nå ser du jo at folk har begynt å sykle langs norske landeveier, og mange har jo UNOX-trøyer også. Hva det som gjør at det fenger oss så voldsomt da?
2: Nei, altså det begynte jo med Dag Otto Lauritzen, da tok det jo ikke helt av, fordi at han var liksom en ensom svale den gangen, og så gikk det mange år før bysparende Thor Hushovd kom, men når han kom inn, så vant han jo liksom en etappe hvert eneste år, eller den grønne trøya. Og det gjorde jo at folk satt og fulgte med, og så ble interessen større og større, og så... Ja, så begynte vi å sende det direkte på norsk TV også, som gjorde at når det var drittvær hjemme, så hadde man jo kanskje noe å gjøre likevel. I stedet for å sitte og irritere seg over at feriedagene rant bort. Og så har vi hatt Edvald Boasson Hagen, Arvesen nevnt, Alexander Kristoff, og nå da med et norsk lag. Og det hadde jeg aldri trodd for 25 år siden, at vi skulle få et norsk lag som hevder seg. Og I hvert fall ikke sammenlagt. Altså, vi har nå to tøffe etapper med Tobias Halland Johansen, nummer 6 for to dager siden, nummer 5 I går. Og hvis dette fortsetter sånn, så vinner han jo 7. Etappe.
0: Oi!
2: Men ja, det gjør han ikke, for den ganske flat. Men allikevel.
0: Men hva, altså, vi får jo litt følelse av det her, da, men hva tror du om årets sjanser for UNOX, det norske laget?
2: De har allerede på de tre første dagene markert seg mye bedre enn I fjor I mitt hode. Allerede I dag det en etappe som en sånn mellomhard etappe. Litt alla det Jonas Abrahamsen vant I går. Det veldig langt her nå.
0: I fjor.
2: I fjor. Jo, men altså det snart 30 grader allerede og klokka 12:30.
0: Men apropos... apropos varmen, så skal jeg bare spørre, for det var jo sak I går om at det har vært mye branner rundt omkring skogbranner, og at det også påvirket Tour de France. Hva status der?
2: Ja, nå har vi nettopp kjørt fra hotellet som var et kvarters tid unna Foix, og Mats Kaggestad har jo bodd I Serré, som ikke så himla langt herfra, og han mente og hadde lest noen nyhetene I morgentimene at de har kontroll og fått hjelp da, av naboland blant annet med vannhelikopter og sånt for å slukke dette her. Men det vinden da, som hvis den tar seg opp igjen så kan jo dette blusse opp. Men det jo et stykke herfra per nå hvor disse skogbrandene har herjet, men I går så, så var det jo når vi kom inn I Frankrike de siste fire milene, så var jo publikum bedt om å holde seg unna, så det ble jo en litt sånn stille avslutning egentlig I forhold til det vi vant til. Det var nesten litt sånn pandemifølelse på slutten I går.
1: Du, jeg må bare stille et kroppslig spørsmål til slutt, Christian Påske. Ikke bli redd,
2: ikke min,
1: men...
2: Ikke min kropp, håper jeg.
1: Det blir mye bilkjøring, det blir stive rygger og setemuskler på dere I TV 2. Du utdannet fysioterapeut. Må du kanskje kna litt på en aldrende dag, Otto Lauritsen?
2: Nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, for jeg veldig glad I dag, Otto. Men vi delt I to grupper. Vi hele tiden da I målområdet om morgenen, mens Dagotto I startområdet, så han ser jeg bare I en halvtime på kvelden, og da har vi mer enn nok med å pakke sammen og komme oss av gårde de neste 2-3 timene til et nytt hotell, så det får bli med, med tanken I tilfelle, men hvis jeg har muligheten, så skal jeg gjerne knar litt på han.
1: Det veldig trygt og godt å høre.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Altså, og for mange jo da, vi her I Reiser Radioen lyden av sommer, men det jammen med lyden av Christian Påske og Tour de France også. Vi sier takk for praten, og lykke til med sendingen, Christian. Så må vi jo si lykke til da, til Jonas Abrahamsen og resten av Uno X som skal til Pers. Og så må vi jo legge til at radiokanalen NRK Sport også har fine Tour de France-sendinger hver dag på radio. Tusen takk for praten, Christian!
2: Takk selv! God sommer!
0: God sommer!
1: Og vi klarte ikke å holde oss. Vi må bare spille låten Gammel sykkel med tre små kinesere. Vi måtte bare...

0: elsker sykkel på en gammel sykkel. Det gir følelse av sommer. Det gjør det. Det var tre små kinesere. Nå skal vi til våres konkurranse. Vi har kåret en vinner, og den vinneren har vi med på telefon fra hytta si i Strandvik i Bjørnefjorden. Jon, god formiddag til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei du. Hvordan den her tirsdagen 7. juli på Vestlandet?
1: Den har vært våt frem til nå, men akkurat når du ringer så klarer det faktisk opp. Og det solen skinner akkurat her.
2: Jon, ja. Det et tegn i tiden. At den bare sprekker opp skyen nå, og så det sol.
1: Ja.
0: Vi har også snakket litt om lyden av sommer i dag, Jon. Hva lyden av sommer for deg?
1: Ja, nå var han Kristian Påske på nettopp i stedet, og jeg sitter utenfor på terrassen min her i Strandvik, så faktisk lyden stillhet. Det er lyden som jeg lengter etter. Og så har jeg kanskje Tour de France på i bakgrunnen.
0: Ja.
2: Det høres ut som en perfekt sommerdag, egentlig.
0: Det gjør det.
2: Du, vi må vel til business her, Jon Clausen, må vi ikke det da? Fordi vi må jo bevise at du en verdig vinner, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål 1, og da skulle vi jo fram til en ung, veldig suksessrik artist, som bare 22 år, og allerede har blitt årets spillemann, og hva navnet hans?
1: Det en Tobias Sten. Hadde det ikke vært for at Tysnes i veien, så hadde jeg sett ned i stort, der han kommer på.
0: Ja, det helt riktig.
2: Da blir bokstaven T, og så i oppgave 2 da, så skulle vi frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun ga ut sin aller siste krimbok i serien om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Hun var politiker og minister og hele pakka, og hva forbokstaven i fornavnet hennes, Jon?
1: Ja, det er Anne Holt, ja.
2: Ja,
1: det var greit.
2: Da ble den A.
0: Og så til slutt så skulle vi jo fram til en italiensk by, der de har et tårn som står på skjeva.
1: Ja, og det tårnet har jeg vært i, så det var det skjevetårnet i Pisa.
0: Det er helt korrekt, det ble jo en P det da, og hva blir løsningsordet, Jon?
1: Det blir det England får oppleve på lørdag.
0: Shots fired. Tap, yes. Altså. Det betyr jo at du skal selvfølgelig få en kjølebag og badetermometer i posten. Si meg, Jon, blir det mye bading der i Bjørnafjorden?
1: Nei, jeg blitt så gammel nå at jeg litt pysete, ærlig innrømme. Så jeg har faktisk ikke vært noen dukkert der til nå denne sommeren. Men nå det meldt bra hver til helgen, så kanskje det blir da.
2: Men vet du hva? Jeg synes det godt du gir alle oss som litt pysete med å bade et ansikt og en stemme. Tusen takk, Jon Clausen!
1: Ja!
2: Nydelig!
0: Og god sommer videre!
1: Like måte!
2: Og sola begynte å skinne hos den. The sun always shines on TV, sier aha. Her i Reiseradion det sol uansett hver.

0: blir jo stolt av at denne musikken er norsk. Aha, The Sun Always Shines On TV var det her. Vi har fått en melding i appen NRK Radio fra Venke, blant annet. Hun skriver, utenfor er det en fontene med vann som spruter oppover med ujevne intervaller. Og ungene elsker den, og for meg er lyden av sommer lyden av barn som ler, hyler, gråt, skrik og ler igjen. Lykkelige barn, finnes det bedre?
1: Takk for den, Venke. Den likte jeg veldig godt, i likhet med det er så mye meldinger. Jeg har en fra Liv her. I min barndom på 60-tallet hørte vi reiseradion hver dag i ferien. Lukten av stekt egg og bacon. Reiseradio over hele campingen, selvfølgelig telt, er gode minner å ta med seg. Koselig med dere to som programledere. Hilsen fra Steigen og Liv. Tusen takk for den, Liv.
0: Tusen takk, og apropos telt, så har Monika skrevet oss lyden av glidelåsen i telt og sovepose. Det er barndommens sommer. Og Jens, han har skrevet lyden av motoren i farfars snekke. Det er lyden av min barndoms sommer. Og så skriver han også PS, det kom også noen lyder og uttrykk fra min far den ene gangen han prøvde å sveive i gang motoren, og sveiva kom i retur. Kan vi bare høre for oss hvordan det hørtes ut?
1: Oi, den slo tilbake den da.
0: Ja, og jeg merker at det satt i gang noen minner hos meg, fordi jeg har vært mye i mamma sitt barndomsheim, som da er i Verranfjorden i Rødøy. Det er veldig mye båt. Så lyden av båt, fem hester, motor. Vi skulle gjerne hatt litt flere hestekrefter, skal jeg innrømme det, men det ble ikke det. Lyden av den lille påhengsmotoren, men da også lyden av de voksne som ropa, da vi var ute på fjorden, så ropte de, ikke stå i båten! Ikke stå! For det var selvfølgelig ikke lov å stå i båten.
1: Tenk det, Silje Nordnes. I din barndom, du kom aldri opp i plan, du.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi la oss til og med i kjølvannet til ferga og prøvde å få litt action. Det var det

0: Culture Club her i Reiseradion, og Arne har sendt oss en melding. Jeg er oppe i plan og klar for resten av dagen. Takk for en strålende sending. Da må vi si tusen takk til deg, Arne, og alle dere andre som har sendt oss så mange fine meldinger i dag.
1: Tusen, tusen takk. Og reporter Kaja Figenskau, er du i plan, eller hva er planen?
2: Planen akkurat nå er at jeg skal vinke opp til Vågakallen, som nå syns, for det skal man gjøre for å få godt fiske, har jeg hørt rykter om. Så det gjør jeg akkurat nå, det er min plan akkurat nå. I morgen så setter jeg turen av gårde til Åland gård, som driver altså med 200 geiter. Jeg skal lage ost.
1: Oi, så bra. Du må få høre, har du vært ute og dyppet kroppen i vattnet? Hva er badetemperaturen der du er?
2: Jeg bare stukket foten nedi, men det var 5 sel som svømte rundt. Jeg målte temperaturen med Reiseradions badetemperaturmåler og fikk 11 grader.
3: Oi.
2: Tusen, det vannet kom.
1: Tusen takk
2: det
1: for den,
2: Kaja. Det vannet kom rett inn, ja, ja, ja.
1: Ja, vi får en fersk rapport fra deg i morgen, og en ny badetemperatur.
4: 1, 2, 3!
1: Vet du, vi starter så langt vest i Kongerike Norge som vi kan i dag. Det er Jan Mayen, Båtvika, 5,3 herlige grader. Og så drar vi langt nordover til Bjørnøya, 5 grader der, det er for friskende.
0: I Finnmark, i vannene der, kan de skilte med høyere temperaturer. I Lakselv i Porsanger, 15 grader, og Karlsson-vannet i Sør-Varanger,
3: 20 grader.
1: Troms, Tromsø da, Øyhamna, 12,6 grader.
0: Og i Nordland, i Lødingen, Lødingen kirke, der er det 19 grader. Og Vestbøgøy, Valbergsanden, 12,4. Jeg vet ikke hva som foregår akkurat i kirka der, men 19 grader, det er bra.
1: Du bader i Vivann. Trøndelag, Kobberdammen, Trondheim, 16 grader. Lysaker, Inderøy, 15 grader. Og i Malmsjøen i vakre Skøven kommune er det 16 grader, forteller en anonym lytter.
0: Så til Møre og Romsdal, Husøya i Ålesund, der er det 14,9.
1: Vestland, Balestrand i Sogndal 16, Fesøy, Fesøyna i Alver 13,6.
0: Så til innlandet, Åsnes Knappkjerne 22 grader, og Ringsaker, Bladnerbrygga, der er det 12.
1: Ja, Buskerud skal vi nå, Drammen, Blekkjern, der er det 20 grader, det høres veldig deilig ut. Øvre Eiker og Eikerveien er 13 grader.
0: Så til Akershus, Bomannsvik på Nesodden er det 19,5, og i Østernvann i Bærum er det 21 grader.
1: Hovedstaden Huken og Turiststranden i Oslo kan by på 25,5 grader, og Lutvatnet by på 20 grader.
0: Og så til slutt i Telemark i Seljord i Flatdalsøy 18,9, og så Kilen Kvitseid 14,3. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du er, så kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no, eller så kan du også sende oss en melding da i appen NRK Radio.
1: Du fikk noen friske her helt på tampen, ja. Citadelløya, Larvik 18,5 og Minnehallen 19 grader. Bøven Sarpsborg 20,3 og Møllebukta i Stavanger 16,4, og det får herren fornøtte meg over nok badevatten og bade. Takk for følge i dagens Reiseradio. Hilsen Anette Walter, Eli Kyrkjebø, Silje Nordnes og Olav Viksmo Klettan.
0: Vi høres i morgen.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han husskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdags formiddag, eventuelt god tirsdag morgen, hvis du som meg har bittelitt VM-jetlag. Vi skal starte denne sendingen med en veldig kjent låt fra et litt forvirrende band, for de synger hovedsakelig på spansk, men gutta i Gypsy Kings, de altså franske. Dette Bamboleon.

De kalte seg originalt Los Reyes, som betyr altså kongene, og byttet etter hvert navn til Gypsy Kings. Vi hørte deres superhit fra slutten av 80-tallet, nemlig Bamboleo. Og da det på tide å ønske hjertelig velkommen til de neste to timene her på NRK P1, hvor vi i tillegg til en hel haug med deilig sommermusikk selvfølgelig også skal høre noen av deres ønskelåter. Altså, inboxen åpen, det bare å sende i vei i NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse, og den kommer om ikke så alt for lenge. Men nå, Emilie Hallo med neste stasjon.

Miljø Hallo med neste stasjon. Det mange som har prøvd å rett og slett lage et band med søsknene sine. Noen har jo selvfølgelig vært mer vellykket enn andre. Vi kan jo deriblant nevne Jackson 5, men også brødrene i Hansen gjorde rimelig bra back in the day, eller altså tilbake i tiden. Her er Bapet.

det var Isak Zack og Taylor Hansen, og vi hørte deres superhit Mbapp, som kom altså på slutten av 90-tallet, jeg vil si 1997. Og da skal vi ha den første runden, holdt jeg på å si. Vi skal ha første litt av vår medley-konkurranse. Hvis du ny her, for det første, hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en samling låter, hvorav forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet, så deltar du i konkurransen ved å sende inn ditt svar i NRK radioappen, så klart. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, som altså et NRK P1-nett med solbriller og litt diversi, så du nødt til ikke bare å huske ditt eget navn og din adresse, du nødt til å legge det ved i meldingen også. Vi kjører konkurranse, lykke til!

dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble til et ord for deg, så send det inn I NRK radioappen, og vil du delta I konkurransen, så må du også huske ditt eget navn og din adresse.

0: vi felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK

skrive litt, men det var en klassiker fra Admiral P. Vi hørte Spinnvill, og det straks tid for denne tirsdagens første ønskelåt, men først skal vi høre Zimmermann med Riper I Lakken.

den som ikke har riper I lakken kan kaste den første stein. Vi hørte Zimmermann med riper I lakken, og det tid for vår første ønskelåt, og det en lytter som har valgt å kalle seg Lorden, som skriver «Den ultimate sommerlåta Dodgy med Staying Out for the Summer. Kom igjen!» Ja, det skal du jagge så få. Det jo ikke så veldig typisk musikk for oss her I NRK P1, så da blir det sikkert enda bedre tatt imot.

Ja, sist jeg sjekket yr.no, så var en ny hetebølge på vei, i alle fall her jeg bor. Så hvis man skal være ute om sommeren, så det altså kjempeviktig med både solkrem og vann. Vi hørte Dodgy med Staying Out for the Summer, som var denne tirsdagens første av det som forhåpentligvis blir mange ønskelåter. Nå Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise.

Det er musikkens versjon av vannmelon med fetaost på. Man tenker at I utgangspunktet så vel Simple Plan og Sean Paul en litt pussy mix, men det funker. Vi hørte Summer Paradise og fortsetter med norsk musikk nå. Dette SPF 3000.

Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om dette egentlig en hyllest eller en kritikk av skjønnhetsindustrien fra Kamara. Vi hørte SPF 3000. Jeg tror jeg velger å lande på at det en kritikk.

Det var Tommy Fredvang, og låta vi hørte heter Valsen. Og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra hele Norges bakedronning, Elin Vatnar, eller Krem Elin, om du vil. Det blir ikke sommer uten at vi spiller en av hennes ønskelåter også, og hun skriver: Hei Pia, står og baker noe søt bakst, inspirert av både USA og Norge, og da kan det kanskje passe å høre Miami av Will Smith. Bakehilsen fra Elin. Og hva skal vi si? Altså, Elin alltid på ballen.

Ja, det var dagens andre ønskelåt. Vi hørte Will Smith med Miami. Og hvis du tenker at det ikke er noe poeng i å sende inn ønskelåt, så for Guds skyld, vær så snill og gjør det. For det er til tross for at vi jobber med musikk, hva er det, 8 timer hver dag, pluss en god del på fritiden, så er det noen gullkorn som går under radaren også for oss, og jeg har oppdaget masse gjennom deres ønsker i sommeret som har gått, deriblant denne, som har blitt en stor favoritt. Vi skal høre Uncle Cracker med supersøtte Follow Me.

India Arie med låta Video, som altså da kom i 2001. Og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Vi høres. Run.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmålet om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM, tyder på at han passer til aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Jeg skal innrømme at det hørtes ut som jeg sa takk for i dag rett før nyhetene, men her er jeg altså igjen. Du hører på NRK P1. Og vi starter denne timen med en låt som dessverre kommer til å få kjørt seg de neste ukene, for det er jo slik at en ny hetebølge er det den tredje er på vei, og jeg tror dessverre ikke vi får gjort noe med det, kun ved å bytte sugerør. Her er i alle tilfeller Glenn Frey med The Heat Is On.

Det er Glenn Frey med The Heat Is On. Og apropos varme, så har vi fått nok en ønskelåt innsendt i NRK Radio-appen, og den er fra Victoria, som skriver: Cezinando må passe seg for grillen i sommer, han. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår hva det betyr, men jeg antar at det er en veldig hipp måte å si at noen ser veldig, veldig bra ut. Jeg og storesøster lager pannkaker og nyter sol på Sørlandet. Jeg håper at rosa sky gjør det enda litt

0: det minner meg om.
1: En evig favoritt fra Cezinando. Vi hørte Rosa Sky som ønsket I NRK radioappen, og straks det kåring av konkurransen.

Det var Kløver. Låta heter Bit av meg. Og da det på tide straks I alle fall med en trekning av dagens konkurranse. Det har kommet inn veldig mange svar, men jeg tror kanskje det nå litt grann vanskelig I dag, for det er mange som har svart rett, men det også mange som har svart feil. Og hvis du nettopp har stått opp, riktig god ettermiddag til deg, så skal vi rett og slett høre Medlin en gang til før vi trekker en vinner, og du deltar altså ved å sende inn ditt svar I NRK radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, eller I alle fall sjansen til å vinne noe mer enn heder og ære, så må du også huske å legge ved fullt navn og adresse, og det vi skal frem til et ord, og det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene I dagens medley. Så

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så har du fortsatt tid til å delta i konkurransen. Vi skal høre et par låter, og deretter trekke en vinner.

Ja, det er et ganske nydelig bilde å skrive inn, eller veve inn, kan vi kanskje til og med si, sol og blomster I melodien. Og vi hørte altså Ingeborg med Vise ved vindens enger. Før det var det Jay-Z og hans protégé som ble større enn han til slutt, Rihanna og deres Umbrella. Og det tid for å kåre en vinner, og dere tok dere inn på slutten der. Det var veldig mange riktige svar nå, men vi kan bare kåre en vinner, og det har vi altså gjort, og det Jan Petter fra Indre Arna som skriver at riktig svar I dag var gress, som jeg allergisk mot, men dette gresset tåler jeg, og fra en gressallergiker til en annen, så det bare å si gratulerer, du får en premie I posten. Og det, altså artistene som dagens medley bestod av, det var Gro Anita Skjønn, Ravi, Espen Lind, Sivert Høyem og sist, men absolutt aldri, aldri, aldri minst, Sondre Justad.

De fikk en av fjorårets mest omtalte turnéer. Men det var ikke på grunn av musikken. Vi hørte Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, og under konsertene sine så hadde de et såkalt kiss cam, altså at de ventet en kamera ut mot publikum, og så kom da to mennesker de mente burde kysse opp på storskjerm foran da mange, mange, mange titals tusen, og så var det to stykker som rett og slett ikke burde stått og holdt rundt hverandre som havnet på Kiss Cam, og da ble Coldplay, hva skal vi si, de mest omtalte i hele den sommeren.

Hun fikk en pangstart på artistkarrieren da hun var med på låta Galopp I fjor, og det går bare en vei. Vi hørte Try To Forget You fra en av de største stjerneskuddene vi har I landet akkurat nå. Hun heter Mai. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Det var Sib sammen med Jacob Banks, og låta heter altså da ikke Who, What Do You Love? Nå ga jeg den en helt egen titel. Vi skal fortsette med nok et samarbeid fra en av mine norske storfavoritter. Han heter Jesper Jenseth. Her han sammen med Julia Lov. Låta heter Tilbake.

det var den strålende Jesper Jenseth, og vi hørte han altså sammen med Julia Lov I duetten Tilbake. Og da skal vi faktisk tilbake I tid. Vi skal innom hele to stopp. Vi skal både til 1976 og til 1963, for denne låta kom originalt på 60-tallet, og Bonnie M sin versjon fra 76 en coverlåt, men for en heidundrandes coverlåt. Det vi skal høre Sunny.

Vi har fått en ganske sånn, interessant oppsving de siste årene. Vi hørte gruppa Boney M med deres veldig sommelige og gøye låt Sunny. Og da skal vi over til et norsk band som har vært ganske, eller det har vært mye kontroverser rundt dem. Først så ble de det første, den første gruppa i historien, tror jeg, som hadde et album på toppen av VG-lista i over 2 år, og deretter så begynte de å krangle, og så gikk bandet i en slags oppløsning, men et av bandmedlemmene og vokalisten ble igjen og fortsatte å gi ut musikk, og det jo på en måte da en slags tidsregning. Det gamle High as a Kite, og så det nye High as a Kite, og jeg tror denne her nye High as a Kite. Det var i hvert fall den første videoen som ble filmet på en mobiltelefon.

Det er i alle fall ingen tvil om at hun synger helt fantastisk. Vi hørte det jeg mener er en av de første låtene High As A Kite ga ut som High As A Kite etter bruddet, som, altså på en måte som vi må kalle det. Det var jo et slags ganske tidvis offentlig brudd. Låta heter altså 5 Million Miles, og da skal vi vandre videre til Skur 55. Der er Asle Bekk, og han tror at han er litt forelsket. Det er i alle fall det låta heter.

Det var Odd Nordstoga med en sang som finnes, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne tirsdags både formiddagen og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11, og her på NRK P1 så får du straks dagens med Elin Åndal Herseth, og på vei ut mot det så skal vi høre en låt som rett og slett har det den mest ønskede låta i inboxen vår den siste tiden, så her til alle som har ønsket seg Petra Marklund, det kanskje ikke så rart, dette hendene mot himmelen.

0: Dagens I NRK P1 sier takk for følget til Pia Skjevik. Nå skal du få nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Og I dag så skal du blant annet bli invitert til å være folkeforsker. Det Havforskningsinstituttet som trenger din hjelp, og stikkordene massevis av maneter I havet. Og så skal vi snakke om lesing. For leser du bøker? Det ligger ekstremt uhøytidlig avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå om dette temaet. Vær gjerne med, så ser vi hvordan det ligger an blant dere som hører på PN akkurat nå. Jeg får nemlig besøk av blant annet en leseforsker når vi skal snakke mer om lesing her I dagens. For hvor viktig nå egentlig denne lesingen? Utenriks det NATO-toppmøte I Ankara vi skal til, og vi skal koble opp korrespondent Børingbo om litt. Du velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og vi starter selvfølgelig her. Det med kort nyhetsoppdatering og Terje Tobias Tønne, varmen I Europa påvirker nå verdens største sykkelritt.
1: Arrangøren av Tour de France har nå grep for å håndtere varmen. Men først, en norsk jente I tenårene omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett I nærheten av en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandag morgen, samme dag som jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker nå saken. Verdens helseorganisasjon sier Ebola-utbruddet I Kongo fortsatt ikke under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo, og over 500 mennesker skal være døde. FN-organisasjonens representant I Kongo opplyser om at virussykdommen fortsetter å spre seg. Partiet Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en drøy måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der for en god grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige regulering av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Så til sykkelrittet Tour de France som tar varmegrep. De innfører nå flere tiltak for å ta hensyn til syklistene sin helse I ekstremvarmen, hvor det fjerde etappet starter I dag. Blant annet skal syklistene få utdelt pakka med mat og drikke oftere I løpet. Det for tida svært høye temperaturer I Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige uke. Og når det varmt, så kan det jo bli veldig fristende med et bad, men skal du bade I Norge, så må du være oppmerksom for maneter, Elin.
0: Ja, og dem det ganske mye av nå for tida. Vi skal snakke masse om maneter og høre hvorfor jeg lager Havforskningsinstituttet. Vil ha hjelp av deg og meg. Det skjer aller først I dagens etter Shawn Mendes sin «There's nothing holding me back».

0: Shawn Mendes for There's Nothing Holding Me Back. Den fikk du her I dagens. Dette NRK P1, og klokka straks 7:07 den tirsdagen I juli. Du, se for deg dette. Åh, sola steiket, baddraktene på, og du har funnet det perfekte svaberget å nyte en av de første feriedagene dine på. Du gjør deg klart å kjøle deg ned med en dukkert, strekk deg lang som du klar for årets første feriestup. Men, ei, akkurat I det du gjør deg klart å sats, så ser du dem. Sjøen smekkfull av tjukke, lange, røde og blå, brennende tråder. For brennmanetene har klynget seg opp langs kysten flere steder I Norge nå. Men hvorfor det sånn? Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet. Det særlig på Sørlandet, langs Oslofjorden og Skagerrak at det mye brennmaneter nå. Hvorfor det så mye maneter I sjøen nå?
1: Ja, det jo egentlig noe som hører sommeren til, at brennmanetene dukker opp, og årsaken rett og slett at dette den tida manetene finner mye mat I sjøen. De lever jo av dyreplankton, altså små krepsdyr som de fanger I vannmassene, og det nå I løpet av denne produktive tida at de finner mest mat.
0: Ja, så dette ikke noe spesielt for I år?
1: Vi har jo fått rapporter og bilder om mye maneter langs hele kysten av Skagerrak, og faktisk helt opp til fra Trondheimsområdet, så det både brennmanet, vanlig rød brennmanet, men også mye av den blå brennmaneten, som jo en annen art. Og det ligger jo litt I manetenes natur, at hvis det får optimale forhold når det gjelder temperatur og mattilgang, så kan de reprodusere seg I store mengder for å utnytte gode forhold. Og så kan man få perioder der det lite maneter igjen. Men når det gjelder akkurat den blå brennmaneten som folk har sendt bilder av, da, så jo det litt spesielt I og med at dette en art som tidligere var relativt sjelden å se på kysten av Sørlandet. Da var det jo ofte den røde brennmaneten som dominerte, og så kanskje en og annen blå innimellom. Dette jo en art som har en litt sydligere utbredelse. Den var mer vanlig sørlig enn Nordsjøen, for den foretrekker litt varmere havtemperaturer. Men den har jo da siste 10 år gradvis beveget seg lenger og lenger nord, og nå den jo vanlig å se hver sommer langs Sørlandskysten spesielt, men du kan finne den langs hele kysten, helt opp I nord.
0: Jeg har forstått at I år så også klamremanetene blitt observert langs norske kysten. Hvordan skiller klamremaneter seg fra andre brennmaneter?
1: Ja, de hører jo til samme dyregruppe. Det jo nesledyr dette her. De bruker nesleceller til å fange og bedøve byttedyrene sine med. Og det har også klamremaneten. Men klamremaneten jo en relativt liten art. Den bare sånn 2 centimeter I diameter. Og den forekommer sjeldent I sånn massive forekomster som brennmaneten gjør. Men den har et mye sterkere gift, og den regnes også for, og selv om det litt diskusjon rundt akkurat det, men den regnes for å være en fremmed art for Norge. Og den har jo også økt I forekomster de siste årene, og her har flere folk blitt kraftig brent av den maneten. Den har et kraftig gift.
0: Ja, den farligere enn de vanlige da, rød og blå brennmanetene?
1: De vanlige blå og røde brennmanetene regnes ikke for å være farlige hvis ikke man allergisk. Men vi har jo fått rapporter om at noen som har vært borte I klamremanet har fått kraftige utslepp og hevelser og følt seg dårlig etterpå. Så man bør nok være litt forsiktig når det gjelder akkurat den. Og den klamremaneten, den holder seg gjerne inne I tangbeltet, gjerne knyttet til ålegrasenger og på grunna. Så, og der henger den seg fast, den har sånne klebeceller på tentaklene, henger seg fast I tang og ålegras da. Så de har litt annet habitat da, kan du si, enn brennmanetene.
0: Jeg må jo si at for oss badenymfer så jo det her, det jo noen skikkelig festbremser, men likevel så må vi vel bare innse at det aller meste I naturen der for en grunn. Så hvordan nytte gjør egentlig brennmanetene I økosystemet?
1: Brennmaneter, de spiser andre dyr, spiser små planktondyr, og er selv mat for andre dyr. Det er både fisk og andre dyr spiser faktisk maneter. Og når de dør, så synker de gjerne ned på havbunnen, og særlig når det er sånne masseforekomster nå, og de dør ut etter hvert, så vil de synke ned på havbunnen, og da bidrar de til denne karbontransporten ned i havdypet. Så de er en naturlig del av det store kretsløpet.
0: Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet. Hvor stor oversikt har dere over hvor mye maneter det er rundt omkring?
1: Ja, selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havområder, så har vi dessverre ikke så god oversikt over akkurat maneter. Dette er en dyregruppe som det forskes svært lite på. Så det vi vet når det gjelder utbredelse og forekomst nå gjennom sommeren, det er basert på hva publikum rapporterer inn, og det setter vi veldig stor pris på. Og derfor har vi opprettet en nettside som heter dugnadforhavet.no. Og der kan folk gå inn og ta bilde av maneter og markere hvor på et kart hvor man er, og rapportere inn, og på den måten bidra da til bedre kunnskap om situasjonen langs kysten. Og man kan også se på et kart hva andre har lagt inn, og på den måten, hvis alle bidrar til den dugnaden da, og er folkeforskere gjennom sommeren, så bidra til bedre kunnskap, og også gjøre at man alle kan få litt oversikt over situasjonen langs kysten. Så dugnad for havet, gå inn der og registrer det du ser av maneter.
0: Ja, vi kan altså være folkeforskere i sommer. Adressa og Tone nevnte, det var altså dugnadforhavet.no. Må jo være en perfekt aktivitet for familien, vil jeg tro, i sommer. Dette er Ruben og Miriam Bryant, så skal vi til NATO-toppmøte som i dag startet i Tyrkia etterpå den her.
2: Du holder alle på vent.
0: Ja, det var noen jeg ringte opp fra 2304-8394. Er det FR kanskje? Kan det være at jeg har glemt å melde inn videre at jeg har bestilt? Nei, jeg bestilte jo i hvert fall. 2304-8394. Ok. Hallo. Hei, der er vi i dagens. Med to sekunder hadde han Even her.

0: Der du brente vår bro, het den sangen. Ruben og Miriam Bryant var det som sang for deg. De aller fleste topplederne fra NATO sine 32 medlemsland nå samlet i Ankara i Tyrkia. Siste mann, den amerikanske president Donald Trump, han landet for et kvarter siden, og generalsekretær Mark Rutte i NATO, han sa på en pressekonferanse i går kveld at han på denne samlingen forventet klare, konkrete og troverdige planer for hvordan NATO sine medlemsland skal nå det her målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, det vi ser så langt imponerende, sa han Rutte her. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, det kom altså litt skryt fra NATOs generalsekretær Rutte her om at det går rette veien mot 5%-målet. Betyr det at det et optimistisk NATO som møtes i Ankara nå?
2: Ja, på en måte er det det, og NATO-møtene har jo blitt sånn at så lenge man kan gjennomføre uten noe trøbbel med Trump og USA, uten noe fare for at Trump reiser hjem for eksempel, så er man jo fornøyd, og det ser ut som om dette skal gå bra denne gangen, og som på bakrommene så er jo NATO-folk glade for at det er her i Tyrkia nå, fordi Erdogan og Trump har et ganske godt forhold fra tidligere.
0: NATO er jo inne i en ny fase der Europa skal ha et større og mer selvstendig ansvar, blant annet ved selv å utvikle og produsere våpen. Hvordan ligger Europa an så langt?
2: Jo, men veldig mange NATO-land har brukt mer penger slik de lovet. Litt strekk i laget er det. Men det er en prosess nå hvor man går mot det man kaller versjon 3 av NATO, NATO 3.0, hvor Europa skal ta den ledende rollen. Så det som begynte med i fjor, sjokkmeldingene i sosiale medier fra Trump, begynner nå å lande som et prosjekt hvor Europa tar en større rolle og flere snakker om at dette nå er realistisk, at NATO vil overleve, men Europa i førersetet i stedet for USA.
0: Det er jo enda et tema som må snakkes om, nemlig Ukraina. Det må jo bli et viktig tema, vil jeg tro, på denne samlingen, ikke minst etter disse massive angrepene fra Russland den siste tida. President Zelensky er allerede på plass, og Trump har nettopp landet, sies det. Det er planlagt at han skal ha et møte med den ukrainske presidenten. Hva kan Zelensky håpe på etter disse dagene med NATO-landene da?
2: Ja, det virker som det er håp både Zelensky og mange andre aktører på europeisk side nå på at USA og Trump også er mer vennlig innstilt mot Ukraina enn på lenge. Det så vi også på dette G7-møtet som var i Frankrike nylig. Der var USA med på en uttalelse som støtter Ukrainas krigføring og støtter sanksjoner mot Russland. Så man håper at dette her skal få også USA og Trump til å gå mer i retning av å tvinge Putin til forhandlingsbordet.
0: I kveld så er det middag, og i morgen så starter det formelle toppmøtet mellom statsledere i de 32 medlemslandene. Hva kan vi egentlig forvente oss kommer ut av dette toppmøtet?
2: Målet her, skal vi si det er to hovedting, det er at landene bekrefter at de bruker penger, investerer penger til mer forsvar og skal nå dette 5%-målet. Det andre er at det blir et veldig fokus på Ukraina fremover med nye midler ditt også. Og så vil nok det ha mange si at så lenge man greier å gjennomføre dette møtet som planlagt, ingen skandaler, ingen uro, så er det vellykket på den måten. Men den saken som kanskje ligger litt og gnurer under her er jo Iran-Hormuz-spørsmålet, hvor noen jo frykter at Trump og USA vil sette det på spissen og mener at NATO skal innta en mer aktiv rolle i Iran-spørsmålet.
0: Anders Børingbo, du følger NATO-toppmøtet i Ankara i nyhetssendingen her i NRK videre. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P1.

0: Først hørte du Simply Red med Something Got Me Started, så det var Hanna og hennes Just By Looking, og du fikk dem her I NRK P1 og Dagens. Du, en av de store sakene før fotball-VM, det var jo om vi skulle få lov til å kjøpe øl under og etter de seneste kampene. Noen kamper begynner midt på natta, når det egentlig ikke lov å selge alkohol her I landet. Så politikerne de gikk I lag, fant et flertall på Stortinget og forlenget skjenketiden under mesterskapet.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker. Det viser jo at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, dette han Håkon Rikeles som sitter I bystyret for Venstre I Oslo. Politikeren mener det bare å slå fast. En måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM har funket. Nå vil han at det skal bli permanent at kommunene selv skal kunne avgjøre når det skal selges alkohol.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
0: Det var Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som sikret flertall for VM-skjenkingen på Stortinget. Han Erlend Svardal Bøe I Høyre enig at det har vært en suksess, men han åpnet bare for å gjøre det samme ved store idrettsarrangement igjen.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Men Lars Haltbrekken I SV ikke interessert I skjenking hele døgnet, hele året.
4: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats I USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den

0: samme stemninga, selv om det ikke hadde vært ølservering fram til klokka 6 om morgenen.
1: Og reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Nå skal han Kajander få lov å synge Sola skinn, selv om jeg vet ikke gjelder for riktig alle her I landet. Skal vi få en værmelding etterpå også.
2: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Ja, det var Kajander sin solaskinn. Fikk den her i dagens. Dette er din favorittkanal. Regner jeg jo selvfølgelig med. Du er på PN.
1: Dette er dagens på NRK PN.
0: Ja, og det her er værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen så blir det skyet vær og spredt regn på østsida. Det blir oppholdsvær og perioder med sol i vest. Finnmark får for det meste oppholdsvær og stedvis sol, men det kan hende det blir spredte regnbyger. Det blir lettere skydekke og mer sol i kveld. I Troms så blir det spredt regn i indre strøk, ellers oppholdsvær. Også her blir det lettere skydekke og mer sol i kveld. Nord i Nordland så kommer det spredte regnbyger, men også litt sol. I sør så blir det regnbyger, yttersida av Vesterålen og Lofoten får nordlig frisk bris til liten kuling, og på Helgeland så blir det nordvestlig liten kuling. Trøndelag får kjølig vær med regnbyger nordvest opp i liten kuling på kysten, og i Møre og Romsdal så blir det enkelte regnbyger. Nord på Vestlandet sør for Stad så får dere lettere vær og en del sol, eller etter regnbyger første på dagen i dag. I sør så trekker bygene etter hvert unna sørover, og sola vil dominere. Det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol i Agder. På kysten i Rogaland og vest i Agder så blir det nordvestlig liten kuling, opp i stigkuling vest i Agder. På Østlandet så kan det henge igjen enkelte regnbyger lengst nord i innlandet, eller så blir det lettere vær og perioder med sol nordfra etter noen byger tidligere i dag. Fra omlag Oslo og sørover så blir det noen byger en stund til. Det kan hende med lokal torden. Men i kveld så blir det lettere vær. Det blir en nordlig vind oppi liten kuling i ytre Oslofjord. Og fjelltraktene i Sør-Norge får enkelte regnbyger lengst nord, ellers oppholdsvær. Alle detaljer, temperaturer og sånt, det finner du selvfølgelig hos Yr.

0: Dido var det med sin No Freedom. Du, leser du bøker? Jeg har lagt ut en avstemning I appen NRK Radio, og den finner du hvis du går til direktefana og til NRK P1. Der finner du dagens. Der ser jeg 71% av dere som hører på, har hørt på den sendingen jeg her I dag, sier at dere leser, og nå skal vi snakke om at en av fem av oss voksne her I Norge ikke gjør det. Og da lurer jeg på hvor du som hører på dagens akkurat nå befinner deg, derfor den lille uhøytidelige undersøkelsen. Det her tallet jeg nettopp refererte til kom frem I leserundersøkelsen I 2026, og det bestilt av bokhandlerforeninger og forleggerforeninger, og som gjøres hvert år for å sjekke hvordan det står til med lesingen blant oss. Og Anders Høtz, direktør I bokhandlerforeninger, velkommen til dagens.
1: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Hva mer enn at 900 000 voksne ikke leser bøker har dere funnet ut om årets undersøkelse?
1: Ja, det gledelige med undersøkelsen jo at 8 og 10 sier at de ønsker å lese mer. Det jo den gode tingen inni her. Og at nesten samme tall som du sier, andel de antall som lytter på, det 8 og 10 sier at de leser bok. Men det som vi jo var veldig spent på denne gangen, for undersøkelsen har vi annet hvert år, og det vi så forrige runde var jo de som leser høyt for barna. Andelen der var gått ned. Mens denne gangen her, så dette da stabilisert seg. Men fremdeles så det jo da 75% foreldre som sier med barn, som sier at de leser, men det fremdeles da 1 av 4 som ikke leser for barna sine. Og der vil vi jo gjerne at enda flere gjør det nå som sommeren kommer og vi har god tid.
0: Ja, for hva tenkte du om disse funnene da?
1: Det som grunnen til at mange sier at de ikke leser jo tid. Det konsentrasjon, det mangel på lesevarme og det skjerm. Så jeg tenker nå det at folk flest får lagt av skjermen, vekk skjermen og bruker tid. For vi vet jo hvor viktig det at vi leser, særlig for barn. Det betyr noe for ordforrådet, kommunikasjon, ikke minst leseglede og lesevaner, og så det jo rett og slett utrolig hyggelig. Så det viktig at vi får med flest mulig. Men vi ser jo også at man ikke leser, dette kommer sikkert Trine inn på litt senere, tenker jeg, men lesevaner som du får tidlig I livet, det tar du med deg resten av livet.
0: Mm. Og nevnte Trine, Trine Skjegrande, du direktør I Forleggerforeningen, og også med oss. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Blir du bekymret når du hører disse tallene?
2: Ja, det som gledelig I denne undersøkelsen, som Anne sier, jo at det folk har lyst til å lese, og det mange som leser, men det som problemet jo at vi har en stor andel som ikke gjør det, og de leser heller ikke for ungene sine, og med det så lager vi et stort klasseskille mellom dem som har ord for å uttrykke seg, og dem som ikke får lov til å få tilgang på de ordene.
0: Det så dramatisk?
2: Ja, huskeregel, det sånn som alle foreldre og besteforeldre og oss tanter og sånn kan tenke på, for å forstå en nyhetsartikkel som står I en avis, så trenger du cirka 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord I ordforrådet ditt. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke leser bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord ganske stor. Og den forskjellen den ballasten vi gir ungene våre på vei ut I livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en OK måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du uenig med. Mm. Så den der mangelen på ord forfølger en jo hele resten av livet, og tar fra deg rettigheter du ellers har ville hatt.
0: Mm. Og nå var jo litt innom det, men hvorfor mener du da blitt sånn?
2: Nei, vi har jo en skjerm som tar mye av tiden vår, så alle som sier de ikke har tid kan jo, hvis det skal være litt slem, be dem om å gå inn og sjekke skjermtiden, se hvor mange timer de har brukt på det den dagen. Og jeg synes jo at vi må være villige alle til å offre noe, for at ungene skal få noen flere ord til de skal ut I livet sitt. Mm.
0: Det altså leseundersøkelsen 2026 som tema nå her I dagens. Vi skal snakke mer om hva vi bør gjøre da for å styrke lesingen, for vi kan vel gjøre noe med dette. Trine og Anne, dere høres egentlig som to herlige venninner som romanhelter I en eller annen fin serie for barn, gjør dere ikke det da? Dere blir begge to med oss videre her I dagens. Dette Hedda May som synger Blow a Kiss, og så mer om lesing etterpå altså.

0: Hei da meg, og det med Blow a Kiss, og du er på dagen, skal vi nå snakke om unger og lesing, og voksne og lesing, og for så vidt akkurat nå. Og i denne leserundersøkelsen fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, så kommer det frem at barn og foreldre med lavere utdanning leses mindre for enn barn med foreldre med høy utdanning. Og Trine Skei-Grande, du er direktør i Forleggerforeningen. Vi må jo snakke litt om hva vi kan gjøre med det her, men først, hvem er det som har ansvaret for at det har blitt sånn som det har blitt?
1: Jeg tror nok at mange må ta det ansvaret, alltid fra voksne som har blitt forlipt i mobilen sin til de store interessene i Silicon Valley som har bidratt til det, men så har nok også politikere over tid og mange regjeringer ikke hatt nok fokus på det, vært veldig opptatt av å oppdatere skolen teknologisk, men kanskje ikke vært så opptatt av at gutta skal finne de kule bøkene i skolebiblioteket som de må fortjene å gjøre. Så vi er nok mange som må bære ansvaret for at vi har kommet hit, og så er jeg fine med det at det er mange som kan gjøre noen ting for å komme oss ut av det.
0: Mm. For en liten stund siden så hadde vi besøk av barneombudet Mina Gerhardsen, og hun sa at det var ikke så mye lesing som skal til for å gjøre en forskjell.
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også.
0: Ja, etter den praten her med barneombudet, så fikk vi meldinger fra foreldre som syntes det var fryktelig vanskelig å finne tid til lesing i hverdagen. Det var skiftarbeid, og det er stress, og det er kjas. Hva vil du si til de, Trine?
1: Nei, jeg skjønner at folk har det travelt, men som sagt, det å sjekke skjermtiden sin eller tenke på prioriteringen, så er det jo så utrolig koselig å lese sammen. Og det synes jeg voksne egentlig kunne gjort litt mer også. Og det er en bra trening for hodet og i kampen mot alle de tingene som hodet vår har blitt utsatt for, fordi om det er teknologi eller sykdom, så er det veldig mye bra i det å ja, ha tid til tid, da, som Forfatterforeningen bruker å si, det å ha en kampanje der man minst 10 minutter om dagen.
0: Mm. Anne, som direktør for Bokhandlerforeningen, du er også med oss fortsatt. Hva slags ansvar har dere i bransjen?
3: Det tenker det aller viktigste er egentlig at vi er flinke til å veilede folk. Vi ser jo noe av det viktigste der, at det er god tilgjengelighet til bøker, og at folk bare får hjelp til å finne den boka som de virkelig har lyst til å lese. Finner de den boka, hvor den er og virkelig kan kose, da blir din egen boble, så øker også leselysten. Mm. Og det gjelder både for barn og for voksne egentlig.
0: Jeg fikk en melding fra Selina nettopp, hun skriver, jeg leste mer før enn hva jeg gjør nå. Er ikke det ganske typisk for oss?
3: Jo, vet du hva? Det er typisk, og det er rett og slett mobilen som i stor grad har skyld til det. Så det er det å nå legge vekk, og så sier vi tid. Og nå som vi går inn i sommeren, hvor vi faktisk har god tid, bruker litt tid til å finne den boka du vil, og få litt hjelp til det, og les høyt for barnet sammen. Da. Det er rett og slett ordentlig hyggelig tid.
0: Mm. Har du tips om en bok til foreldre sånn på stående fot?
3: Vet du hva? Jeg synes det som også ofte kan være gøy, er altså Bokene bruser på badeland. Alle bøkene til Bjørn Rørvik, for eksempel, de er helt strålende, for den kombinasjon av masse å se på, det er morsomt for både voksne og barn, den kombinasjonen av bilder er virkelig god opplevelse.
0: Trine, henger du deg med på den, eller?
1: Ja, jeg har med meg en assistent i studio, og han smiler når han hørte Bokene bruse i bakgrunnen, så den traff nok Anne veldig bra. Men bruk litt tid i bokhandelen på biblioteket for å finne det som akkurat interesserer deg eller interesserer barnet ditt. Så ikke terp deg gjennom alle de gamle bøkene som du synes var artig, men prøv å se på alle de nye bøkene som har kommet, som åpner nye univers som passer dagens unger.
0: Mm. Ja, Trine Skei-Grande, det er jo dere som gir ut bøkene. Hva dere kan gjøre?
1: Nei, det vi må gjøre hele tiden er å sørge for at den bredden er der. At det gis ut mange forskjellige bøker, at det gis ut de historiene som hver enkelt ønsker. At for eksempel synes jeg det er kjempeviktig å løfte sakprosa for barn, for det er noe av det som gjør gutta synes det er mye morsommere å lese sakprosa, eller altså om alt fra dinosaurer og sjørøvere og faktabøker, enn det er mens jenter liker andre ting. Og vi må bare tilby masse forskjellig, sånn at alle finner de bøkene de har lyst til å lese.
0: Mm. Til slutt, Anders Høtz, nå har vi snakket om funnene som har bekymret dere. Ser vi også noen lyspunkt i denne undersøkelsen?
3: Jeg tenker det største lyspunktet er jo at nedgangen ser ut å ha stoppet opp. og at folk mye mer bevisst hvor viktig det å lese bøker, og undersøkelsen viser også at de som har lest mest sier nettopp det fordi de har lagt vekk mobiltelefonen. Så jeg tenker det mye positive ting her som kan tyde på at pendelen på vei til å snu.
0: Ja, men det var jo gode ord til slutt. Jeg kikket innom avstemmingen vi har liggende ute i appen NRK Radio nå. Det altså 77% som sier at de leser, 7% leser nå og da, for eksempel på ferie, og så det bare 9% som har klikket på nei, og at de ikke leser helt tatt. Det vel, dette sånn, det sånn folk er?
3: Dette høres ut som det veldig tråd med sånn folk
1: Ja, så det helt i orden å ha en fase i livet der du ikke leser så mye selv, og, det, og så kan du ta det opp igjen og sånn. Mm. Men det ikke helt ok å ha en fase i livet du ikke leser for barn, fordi at det, til det er barndommen alt for kort.
0: Sier jeg takk for at dere var med, Anders Sjøts, direktør for Bokhandlerforeningen, og Trine Skje Grande fra fag, skal vi se,
1: Forlegger,
0: Fredrik. Takk skal du ha for at du redde meg inn der. God sommer til dere begge to.
1: God sommer.
0: Tobias Sten med den store hitten Hånd i hånd i NRK P1.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Ja, det var han Tobias Sten med sin hånd I hånd, og den fikk du her I dagens, hvor vi nettopp snakket om leseundersøkelsen, og Mona skriver at hun helt enig med Trine og Anne, Trine Skjegrande og Anne Kjøtstalsa som var med. Hun, Mona, hun leser selv en bok eller to I måneden, og datteren hennes ble lest før som liten, og elsker fortsatt lesing I en alder over 30. Og så det Margrethe Linnea som ros lydbøker, og dette kan jo være tips til alle sammen I sommer som kanskje synes det litt voldsomt å skal dreie på bøker og sånn. Lydbøker hjalp på Margrethe til å få lest litt større historiebøker. Vil vite mer, men tungt stoff. Lengre kjøreturer og gressklipping ble flere bøker lydlest. Det lettere bøker fantastisk å sette og lese, og de gode bøkene står I hylla og hun prater faktisk litt med dem, skriver hun. Det blir vel nesten sånn man får et godt forhold. Så da får du noen blondes her I dagens. Håper du har gode minner til den låta her. Dette What's Up. Så jeg får lov å si tusen takk til alle dere som har sendt oss melding og deltatt I undersøkelse I dag.

0: Burn on Blondes tonet ut her i dagens What's Up fikk du her hos oss. Dagens ble laget av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Even Nilsen var vaktsjef og produsent. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Nå klokka to, og nyheten ut her i Tobias Tønne, og Norge har inngått avtaler med andre NATO-land.
1: Avtalen innebærer utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men det er også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske.
1: USAs president Donald Trump har nå landet i Ankara for å delta på NATO-toppmøtet. Hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene, hvor Trump tidligere har krevd at NATO-land må øke forsvarsbruken sin til 5% av BNP. Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun blir fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra nå. Hun kan derfor ikke stille som fransk presidentkandidat neste år. Det baner vei for at nåværende partileder Jordan Bardella blir nasjonal samlingspresidentkandidat i Frankrike. Kvinnen som mistenkes for bombeangrepet i Monaco i forrige uke er funnet død i Ukraina. Kvinnen ble skutt og drept av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt i saken, sier landets riksadvokat. De to mennene er pågrepet av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en boligblokk i Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Hamas har ennå ikke sagt noe om hvorfor de i går ville gi fra seg den politiske makta på Gaza-stripa. Det er første gang Hamas, som har styrt Gaza i nær 20 år, ytret et ønske om å overgi seg makta.
3: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. De er søte og mørkerøde. Jordbærsesongen er godt i gang, og vi er i åkeren i dag.
5: Ja, og forskere de prøver nå å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver er små og syke.
4: Og friluftsliv er en stor del av den norske folkesjela. Koke kaffe på bål, sette opp telt eller sove under åpen himmel. Men terskelen for å komme seg ut kan være høy om du ikke er vant til den norske naturen. Så spør vi du som hører på akkurat nå, er du en Lars Monsen?
5: Og hvis du er det, eller eventuelt ikke er det, så gå inn i NRK radioappen og bli med i dagens lytterundersøkelse. Vi skal jo også få et intervju med en nyvalgt eller nyansatt generalsekretær i Norsk Friluftsliv som er lokal.
4: Ola og Anja Katrine har ingen mulighet til båltenning her i studio, det tar vi ikke sjansen på. Men svar oss gjerne om du er et friluftsmenneske eller ei.

0: Ja, det var The Rascal Flatts med Life is a Highway fra Disney Pixar-filmen Biler eller Cars, kommer I 2006.
1: Jeg ser for meg Life is a Highway, da ser jeg for meg sånn masse vind I håret og bare et smil om munnen.
0: Ja, bilene hadde jo det. Kanskje ikke vind I håret, men vind rundt panseret I hvert fall. De kjørte jo ganske fort. Lyne McQueen, var det ikke det han het, han hovedkarakteren? Lightning McQueen?
1: Mm. Jeg tror ikke det så mye snø på disse highwayene det beskrives som her, men snø, det det I innlandet I dag faktisk.
2: Ja, for flere på Hafjell våknet I dag til et syn de færreste forbinder med juli. Nemlig snø som la seg på fjellet I løpet av natten, og skapte både overraskelse og nysgjerrighet blant turistene. Resepsjonist Tobias Tønnesen ved Pellestova sier mange av gjestene synes det en ganske spesiell opplevelse.
3: Du, det veldig spennende. Det egentlig bare gøy at det skjer. Det jo spesielt, og gjestene synes det en spesiell opplevelse, så... Vi velger å se på det som en positiv ting. Det jo som sagt bare her oppe man får sånn. Hvis du kommer 50 meter lenger ned I bakken, så ingenting.
2: I dag holder statsforvalteren I innlandet et orienteringsmøte om rovviltsituasjonen. Bakgrunnen at 28 sau og lam døde I Vestre Gausdal etter å mest sannsynlig ha blitt angrepet av ulv den siste uken. I går møtte Trygve Slagsvold Vedum flere av de berørte. Han mener myndighetene må ta tak.
4: Man har sagt at her skal være et beiteområde eller beiteprioritert område, så kan ikke statsforvalteren, altså myndighetene, si nei til å ta ut ulv som kommer inn I et beiteområde, for det, den skaper så mye uro, dreper mye dyr, skaper mye lidelse, og da bør det tas ut så raskt som mulig, slik at den nettopp kan beite og bruke de fantastiske utmarksressursene man har, for eksempel her I Gausdal.
2: Klima- og miljødepartementet ved statssekretær Kristoffer Hansen sier de kjent med at det en ulv med stor genetisk verdi I området, og at denne viktig for å opprettholde den lille bestanden ulv I Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter inn 3 ekstra brannhelikoptere I forbindelse med skogbrannfare. Et ekstra helikopter blir satt inn på Geiteryggen I Buskerud, og 2 blir satt inn på Hamar. Dette I tillegg til de faste beredskapshelikopterne som står på Geiteryggen.
1: Takk til Selina Mosajeva, og så har vi mer nytt å by på, Ola.
0: Ja, for en snau time siden så var det et trafikkuhell på Riksvei 3 ved Stai I Storavdal. Det var en bil som ble påkjørt av en lastebil. En person ble skadet, klaga over smerter I ryggen, og det var da snakk om en påkjørsel bakfra. Nå går trafikken sakte forbi, og nødetatene har for lengst vært på stedet, vil jeg gå ut ifra. Og så har gjenopptagelseskommisjonen besluttet at kvinne I den såkalte Alvdalssaken skal få straffeutmålingen sin vurdert på nytt. Kvinnen ble I 2014 dømt til forvaring på 13 år og 5 måneder som en fellesstraff for overgrep mot både egne og andre barn I Alvdal. Og nå mener da kommisjonen at kvinnen kan ha vært utsatt for et høyt antall ulovlige kroppsvisitasjoner I fengselet, og at det da grunnen til at hun har bedt om å få straffen redusert. Og en enstemmig kommisjon har besluttet at straffutmålingen I en sak skal behandles på nytt, og det vil være opp til domstolen å finne det nøyaktige antall dagers fradrag I straffen.

0: Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate, du lytter til Eftan i NRK P1. Klokka den straks 16 minutter over to denne tirsdagen. Det rart med det. Jeg i full jobb, men allikevel så roter jeg litt med dagene fordi det sommer. Rart.
1: Ja, ja. Men du hadde helt rett. Det tirsdag, ja. Og det 7. juli.
0: Det bra.
1: Og det sommer.
0: Det skulle ha vært sol i dag. Det kunne kanskje ha vært bading og høye temperaturer. Kalenderen den viser jo 7. juli da. Men da vår reporter ringer Sofie Østby tok turen til Øyer kommune og Pellestova nå i formiddag, så var det strengt tatt lite som minnet om sommer.
2: Nå befinner jeg meg på Pellestova. Her det veldig annerledes enn det var nede i Lillehammer, der jeg holder til.
1: Ja, hva har skjedd?
2: Det snør, rett og slett. Det hvitt overalt hvor jeg ser. Det har lagt seg med snø.
1: Hva sier folk om det her da?
2: Det kom brått på. Det flere folk som har tatt seg en liten ferietur til Pellestova for å sykle blant annet. Men det ble ikke så mye sykkel nå i dag i hvert fall. Det blir en innedag i dag, rett og slett. Og så det andre som sier, en familie som skulle til Hundefossen i dag og flykte litt fra snøkaoset.
1: Akkurat. Men hvor mye snø det snakk om da?
2: Nei, det ikke veldig mye, men det nok til at det har lagt seg. Nå har det begynt å regne litt her oppe også, så det faller ikke snø lenger, men det hvitt overalt jeg får se, så det en centimeter et par, kanskje.
1: 7. juli, har du opplevd noe lignende før, Inger Sofie?
2: Jeg har ikke sett så mye snø i juli tidligere. Når jeg kjørte opp hit fra Lillehammer, så var det masse biler med snø på taket. Det har ikke jeg opplevd midt på sommeren før. Så jeg var ikke skodd for dette. Jeg har på meg Birkenstock, så var ikke klar for snø.

0: Rebecca Bangfield, Untangling, hørte du her i Eftan, og som vi nettopp hørte i formiddag, så lå det faktisk et par centimeter med snø ved Pellestova i Øyer kommune.
1: Og vår reporter Inger Sofie Østby, hun har pratet med folk i området, og noen jublet over snøen og var faktisk godt forberedt.
2: Helt fantastisk! Jeg hadde til og med på stillongs i dag.
3: Oi! Du er forberedt?
2: Jeg er forberedt, ja. Mm.
3: Har du vært her mye før?
2: Ja, altså i leilighet her, så er jeg her mye.
3: Okay.
2: Så i går gikk jeg jo tur iført shorts og t-skjorte, og lå på solsenga mi. Og i dag er det stillongs og pannebånd i ull, og i det hele tatt snø.
3: Men du er vant til dette været her?
2: Ikke i juli, kanskje. Jeg kan ikke huske at det har snødd her før i juli.
3: Nei, det var helt rart å se.
2: Ja.
3: Hva tenkte du da du så det i dag tidlig?
2: Jeg tenkte at ja. Vi bor i Norge og været skiftet litt. Så det er slik som det.
3: Har du noen planer i snøværet?
2: Ikke mer ut i dag i alle fall, før det eventuelt blir bærtatt.
3: Hva synes du om at det er snø på sommeren?
2: Så lenge det kommer litt, og så forsvinner det, så er det jo, altså jeg mener, hallo. Det er fast tålet når det er i fjellet.
4: Du, det er veldig spennende. Det er egentlig bare gøy at det skjer. Det er jo spesielt, og gjestene synes det er en spesiell opplevelse. Så.
3: Har du opplevd dette i juli før?
4: Ikke i juli. I fjor, i juni, det var vel rundt 16. juni, men da hadde vi 3 dager med stort sett full snø. La seg litt bedre på asfalten enn nå. Dette her tror jeg forsvinner relativt fort, men på marka utenom asfalten så tror jeg kommer til å ligge litt.
3: Går det an å gå på ski, tror du?
4: Ja, da skal du ha noen gamle ski som ikke bryr deg så mye om.
5: Jeg kom hit i går ettermiddag, sånn i 3-tida.
3: Var det dette du hoppet på?
5: Nei, ikke akkurat. Vi har jo med sykler, så vi hadde tenkt å sykle her.
3: Ja, hva skal du gjøre nå da?
5: Nei, nå ligger vi oppe og leser bøker, eller ja, sitter litt mer, kanskje ta en pizza etterpå, ta noen øl og noe sånt nå. Det er ikke så mye å gjøre.
3: Hvordan tror du det blir å sykle nå de neste dagene?
5: Jeg tror ikke det blir så verst hvis, jeg tror dette er bare noe forbigående greier. Det har jo gitt seg nå, så. Så det kan jo kanskje være litt sleipt og glatt da, på noen steiner og sånn, men vi får se.
6: Jeg heter Gustav.
7: Jeg heter Ludvig.
8: Jeg heter Thomas.
3: Hvor lenge har dere vært her?
8: Vært her i 2 dager.
3: Hva synes dere om at det snør i juli da?
6: Gøy. Litt rart kanskje?
8: Ja, det var litt spesielt å våkne opp til snø i dag.
6: Jeg vil lage snøball.
8: Lage snøball, ja.
3: Skal dere ake eller gå på ski?
6: Nei. Nå skal vi til Hundefossen.
9: Vi skal
7: kjøre karuseller.
3: Du har troa på sommer videre.
2: Ja, værmeldingen fremover er jo helt fantastisk, så det her satses på å bli bra.
0: Vi fikk jo akkurat en bekreftelse fra statsmeteorolog Rebecca Arrogentin om at det blir varmere og mer sol allerede i morgen. Det var Inger Sofie Østby som var iført sommerlige sandaler som pratet med folk i snøværet på Pellestova i Øyer litt tidligere i dag.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Joachim og unge Ferrari med sangen Urettferdig.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Inge-Lise Hope med Paralyzed, og jeg må bare si at jeg blir helt paralysert hvis jeg går inn I en butikk, og det første som møter meg sånne store røde jordbær.
1: Da blar du opp pungen og klar til å betale for godsakene.
0: Absolutt, altså den sesongen jo så kort, så jeg spiser I hvert fall en kurve om dagen.
1: Oi, det såpass, ja. Ja, men det... Det godt da.
0: Det kjempegodt. Og sesongen jo godt I gang, og vår reporter Sofie Skumsnes har tatt seg turen til jordbæråkeren på Tronhus gård I Riddabu.
2: Ja, for nå står jeg her på Tronhus gård, og det jordbæråkere som grønne, og det bugner av røde bær. Og her står jeg med da bonde Jon Mælumsæter. Når var det jordbærsesongen startet?
3: Han startet for en og en halv uke siden, for våres del. I år, litt senere enn det har vært de to siste årene.
2: Ja, for hvordan har sesongen vært så langt sammenlignet med I fjor?
3: Nei, jeg synes det har vært bra, egentlig bedre når vi får startet litt senere enn som det har vært de to siste årene, når det har vært veldig, veldig mye varme I juni.
2: Ja, for det varmen som har gjort at sesongen har startet tidligere de foregående årene.
3: Ja, det det.
2: Og så har det jo vært litt sånn jordbærsjukdom rundt omkring I innlandet. Hvordan har det påvirket dere?
3: Nei, foreløpig har ikke vi sett noe til det her, så vi håper jo at vi slipper unna.
2: For hvilke tegn det man I så fall må se etter hvis man opplever det?
3: Nei, du ser det på planten at de på en måte blir dårligere, eller har de fått et større angrep, så visner de ned.
2: Og hvordan ser jordbærplantene ut så langt I år da?
3: Nei, nå ser de store og grønne og fine ut.
2: Og hva slags type sorter det dere har fått så langt?
3: Nei, nå I år har vi kun en sort som heter Saga. Så det kun den ene, så vi får ikke så veldig lang sesong selv, da, så lenge det kun en sort vi har.
2: Hvorfor det akkurat Saga dere har valgt I år?
3: Nei, eller det jo litt tilfeldig, men vi har jo valgt en som ganske søt, så lenge vi har gårdsutsalg.
2: Og det noen sorter som på vei ut, vil du si, innenfor jordbærbransjen?
3: Nei, det spørs helt på en måte hvordan du driver, eller hva som intensjonen med den produksjonen du har, da. Hva slags leveringsavtaler, og opplegg rundt det som bestemmer litt hvordan sorter du velger.
2: Ja, for hva det som gjør Saga så ettertraktet?
3: Nei, jeg vet ikke om det ettertraktet, men jeg må jo ha noe som folk har lyst til å komme tilbake igjen og kjøpe. Så det egentlig det, så pleier vi å ha litt, eller vi har jo hatt en del korona før, og skal jo ha det videre også, men akkurat I år har vi det ikke.
2: Hva grunnen til det?
3: Nei, det fordi jeg ikke har plantet det I fjor, ja. Så det det eneste årsaken.
2: Ja, og så kommer det jo litt billig kjørende her til og fra. Hvor mye jobb det som ligger bak en, at noen tar med seg en kurv hemmet?
3: Nei, det ligger jo mye jobb på flere deler av produksjonen, egentlig. Så det både de som plukker den, og de som skal selge den, og bonden selv må jo være med.
2: Og når det sesongen over for deres del?
3: Nei, jeg håper vi holder ut et par uker til, men det spådd ganske varmt nå mot helgen og neste uke, så det blir litt spennende å se.
2: Ja, nei, da blir det spennende å se hvor lenge jordbæra holder til her, men det kommer I hvert fall folk stadig vekk, så til tross for at det litt overskya.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til jordbæråkeren vi etter Borderland og sangen som heter Baby, bare du med.

0: Musikk fra Eidskog, bandet Borderland. Og det jo flere I innlandet som har sommerjobb som jordbærselger. Og vår reporter Sofie har snakket med en ivrig 19-åring på Tronhuset gård på Riddabu, rett utenfor Hamarby.
1: Ja, da står jeg rett ved jordbæråkra igjen, og ved en rød bot, og her står du, Heine Nashaug.
2: Ja.
1: Du jordbærselger.
2: Ja.
1: Hvordan synes du det å ha sommerjobb som jordbærselger?
2: Altså, det skal mye til for å få en mer trivelig jobb, tror jeg. Du snakker jo med, liksom du møter jo lokale kjenninger, og bare blir folk som har lyst på jobb I jordbær, og så får du liksom vite noe som faktisk smaken av sommer, da.
1: Og hvilke sorter det dere selger I år?
2: I år så det Saga. Vi har hatt litt forskjellige sorter tidligere, men da har vi liksom landet på at det er en bra en. Vi har liksom, det fungerer både til å røre og fungerer så godt med spisebær, og da har det liksom blitt den som har blitt plantet I år, da.
1: Og så det jo litt regntungt og kaldt I dag. Merker du noen forskjell på folka basert på været?
2: Ja, altså, vi merker jo litt sånn at når det litt surere, kanskje at det har regnet litt, så vil folk kjøpe kasser, for da kan de sitte inne og sylte. Mens hvis vi ser på en sommerdag med 26 grader, liksom, så går det ofte mer trepakker og mindre varer, for da skal folk bare spise og kose seg i sola, da.
1: Ja, for til helgen det meldt ganske varmt. Hvordan dere forberedt?
2: Nei, det blir jo liksom å forberede inne I bua, da, og liksom gjøre klar før kunden kommer, sånn at vi bare kan få det rett ut, sånn at det slipper å bli så mye ventetid, sånn at kunden faktisk kan få bæra, da, og få nyten i sol- og sommerbær til helgen.
1: Og så ser jeg bak bua deres at det litt folk som plukker. Har egentlig folk lyst til å plukke selv? Det noen som spør om det?
2: Det en del som spør om vi har selvplukket, det det. Og så, men vi har jo egne plukkere, så vi har dessverre ikke åpen for det. Men det mange som spør om det, ja.
1: Og hvor det deres plukkere fra?
2: De er fra Latvia, reiser fra Latvia, så da har vel de typ sommerjobb, sånn som her.
1: Og hvor lenge holder du på I løpet av en dag, da, fra du begynner å selge til du ferdig?
2: Det spørs jo litt, da, men det jo innenfor åpningstidene.
1: Og så blir det litt jordbærspising på deg I løpet av en arbeidsdag?
2: Altså, jeg tenker det viktig å kvalitetssjekke varen før man gir den ut til kunder. Så det er en nøye prosess vi går gjennom, ja.
0: Det var jo hyggelig å si det, da, at man smaker litt av bærene. Altså, min aller første sommerjobb, det var nettopp som jordbærplukker på Hol gård på Næs. Vi var en venninnegjeng som syklet dit, og vi hadde med telt, og vi hadde med mat, og vi var ganske unge. Litt for unge, vil jeg tro. Altså, jeg tror ikke jeg hadde sendt av gårde ungdommene mine så tidlig nå, men foreldrene gjorde det sånt før.
3: Ja, jeg også hadde første sommerjobb som jordbærplukker på Gaupen I Ringsaker, og jeg og en kamerat vi hadde med campingvogna vår og lå der faktisk. Vi gikk vel I 8. Klasse på ungdomsskolen, ja. Eller det som 7. Klasse nå, da, så man var jo ganske ung.
0: Ja.
3: Og jeg husker jo at det var et par eldre gutter, jeg skal ikke nevne navn, men en av dem fikk jo sparken som jordbærplukker, fordi at det var liksom én jordbær I munnen, én jordbær I kurven, en jordbær som han kastet på naboen, en jordbær I munnen, og sånn fortsatte det, så han ble ikke rik, det gjorde for så vidt ikke jeg heller, men Nei. I hvert fall rikere enn han.
0: Fordi du plukket på akkord.
3: Ja.
0: Det gjorde jeg også. Så ja, det var nok ikke den sommeren jeg tjente mest penger.
3: Ikke jeg heller, men det var gøy, og jeg har minner derfor fortsatt.
0: Masse minner.
3: Spaghetti Capri var vi veldig glad I den perioden, ja. Det var liksom vi varmet opp hermetikk, og ja, jeg har vel ikke spist så mye spaghetti Capri etter det.
0: Jeg spiste altså jordbær mens jeg plukket selvfølgelig, og så på kveldene så var det jordbærsøl, altså jordbær med melk og fløte, hver eneste dag I 14 dager. Ja, det var tider altså. Vi skal en siste tur til jordbæråkeren vi etter Kenny Loggins og sangen Footloose.

0: Yeah. Har du danset til den orda?
1: Du, det har jeg nok helt sikkert gjort. Jeg husker i hvert fall godt filmen, og Kevin Bacon i hovedrollen som han som kommer utenifra til et litt lukket samfunn der dansing ikke tillatt, fordi det har vært et trafikkulykke med dødelig utgang på en av byens borgere. Og han klarer da til slutt å få snudd hele byen sånn at det mulig å danse igjen, og avslutningsscena der med masse ungdom som danser, den ubetalelig.
0: Den det. Vi skal tilbake til jordbæra en siste gang, for det finnes vel egentlig ikke noe bedre enn smaken av nyplukket jordbær rett fra åkeren?
1: Nei, det gjør jo ikke det. Og Sofie, hun snakket med en kunde som da sto klar til å fylle kurven med smaken av norsk sommer.
2: Ja, nå står vi rett utenfor jordbærbua. Jeg står her med deg, Lise de Flon. Du skal handle jordbær i dag. Hva grunnen til at du havner her i dag, da?
3: Ja, det for at i dag så skal jeg dårlig vær, og da tenkte vi skulle røre jordbær. Ha litt å gjøre.
2: Hvor mange kurver skal du ta med hjemme?
3: Ni. Ni kurver.
2: Hvor mye syltetøy blir det, da?
3: Visst det, så... Nei... Det vet jeg faktisk ikke, men en 7-8-10 karrier eller noe sånt da.
2: Og pleier du å kjøpe mye jordbær på gårdsutsalg?
3: Jeg pleier å kjøpe her på Riddabø. Veldig nydelig jordbær.
2: Kjøper du litt i butikk også, eller går det mest i å støtte opp under lokalt?
3: Ja, det begynte i butikk, men jeg var utenlandsk. Når det Riddabø jordbæret kom, så drar vi hit.
2: Hvordan vil du beskrive forskjellen på jordbæra fra gården kontra fra utlandet?
3: Mye bedre. Absolutt mye bedre.
2: Nå skal du bruke det til syltetøy, da, disse jordbæra, men hvordan liker du å tilberede jordbæra dine?
3: I går så kjøpte vi sånn, eller var på lørdag, kjøpte sånn ekte vaniljeis og jordbær oppå. Det jeg anbefaler. Kjempegodt.
2: Ja, og helt ærlig nå, hvor lenge tror du at disse kurvene kommer til å vare?
3: Til hafta.
2: Ja, da blir de rørt og spist etter hvert, hører jeg. Så du får kose deg masse med å arbeide i dag.
3: Jo, tusen takk.
0: Rørte jordbær nam nam på vafler, for eksempel.
1: Ja, en som litt sånn skuffende var jo at Sofie ikke kom tilbake igjen til redaksjonen med en kurv eller to jordbær.
0: Ja.
1: Vi må stramme opp sommervikarene, skjønner jeg.
0: Ja, det var vår reporter Sofie Skumsnes som var på Tronhusgård på Riddabu rett ved Hamar sentrum.

0: Kanskje ikke Lisa Ekdal er en ekte friluftsperson. Hun sitter i hvert fall med benen i kors.
1: Ja, men hvis du liker deg ute i naturen, så gå inn i radioappen og vær med på avstemningen der.
0: Og vi skal ordentlig ut i naturen om cirka 10 minutter.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av dem betinget, og 1 av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Men det er ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
3: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
2: En norsk jente i tenåra fra Arendal er omkommet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb i Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dyp tragisk hendelse, sier fungerende ordfører i Arendal, Inger Brokka de Reuter.
4: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette er utrolig trist, og det gjør dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det er også en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre i denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet i Arendal kommune er nå aktivert og kunne bistå familien ved behov.
2: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt i VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England i kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene er en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, er premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke i VM er Christian Thorstvedt og Jørgen Strand Larsen.
5: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykken.
6: Vi har det bare gøy.
5: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
7: Det blir en uke til.
5: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
6: Og altså, det blir så gøy.
8: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
9: Alfa støtteapparatet spillere til trenerteam, alle. Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
2: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
10: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. NRK
0: P1. Det er alldeles riktig med Ola Bjørlo Strande og Anja Katrine Tomter, og her litt deilig countrymusikk med Toby Keith.

0: Toby Keith. En stor sorg da denne karen gikk bort i 2024. Ja, han var elsket av en hel verden som digger og elsker countrymusikk.
1: Ja, og country det stort, også i innlandet. Det merket vi jo ikke minst på konserten med Brad Paisley i Hamar for en snøv måned siden. Var det 15 000 stykker der, tror jeg?
0: Ja, mulig det.
1: Det var helt tjåka og stor stemning.
0: Ja.
1: Og veldig mye plast, glass og rydde opp etterpå, så jeg.
0: Ja, det sa jeg hør og bør. Da spør jeg deg, Ola Bjørlo Strander. Bor det en Lars Monsen i deg?
1: Du, ikke akkurat. Det må jeg vel innrømme, selv om jeg for så vidt liker å bevege meg i skog og mark, men jeg gjør det veldig, veldig sjelden. Og det å overnatte i telt, for eksempel, ute, det... Nei, det frister ikke så veldig. Jeg litt for glad i senga og litt for glad i sofaen, tror jeg.
0: Selv etter å ha sett på serier med Lars Monsen, det frister ikke da, eller?
1: Du, det frister da, men det går fort over. Ja. Men jeg blir i hvert fall veldig charmert av de sendingene, og er jo litt misunnelig at noen har fått det der friluftsgene, som kanskje ikke jeg har fått. Ja. Hva var det min fenrike militære sa? Han Strand, han trives nok best med asfalt under skoene, og han hadde vel kanskje et poeng.
0: Ja.
1: Hva med deg da?
0: Jeg nevnte det for familien min etter at Lars Monsen var i Østmarka. Så annonserte jeg for familien min, altså ungene mine da, at det skal jamme jeg gjøre. Og så fikk jeg bare et ha-ha-ha-ha tilbake. Jeg synes jeg ser det. Mamma inne i Østmarka med mygg og redd for ulv og hoggorm og greier. Nei, de så ikke for seg det da.
1: Nei, men vi har jo en avstemning i appen i dag, og ja, der kan du gå inn og svare om det bor en Lars Monsen i deg. Og da har vi fem alternativer. Ja, elsker å bruke naturen. Virker inspirerende, men har ikke kommet i gang. Kunne ikke tenke meg å gå lange turer og bo i telt. Har jeg ferie, bor jeg komfortabelt, eller liker meg best hjemme.
0: Det jo mange Lars Monsen da, tydeligvis i innlandet, for akkurat nå så det 45% og flertallet som elsker å bruke naturen.
1: Ja, det kan jo endre seg, og hvis du vil være med og påvirke lytterundersøkelsen i dag, så gå inn i radioappen og avgi din stemme.
0: Vi skal snakke litt om friluftsliv ganske snart. Det det, Lara, du skal få høre rent musikalsk aller først, men vi lurer litt på om det finnes noen lookalike Lars Monsen der ute.

0: Det er Lara med sangen Sjelen.
1: Friluftsliv, det jo en stor del av den norske folkesjela. Koke kaffe på bål og sette opp telt, eller rett og slett sove under åpen himmel. Vær litt da som Lars Monsen.
0: Nå snakket du akkurat som du drømte om det, men vi hørte i sted at ikke det var...
1: Ja, ikke helt sant.
0: Nei. Men terskelen for å komme seg ut da, Ola, kan være høy om du ikke vant til den norske naturen. Og ved Vålsjøen i 13 så samlet det seg en gjeng minoritetsungdom. De samlet seg der for å bli tryggere på norsk villmark.
2: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet, på en måte. Så bare legg deg.
3: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå hun på en overlevelsescamp på 13 i Gudbrandsdalen.
4: Aktiviteten jeg har i norsk natur veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så jeg litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
3: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
4: Som afrikaner så har jeg oppvokst litt i mellom by og landsbygd. Så jeg elsker den følelsen av landsbygd og opplever med natur.
2: Jeg går under den, og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
3: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder i organisasjonen Wild X i Lillehammer, og jobber for å integrere ungdom.
2: Så egentlig håper vi at gjennom naturen, og gjennom å være ute i nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
3: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
4: Jeg synes det gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wild X Lillehammer. Så ja, jeg synes det artig å bare komme seg bort.
0: Det moro å komme seg bort. Det bra det. Reportere her, det var Alexander Nordby og Anne Jo.

0: I leave.
1: Joa sang If I'm So Bad. Lars Monsen spørsmål i dag. Vi har jo litt sånn apostrof da, om det en, bor en Lars Monsen i deg, og forløpig så det jo flertallet for at innlendingene elsker natur. Morten svarer oss.
2: Ja, han skriver at han ser på seg selv som et friluftsmenneske, jevnlig ute i skog og fjell med telt eller tarp, og tarp, det var jeg faktisk

0: Det var Frøy fra Vinstra. Da skal vi konkurrere da, Ola.
1: Ja, og i dag det du som står for konkurransen, og jeg spent, for jeg har ikke hørt den, og da spørs det om jeg klarer å gjette det da.
0: Her handler det ikke om å gjette, her må man vite fakta, Ola.
2: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker.
0: Måker en gruppe lett gjenkjennelige og svært tilpasningsdyktige kyst- og sjøfugler som finnes over hele verden. De fleste måker har en karakteristisk fargesammensetning i hvitt, grått og svart. Måker altetende og kalles ofte naturens renovasjonsarbeidere. De spiser fisk, krepsedyr, insekter, avfall og ådsler. Deres evne til å finne mat gjør at de trives tett på mennesker. De svært intelligente, sosiale og ressurssterke fugler. De lærer fort, kan samarbeide og husker steder der det lett å finne mat. Måker bygger ofte reir i kolonier, på holmer, skjær og i økende grad også på hustak i byer. De kjente for å være iherdige og høylytte, beskyttere av egg og unger i hekkesesongen om våren og sommeren. Det finnes 21 til 23 arter som observert totalt i Norge og på Svalbard. Og flere av de norske måkeartene faktisk truet og står på rødlista på grunn av matmangel i havet. Myten om at måkene har invadert innlandet skyldes at de har flyttet hekkingen opp på hustak for å unngå rovdyr. Og det faktisk færre måker i innlandet nå enn for 30 til 40 år siden. Hvilke måkearter det

0: en podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Elsker deg, det sang Lille Cæsar. Og før det så var det Miriam du hørte her med sangen Feels Nice.
2: Vi har jo litt om friluftsliv i... Det nesten et slags tema I rød tråd I dagens eftersending. Og vi har jo en avstemning I radioappen om du har en indre Lars Monsen I deg. Og nå skriver Toril til oss at Lars Monsen en veldig flink programskaper, men dere må ikke gjøre han til en helt som gjør alt riktig, skriver Toril. Løs husky I villreinområder og bål I full fyr når han legger seg direkte farlig. Så si gjerne til lytterne deres at de må holde bikkja I bånd når det båndtvang, og husk å slokke bålet før du legger deg. Det jo gode råd fra Toril.
1: Det vel ikke lov å ha bål året rundt heller?
2: Nei, det det vel heller ikke.
1: Det noe forbud der. Så det har jeg faktisk tenkt på, ja. Går han å fyre opp bålet nå, ja?
2: Ja.
1: ja da. Har du vært, eller har du en Lars Monsen I deg, og har kanskje noen favorittplasser, eller et eller annet spesielt minne om en eller annen teltetur, eller tur du har vært på, så det bare å sende en melding til oss, altså.
2: Og I...
1: Etterpå så skal det handle om elg og elgkalver, for det en litt negativ trend. Der.
2: Ja, de ofte blitt både mindre og sykere, og nå ønsker forskerne å hjelpe faktisk fra folk I Nord-Gudbrandsdalen.
1: Ja, det skal du få høre mer om etter The Press Now og Lissi med sangen Dirt.

0: Forskere ønsker å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver små og syke. Dette skjer gjennom et prosjekt kalt Elgkalven Trampe.
1: Og nå trenger prosjektet hjelp fra folk nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Og god ettermiddag, Bjørn Arvild Sveen. Du vilt- og utmarksrådgiver i Innlandet fylkeskommune. Aller først, hva kan du si om dette prosjektet?
2: Elgkalven Trampe det et prosjekt som ledet av Veterinærinstituttet, som Innlandet fylkeskommune har gitt tilskudd til siden 2024. Prosjektet har som mål å øke innsendelse av elgkalver som blir funnet døde eller avlivet på grunn av sykdom. Om du kan obdusere dem og ta prøver, prøve å finne ut årsakene til at elgkalver både blir mindre og dør av ulike årsaker.
0: Det et prosjekt som et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, 7 fylkeskommuner, Froland kommune i Agder og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det sånn at det geografiske forskjeller på hvor de finner flest døde og syke elgkalver?
2: Ja, særlig så det Agder-området som har vært mest rammet av syke og døde elgkalver. Innlandet så vi heldigvis foreløpig nok så forskånet for det her. Det en generell trend på landsbasis at det synkende kondisjon og reproduksjon.
1: Hva viser de foreløpige undersøkelsene når det gjelder hva elgkalvene har dødd av da?
2: Av de elgkalvene som har funnet så viser det seg at de fleste underernært, kombinert med ulike infeksjoner. Det særlig en del av dem har parasitten Giardia og en flott overført bakterie som heter anaplasma.
0: Det derfor det færre tilfeller i Innlandet, tror du?
2: Det relativt sjelden at man finner døde elgkalver, heldigvis. Så det sånn at i Innlandet så har vi, særlig nord i fylket, så det et kjøligt klima og mindre forekomst av flott. Så i seg selv så det veldig vanskelig å finne døde elgkalver. Det vi trenger hjelp til av publikum for øvrig, det å melde inn tilfeller der du enten ser en syk elgkalv eller finner en død elgkalv.
1: Dere ber nå altså om hjelp fra folk nord i vårt fylke. Hvem dere særlig ber om hjelp fra?
2: Vi ber særlig om hjelp fra innbyggere som innenfor 1,5 timers radius fra kommunene Skjåk og Lesja. Samtidig og har vi noen feltkontakter i nord i Akershus som kan være relevante kontakter for de lengst sør i fylket.
0: Det noe spesielt de skal se etter?
2: Dersom man ser en elgkalv som man antar syk, så det å kontakte den kommunale viltforvaltningen eller ringe 02800 til politiet som har oversikt over de fallviltmannskapene i kommunene.
0: Dersom det flått som kan være hovedårsaken til problemene, særlig sør i landet vårt, går det an å vaksinere elgene?
2: Vaksinere ville bestandene, det nok veldig vanskelig. Nå det sånn at prosjektet har 3 hovedteorier. Det første går på det med varmestress, at elgen tåler varme veldig dårlig. Og så det å undersøke om det som går på kalvingstidspunkt, at den kan få en sånn mismatch mellom kalvingstidspunktet og vegetasjonen. Særlig hvis det en tidlig vår og tørre forsommer. Altså at du får dårligere beitekvalitet. Og så det teorier som går på at høyere temperaturer gir mer sykdom, da. For eksempel flottbarne sykdommer eller andre parasitter.
0: Bjørn Arild Sveen hørte du her, vilt- og utmarksrådgiver i Innlandet fylkeskommune. Og som han sier her, da, så kan klimaendringer være årsaken til at elgkalver dør.

0: Marte Wang hørte du her med sangen til deg. En titt ut I trafikken, det går jo alldeles fint.
1: Ja, det ikke noe mellom, det jo noen veiarbeider rundt omkring, og noen veier som kommer til å bli stengt I kveld, men det kan jo være greit, å, eller litt ekstra greit å kjøre litt ekstra varsomt nå, fordi at UP som de ofte på sommerstid, ute og har kontroller. I dag har de for eksempel vært på fylkesvei 2534 I Lillehammer og hatt fartskontroll der. Da var det 7 førere som fikk forenklet forelegg, og de har også vært ute I Vestre Slire langs E16, og der ble det også delt ut noen forenklet forelegg, eller bøter da. Men det var ingen som mistet førekort I hvert fall, så da har de ikke kjørt alt for fort I hvert fall.
0: Det bra. Skjer det noe I trafikken, så melder du oss I NRK radioappen, og vi formidler videre.

0: Backstreet Boys, Quit. Det noe helt annet.
1: Quit.
0: Playing Games.
1: Og vi kan ta med at det har vært hærverk på 20 biler I Kongsvinger. Det skriver avisa Glåmdalen. Det 20 biler som rett og slett har fått dekkene sine skåret opp. 13 av bilene det ble oppdaget på I går. Og I dag så har kommunen oppdaget at 7 av deres egne biler også blitt utsatt for vandalisme. Og nå skriver Glåmdalen at politiet jobber med å innhente videoovervåkning fra området deler.
0: Det Adele du hører her musikalsk med sangen Make You Feel My Love. Litt kjærlighetshistorie må man ha.

0: Adele, make you feel my love. Etter nyhetene nå klokka 16 så skal du få møte Ingeborg Gjærum. Hun har ledet Natur og Ungdom og vært en av lederne I Norges Naturvernforbund. Hun kommer fra Stange, og nå har hun fått en ny og viktig jobb. Hør på Eftan.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøte I Tyrkia I dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste I historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag I kveld og et møte I morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet I møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her I Ankara.
1: Partileieren I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tatt til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
3: Det jo av hensyn til barn og unge. Det av hensyn til å bekjempe rusproblemer. Og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser. Fossa inn til VM-gull på sprinten I orientering I dag. Det hans 5. Individuelle VM-gull så langt I karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder I mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. Plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det sang Ed Sheeran her i Eftan med Ola og Anja-Katrine og sangen Shape of You.
1: Ja, det har jo vært en ulv som har herjet i Vestre Gausdal og drept flere sauer og lam. Og nå har det vært et møte i ettermiddag som statsforvalterne I Innlandet har hatt digitalt sammen med Miljødirektoratet. Og der kom det fram at det fortsatt ikke har kommet noen prøvesvar på DNA-testene. For vanligvis så det jo ganske lav terskel for å skadefelle ulv når den på beitemark. Og årsaken til at man da venter nå at ulven som har angrepet sau kan være genetisk viktig. Og statsforvalter Miljødirektoratet, de sier at de forstår at situasjonen frustrerende for sauebønder I området.
0: Ganske snart så skal vi møte Ingeborg Gjærum fra Stange, som har fått ny og viktig jobb. Hun har ledet Natur og Ungdom og vært en av lederne I Norges Naturvernforbund. Og ja, du skal få vite om hennes nye og viktige jobb etter Didri Solli-Tangen.

0: Mitt hjerte ditt. My heart is yours, Didrik Solli-Tangen.
1: Ingeborg Gjærum har vært med å sette sitt preg på norsk klima- og miljøpolitikk helt siden hun ble leder av Natur og Ungdom I 2008. Og nå har 41-åringen fra Stange fått ny jobb, nemlig som generalsekretær I Norsk Friluftsliv.
0: Vi har med oss Ingeborg på telefonen, og aller først gratulerer med ny jobb.
2: Takk skal du ha.
0: Hva blir dine arbeidsoppgaver fremover nå?
2: Det aller viktigste for meg, Norsk Friluftsliv, at flere skal få oppleve friluftsglede oftere. Og det gjør jo vi aller mest gjennom å jobbe sammen med våre medlemsorganisasjoner. Vi har 19 medlemsorganisasjoner som jobber over hele landet for å tilrettelegge og hjelpe folk ut I naturen.
1: Du, hva egentlig Norsk Friluftsliv for noe?
2: Norsk Friluftsliv en paraplyorganisasjon. Det betyr jo at vi, våre medlemmer, andre medlemsorganisasjoner. Og det kan være det turistforeninga, skiforeninga, speideren, klatreforbundet, padleforbundet. En lang liste av organisasjoner som I og for seg driver med ulike ting, men som har det til felles. At man baserer seg på frivillighet og på det å hjelpe folk ut I naturen. Så det Norsk Friluftsliv gjør jo å støtte opp om de organisasjonene og tale friluftslivets sak, både I enkeltsaker og I samfunnsdebatten, og å hjelpe til sånn at de som jobber med frivillighet og natur rundt omkring I landet skal ha best mulig forutsetninger for det. Men det overordnede målet liksom det som handler om friluftsglede for flest mulig, oftest mulig.
0: Mm. Hva blir dine arbeidsoppgaver fremover?
2: Ja, først så har jeg jo en måned igjen før jeg virkelig kommer I gang, men det som blir viktig for meg aller først, og som jeg jobber med nå, det jo å bli kjent med disse organisasjonene, for det jo 5000 nesten lag og foreninger rundt omkring I landet, og bli kjent med dem og hva som viktig for at de skal lykkes. Så min arbeidsoppgave jo å være litt sånn frontfigur for de, og samtidig ha øret tett på bakken for å vite hva det som viktig for at de som jobber frivillig skal lykkes med det som deres oppgaver.
1: Mm. Var det her en jobb du søkte på, eller ble du headhunta?
2: Nei, den søkte jeg på, den så jeg, så tenkte jeg, den vil jeg ha.
1: Ja, hvorfor takket du ja?
2: Nei, det var fordi at dette her jo en sak som ligger mitt hjerte nær. Og jeg var ikke egentlig på utkikk etter noen ny jobb hjemme, men jeg var opptatt. Dette her jo, som dere var inne på I introen også, det som handler om natur og miljø jo noe som har vært viktig for meg helt siden jeg var tenåring og var med I Hamar og omegn natur og ungdom. Og så vel det som handler om friluftsliv har på en måte mer kanskje vokst på meg mer og mer, og særlig etter at jeg fikk unger selv. Så når jeg så at her var det mulighet til å få være med på et lag som jobber med dette her over hele landet, så tenkte jeg må jo I hvert fall høre om det noen mulighet for at jeg kan få ta den jobben.
0: Du har vært leder for Natur og Ungdom og leder I Norges Naturvernforbund. Når var det du startet engasjementet ditt for klima, miljø og natur?
2: Ja, først må jeg bare si at jeg har bare vært nestleder I Naturvernforbundet, ikke leder, men jeg var med der I mange år også. Men engasjementet egentlig helt tilbake først fra jeg var unge. Jeg tror mange av oss som vokste opp på 90-tallet, vi var opptatt av miljø og var med I Blekkulfklubben og var sånn miljødetektiver. Men så var det egentlig når jeg ble tenåring og var... Da bodde jeg et år I Vestafrika, I Ghana, og ble veldig opptatt av det som handlet om klima og hvordan det å ta vare på naturen en forutsetning for å skape gode liv for mennesker over hele kloden. Og det ble på en måte min, hva skal jeg kalle det da, ledestjerne eller mitt prosjekt I livet. Og så har jeg jo mellom der at jeg ble med I natur og ungdom som tenåring, og nå jobbet med det som handler om miljø og klima på mange ulike måter. Men nå kjente jeg at det å gå tilbake til frivilligheten og organisasjonslivet ga masse mening.
0: Kykkelig kokos var det også noe du så på?
2: Ja, jeg var ganske støt på den der søppelsorteringskonkurransen ja. Der, men jeg var litt for genert til å tørre å ringe.
1: Men nummeret kan du fortsatt regne med?
2: Absolutt, det kan jeg. Det tror jeg alle I min generasjon kan.
1: 815-49300, var det det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det utrolig hva som sitter. Utrolig hva som sitter. Du skal være med oss videre i sendingen, Ingeborg, og vi ba deg jo om å finne et musikalsk ønske, en låt du ville høre. Hva ble det?
2: Det ble Vi lar aldri sola gå ned.
1: Hvorfor valgte du den da?
2: Åh, det liksom den ultimate sommersangen for meg. Den med en gjeng fra Lofoten, og det klart at for meg som har jobbet mye med miljø, så har den saken som handler om hvorvidt det skulle åpnes for oljeboring utenfor Lofoten vært en sånn hjertesak. Men det er masse god stemning, og det noen Lofoten-gutter som synger, så den gir sånne gode vibber, og så det jo noe med lange sommerkvelder og sommernetter som kanskje det beste med norsk sommer.

0: Lyse netter fra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned.
1: Og vi har med oss Ingeborg Gjærum, som altså nyansatt som generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Og du har jo vært leder I Natur og Ungdom og nestleder I Norges Naturvernforbund. Hva tar du med deg av erfaringer fra disse jobbene her I den nye jobben din?
2: Allermest en sånn dyp respekt for alle de som jobber frivillig rundt omkring over hele landet med å ta vare på naturen rundt seg, som var en hovedoppgave selvfølgelig I Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, men som jo på en måte det samme som vi ser I våre medlemsorganisasjoner I Norsk Friluftsliv, nemlig at folk har et ønske om å ta vare på natur og ta naturen I bruk, og de organisasjonene som med I Norsk Friluftsliv, enten det I Skiforeninga, eller I Padleforbundet, eller I Orienteringsforbundet, så handler det jo om folk som brenner for noe, og som ønsker å tilrettelegge for at enda flere skal få oppleve friluftsglede. Så den der, det grunnleggende respekten, og hvor mye jeg la meg inspirere og imponere da, over frivillige, det kanskje det, og lokalt arbeid, det kanskje det aller viktigste jeg tar med inn I ny jobb da.
0: Ingeborg, jeg lurer på en ting, ettersom du så brennende opptatt av natur og naturvern, hvor mye tid får du til å være ute I naturen selv, og hvordan bruker du naturen?
2: Nå har jeg vært så heldig at jeg har bosatt meg helt ved siden av skogen, sånn at jeg fant ut at hvis jeg først skulle flytte fra Stange til Oslo, så måtte det være forutsetningen at jeg skulle kunne gå rett ut I skogen, og det kan jeg. Sånn at det jeg gjør aller mest å være ute I marka, enten på beina eller på ski på vinteren.
1: Vil jeg si at det bor en liten Lars Monsen I deg også?
2: Jeg tror ikke Lars Monsen ville blitt så imponert over de turene mine, kanskje. Men det noe av det aller beste jeg vet å få være ute og aller helst sammen med ungene mine. Men også det å få en kveldstur på ski eller en løpetur rundt omkring I marka, helst på stier jeg ikke har vært på før. Da livet på sitt beste, synes jeg.
0: Hva blir det viktigste for deg og norsk friluftsliv å kjempe for I nær fremtid?
2: Det både det at flest mulig skal få glede av naturen uavhengig av hvem du eller hva slags økonomi du har, eller hva slags funksjonsevne du måtte ha. På den ene siden at flest mulig får høre om det enkle friluftslivet. Jeg tror alle kan la seg inspirere av Lars Monsen eller av på en måte, spektakulære turer, men at mange får øya opp for at det trenger hverken være veldig komplisert eller ambisiøst å komme seg ut I naturen, og hvor bra det både for mental helse og for fysisk helse og mot utenforskap og for å bygge gode samfunn. Og samtidig så det klart at som organisasjon så det viktig for oss også å sikre friluftslivet I året som kommer, både gjennom gode rammevilkår for det frivillige friluftslivet, og at vi tar vare på den naturen vi skal være ute I.
1: Men det noe du oppfatter som problemer knyttet til bruken av norsk natur og friluftsliv?
2: Det jo mange, I og for seg, om beinene når det gjelder bruken av natur, og vi ser jo det at en del steder så det et voldsomt press på bit for bit utbygging av naturen rundt oss, og også I budsjettene og når penger skal bevilges, så det mange som har ønske om å få mer støtte til sitt arbeid, så for vår del det jo viktig å vise fram alt det vi kan få ved å investere I organisasjonene og I friluftslivet, og passe på at vi ikke bygger ned bit for bit før plutselig alt for mye blitt borte.
0: Vi har vært på 13 I dag, for der det vært samlet en gjeng minoritetsungdom som ønsker å bli litt tryggere på norsk villmark. Enn så lenge så har terskelen for å komme seg ut kanskje vært litt høy da, og ikke helt vant til den norske naturen. Har du et godt fritidstips?
2: Vet du, det aller viktigste tror jeg, det å på en måte finne ut hva som korteste vei ut I naturen. Ikke sant? Hvor det du kan komme deg til litt skog, eller kanskje ned til sjøen, eller hvor det måtte være. sånn at du på en måte, om du, og hvis du bor i Oslo, hvor går, eller en annen storby, hvor den nærmeste bussruta som gjør at du kan komme deg ut, og så kan man ta det derfra og la seg inspirere til mer sånn ambisiøse prosjekter over tid, om man ønsker det. Men en sånn hjertesak for meg, det det nære friluftslivet som man kan få tatt inn i hverdagen sin.
0: Tusen takk til deg, Ingeborg Gjærum, som nå ny leder og sekretær i Norsk Friluftsliv. Kan vi kanskje spille Jahn Teigen da? Kanskje han tenker litt på naturen?

0: En nydelig kjærlighetsballade signert Jahn Teigen, Det vakreste som finnes.
1: Så har en litt dårlig nyhet til sportsinteresserte her, for den internasjonale olympiske kommitté har I ettermiddag bestemt at kombinertsporten ikke lenger skal være en del av OL-programmet, og dermed så blir vinter-OL I 2030 det første uten kombinert på lista over grener. Og vi vet jo det at det mange idrettsutøvere I innlandet som opptatt og som driver med kombinert. Nå må de altså konsentrere seg om verdensmesterskap og norske mesterskap, for OL blir altså ikke noe.
0: Fra det, Ola, så skal vi konkurrere, og I dag så handler det om noe, ja, det gir seg litt skjæl I konkurransen I dag.
2: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker.
0: Måker en gruppe lett gjenkjennelige og svært tilpasningsdyktige kyst- og sjøfugler som finnes over hele verden. De fleste måker har en karakteristisk fargesammensetning I hvitt, grått og svart. Måker alltetende og kalles ofte naturens renovasjon.

0: De spiser fisk, krepsedyr, insekter, avfall og ådsler. Deres evne til å finne mat gjør at de trives tett på mennesker. De er svært intelligente, sosiale og ressurssterke fugler. De lærer fort, kan samarbeide og husker steder der det er lett å finne mat. Måker bygger ofte reir i kolonier, på holmer, skjær og i økende grad også på hustak i byer. De er kjente for å være iherdige og høylytte, beskyttere av egg og unger i hekkesesongen om våren og sommeren. Det finnes 21-23 arter som er observert totalt i Norge og på Svalbard. Og flere av de norske måkeartene er faktisk truet og står på rødlista på grunn av matmangel i havet. Myten om at måkene har invadert innlandet skyldes at de har flyttet hekkingen opp på hustak for å unngå rovdyr. Og det er faktisk færre måker i innlandet nå enn for 30-40 år siden. Hvilke måkearter er det mest av i innlandet?
1: Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke.
2: Det var Odd Børsen det, men hvis du vet svaret på konkurransen, så sender du det i radioappen med navn og adresse.

0: Love I Can't Define med Elvira Nicolaisen.
1: Nå har Statens naturoppsyn fått svar på DNA-prøvene etter saueangrepene I Gausdal, og det viser seg at det den genetiske viktige ulven som har tatt 28 sauer og lam I området. Og da det fortsatt ikke kjent hva som vil skje videre. Det opp til statsforvalteren, sier Kristen Bårdstøkken I SNO til NRK. Men tidligere har det jo I hvert fall vært slik at den genetisk viktige ulven da terskelen veldig høy for å felle den selv om den I beiteområder. Og så nevnte vi også at kombinert nå blir fjernet fra OL-programmet. Dette jo en idrett som har vært med I de olympiske leker helt siden starten I 1924. Og Ivar Stuan, som sportssjef I kombinertforbundet og fra Hamar, Han sier til NRK at dette her veldig trist. Vi har jobbet for at kombinert for jenter skulle komme med på programmet helt siden 2018. Det en paradegren som har vært med I OL siden 1924, og for meg avgjørelsen nå uforståelig, men det får jeg ikke gjort noe med. Dette elendig, elendig, elendig, elendig. Det det eneste jeg kan si, sier Ivar Stuan til NRK. Mm.
0: Det skal bli mer sport om litt. Elverum håndball har sikret seg et franskt stortalent foran kommende sesong. Det skal du få høre mer om ganske snart.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love.
1: I dag ble det klart at Elverum håndball styrker stallen foran den kommende sesongen. Det 21 år gamle stortalentet Amara Karamoko fra Frankrike har nå signert en 4-årskontrakt med klubben.
0: Sportssjef i Elverum håndball, Nils Christian Myhre, har stor tro på den unge franskmannen som kommer fra storklubben Paris Saint-Germain.
2: Det jeg kan si om han er at det er en gutt som fylte 21 år for 2 dager siden, og som har vært i PSG-systemet de siste årene. Spilt en del kamper for U21-landslaget til Frankrike, og en spiller som vi tror at kan slå ut i enda bedre blomst hos Elverum.
1: Hva er det han kan tilføre stallen da?
2: Jeg tenker at han er jo en strekspiller, sterk fysikk, så først og fremst på det området, både offensivt og defensivt, og så er det jo riktig og viktig å si at han skal få god tid på seg. Vi har jo egentlig 3 strekspillere fra før, han blir den 4., så vi kommer til å gi han god tid til å integrere seg og få tid til å bygge fysikken sin på en sånn måte at han blir en bra spiller for oss i tida som kommer, og ikke nødvendigvis første uka han på plass i Elverum.
1: Unge talenter, er det en sånn bevisst strategi at Elverum håndball titter over landsgrensene etter dem?
2: Det gjør vi, og vi ser jo først og fremst i Skandinavia, men vi ønsker å tiltrekke oss de beste talentene som kan komme til oss og utvikle seg videre og gå ut til store klubber i Europa. Det er på en måte DNA vårt, og det vi jobber for, og Elverum har jo fått et veldig, veldig bra rykte på seg for å være en god utviklingsklubb, og det merker vi jo når vi sitter i samtale med disse spillerne.
1: Er det penger å hente på sånne spilleroverganger?
2: Ja, det er klart at hvis vi får til en veldig bra utvikling på en sånn som Amara Karamoko, så vil det kunne være det. Det er absolutt muligheter til å, i vår målstokk, gjøre en god greie på det.
1: Når det gjelder da stallen til Elverum håndball foran den kommende sesongen, er nå alt på plass, eller er det sånn at dere fortsatt har noen ledige plasser å jakte nye spillere?
2: Nei, nå tror vi at vi er veldig happy med den stallen som er der. Og når jeg sier tror, så er det for at ting kan jo alltid endre seg. Og i fjor så solgte vi jo Sildre Heldal til PSG rett etter at sesongen hadde begynt, så vi vet aldri hva som dukker opp, men vi har 20 spillere nå som vi er veldig happy med, inklusiv da 4 utviklingsspillere fra egen avdeling. Så nå puster vi rolig ut og gleder oss til premieretrening 20. juli.
1: Dere har jo også fått en ny trener på plass, danske Laurits Søgaard. Hvorfor landet dere på han?
2: Nei, vi landet på han fordi at han har et veldig godt renommé i Danmark. Så vi gikk, når vi først Børge Lund gikk til Kiel, som vi var veldig stolte av, så selv om vi var stolte, så hadde vi dårlig tid. Så vi gikk på det, og de vi trodde kunne tilføre oss mest, og Laurits har et fantastisk omdømme, både for å utvikle unge spillere, men han er en moderne type håndballtrener, bruker mye analyse, flink med folk. Det passer veldig godt inn i konseptet, så når vi klarte å løse det med Nordsjælland, så var vi veldig, veldig happy.
1: Dere hadde jo forsovet en grei sesong sist. Dere vant vel serien, men kom ikke til finalen i sluttspillet, og ergo ble det heller ikke noen plass i Champions League. Hva sier det her om nivået i norsk herrehåndball nå?
2: Nei, jeg tenker vi bebreider vel mest oss selv for at vi ikke klarte å vinne sluttspillet i fjor, men jeg synes jo på herresiden så synes jeg det har vært veldig mye bra prestasjoner i fjor. Og så skal vi gjøre det vi kan for å komme i Champions League etter denne sesongen. Nå er det jo spennende dag i dag, for vi får jo beskjed i dag om vi kommer inn i Europa-ligaen, så det venter vi jo veldig spennende på.
1: Ja, hvor viktig blir det for Elverum som klubb?
2: Det tenker jeg er veldig viktig, for vi bygger jo alt rundt at vi skal utvikle de videre og komme til store klubber i Europa. Da trenger de også et utstillingsvindu, og der er ikke den norske serien et godt nok utstillingsvindu til å lykkes med den strategien, så vi trenger å spille i Europa.
0: Det sa sportssjef i Elverum håndball Nils Christian Myhre, og det er altså den 21 år gamle stortalentet Amara Karamoko fra Frankrike som skal nå og har signert en 4-årskontrakt med Elverum håndball. Alle trærne på kirkegården.

0: Zimmermann riper I lakken. Vi skal se noen timer frem. Da du, Amund Rotbakken Gunnarsen, programleder for TV-sendingen vår. Hva innholdet I dag?
1: Du, I dag så skal vi ved flere anledninger ut I skogen. Vi skal først møte Hope Grace fra Lillehammer, en 21-åring som trives godt I skogen, men som ikke så glad I å utforske den helt alene. Hun har nå blitt med en gjeng og får rett og slett ja, god trening I det å være ute I skogen. Eller så skal vi møte en gjeng med hvite elger som en heldig hobbyfotograf kom over på jobb. Og vi skal ikke minst til Livestock-festivalen I Nord-Østerdalen, hvor de har vært drevet med frivillighet I over 20 år.
2: Når det sendingen I dag, Amund?
1: Du, sendingen den klokka 19.30, så da det bare å benke seg foran skjermen.
0: Takk for det, da ser vi deg der. Og vi kan ta en tur med ferge over Mjøsa, vi. Med Vaselina Bilopphøggers.

0: Vi har trukket ut en vinner i dagens konkurranse, men la oss høre den en siste gang.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker.
0: Måker er en gruppe lett gjenkjennelige og svært tilpasningsdyktige kyst- og sjøfugler som finnes over hele verden. De fleste måker har en karakteristisk fargesammensetning i hvitt, grått og svart. Måker er altetende og kalles ofte naturens renovasjonsarbeidere. De spiser fisk, krepsedyr, insekter, avfall og ådsler. Deres evne til å finne mat gjør at de trives tett på mennesker. De er svært intelligente, sosiale og ressurssterke fugler. De lærer fort, kan samarbeide og husker steder der det er lett å finne mat. Måker bygger ofte reir i kolonier, på holmer, skjær og i økende grad også på hustak i byer. De er kjente for å være iherdige og høylytte, beskyttere av egg og unger i hekkesesongen om våren og sommeren. Det finnes 21-23 arter som er observert totalt i Norge og på Svalbard. Og flere av de norske måkeartene er faktisk truet og står på rødlista på grunn av matmangel i havet. Myten om at måkene har invadert innlandet skyldes at de har flyttet hekkingen opp på hustak for å unngå rovdyr. Og det er faktisk færre måker i innlandet nå enn for 30-40 år siden. Hvilke måkearter er det mest av i innlandet?
1: Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke.
2: Ja, hvis du ser på fuglevennen.no, som er en nettside for nettopp da fuglevenner, så står det at de vanligste måkeartene i innlandet er fiskemåke og hettemåke, og at disse ofte hekker ved ferskvann, elver og jordbruksområder. Men i tillegg så kan du tidvis observere større måker som gråmåke og svartbak, og det gjelder da spesielt nær søppelplasser, større innsjøer eller jorder. Så registrerer jeg at det er en del av dere som har svart som har brukt ordhetteprogram, og hettejakke er altså ikke noen måkeart, men jeg skjønner jo hva dere mener, hettemåke. Og en som visste dette her, det var Bernt Nygaard fra Snertingdalen, og du får et handlenett i posten. Gratulerer.
0: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er enig med Odd Børresen. Jeg synes måker er fin,
2: ja. Ja, deg om det. Jeg er helt enig med Odd Børresen.
0: Det vet jeg. Her kommer artisten Joakim Solbakken med sangen Ragged. Han kommer fra Østre Toten.

0: Joakim Solbakken med sangen Ragged. Og vi kan ta også et liten oppsummering av værmeldingen som Rebecca Rogentin fortalte oss litt tidligere i sendinga. Litt sånn vekslende i dag. Nå regn og kanskje litt vind også. Snø vet vi jo at det på de høyeste toppene. Det har kommet litt, et lite hvitt støv i dag. I morgen så blir det litt grann bedring og varmere vær.
1: Ja, vi har en avstemning i dag hvor vi har spurt om det bor en Lars Monsen i deg. 46% av dere elsker å bruke naturen, mens 11 ikke helt har kommet i gang. 11% kan ikke tenke seg lange turer eller det å bo i telt. Det vel de viktigste tallene fra den undersøkelsen.
0: Nemlig. Vi takker for følge Ola Bjørlo Strande og Anja Katrine Tomter, og det Alphaville du hører helt til slutt her. Forever Young, akkurat som Ola og meg. Ha det bra!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Kombinert er ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det er trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, ha, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn er det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Stortinget på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og er et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Minerydningen skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene er en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som er et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidaviser Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulda aviser for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentingen var ulovlig. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til en ny dose med Poprush. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00, og i dag så skal jeg lese opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner, kjærlighetshilsner, eller kanskje til og med en fotballhilsen. Starter dagens sending med

0: sang Ava Max her I Poprush på NRK P1. Direkte fra bryggekanten I Fredrikstad. Her det noen små skyer på himmelen, men det noen som gærne nok til å prøve seg ute I elva her. Stakkars folk, sier jeg bare. Kan aldri tenke meg at det over 15 grader I vannet der nå. Men ryktene sier at det skal bli varmere, og det jo bra. Da kan vi kose oss på stranda fremover. Det går an å sende inn hilsener til vårt studio, og det gjør du via appen NRK Radio. Da finner du frem til programmet Poprush, og da leser jeg opp hilsener da, I løpet av hele sendingen. Nytt av året jo at denne chatten den har jo levd sitt eget liv etter at jeg gikk fra jobb I går, for bare hør her. Klokken 20.47, altså 1 time og 47 minutter etter at jeg var ferdig med Poprush på P1, så fikk jeg en melding. Sitter nå på Finnmarksvidda med knekk bein I en bobil og vet ikke hvordan jeg kommer videre har prøvd å stoppe noen bikere men nei, de stopper ikke vær så snill og stopp, jeg helt normal det en anonym person som har sendt det så jeg har ikke navnet hans og så gikk det 15 minutter, glem det nå kommer helikopter, og så gikk det en time og så sto det, sitter nå på Alta sykehus alt bra Vi får håpe at foten gipsa og at formen stigende for denne poprush-lytteren. Bruk altså appen NRK Radio for hilsener. Nå det klart for poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en artist og 5 sanger fra den artisten, og du skal få bestemme hvilken av disse 5 sangene som skal spilles I sin helhet på tampen av sendingen I dag. Og I dag... det, som du kanskje hører, røyksopp som skal til pers. Alternativ nummer 1 som du kan stemme på, det Eple. Den kom ut I 2001 og var på platta Melody AM. Alternativ nummer 2, The Girl and the Robot, og det var et samarbeid med Robin I 2009 fra plata Junior. Og apropos Robin... Vi samarbeidet igjen I 2014 og ga ut en EP med blant annet en låta her, Do It Again. Alternativ nummer 4, Happy Up Here. Også den fra Junior-plata I 2009. Og alternativ nummer 5, det en av de store hittene til Røyksopp, nemlig Poor Lino fra 2001. Hvilke av disse 5 sangene liker du best? Du kan gå inn og stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett nå. Dette Sundreberget.

Bjella og Ribbit, Sindre Berge. Dette er Poprush på NRK P1. Hadde en liten avstemning i stad på hvilke røyksopplåter du liker best. Du finner den ved å gå inn på appen NRK Radio. Akkurat nå er det Paulino som leder foran Eple. Etter de så kommer The Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Nå er det VM-låter vi skal snakke om, for omtrent alle artister med respekt for seg selv har gitt ut en VM-låt i år. Og noen av de mest kjente er jo Markus Neby og Nicolai Ramsin. Marstein har gitt ut en, Pelle K, Vegard Ylvisåker har gitt ut en, Madeleine har gitt ut sin VM-versjon av Henna mot himmelen, Gilberdal og Bønnei fra Nord har kommet til ny versjon, etc., etc., etc. Men jeg tenkte nå at vi skulle børste støvet av en gammel og god en. Vi skal helt tilbake til 1994, da Norge også var og spilte fotball i USA. Ole Evenrud, han skrev en sang og ga den til Vaselina Bilopphøggers. Resultatet ble duellen i LA. Blast from the past!

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billetten i kjøftet.
0: Sjå på at det er høyge mål her, men det er lagt deg høyt oppi der.
1: Ja, det er digert i Amerika. Sjå på at de flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og bollen ikke rundt en dum.
1: Rundt og rundt?
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
1: nei,
0: nei, nei,
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei

94 USA. For et herlig gjenhør, Vazelina med duellen i LA. Og Vazelina, hvorfor har dere ikke laget en ny versjon av den her? Det har kommet 100 andre nye versjoner av Alt for Norge og Bønna fra Nord og sånt nå, men den her fortjener jo en ny versjon, det synes jeg i hvert fall jeg. Det strømmer på med hilsener, og det er hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem her fra mitt lille sommerstudio. Hei Howard, med regn følger innetid. Her i bobilen langs Göta kanal i Sverige så hølger det ned, og det er ansiktsmaske som testes ut for damene. Jeg har fått fotmaske. Ha en herlig pop ettermiddag. Hilsen fra Else Margrethe, Inger Anne og Dag. Og Dag, fotmaske, det er skumle greier. Jeg hadde rømt fra disse ansiktsmaskedamene og funnet meg en nærmeste bar. Det der er ikke, det er ikke noe vits å være, den bobilen der. For hilsener, send det inn til appen NRK Radio. Og husk det at det kan regne ute, men på radioen så er det alltid sol og sommer.

er noe med reggae-musikk og sol og sommer, altså. Mysterious Girl, Peter Andre og Bubbler Ranks. Peter Andre, han har jo vært litt i spotlighten de senere år, men Bubbler Ranks, hvor ble det han egentlig? Han var jo så flink på den låten her, sånn. Vet du, jeg skal spørre ChatGPT her, sånn. Hvor ble det av Bubbler Ranks? Skal vi se. Hvis du mener Bubbler Ranks, den jamaikanske artisten som rappet på Mysterious Girl, så forsvant han egentlig aldri fra rampelyset. Han trakk seg bare tilbake. Etter suksessen på 90-tallet så gikk det mange rykter om hva han drev med, blant annet at han jobbet i en dagligvarebutikk eller på et ferieanlegg i Storbritannia, men dette ble ikke bekreftet. I 2013 så dukket han opp igjen med Peter Andre på TV-showet hans, og de har opptrådt flere ganger siden det. Ja, ok. Det er en grunn til at vi ikke har hørt noe da fra Bubbler Ranks, men han har det forhåpentligvis bra. For hilsener, send meldinger inn til appen NRK Radio.

Gabrielle her i Poprush på P1. Bordet het sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp noen av de. Bacalao Howard! Det var veldig hyggelig at du spilte Vaselina Bilopphuggers med Ole Idole-sangen, duellen i LA i stad. Men Ole Idole hadde vel en annen hit også, det var ikke min skyld. Kan du spille coverversjonen av denne med Howard og Håse? Hilsen fra Nils Magne. Ja, det hadde du vel likt, Nils Magne! Men da tror jeg kanskje kringkastingssjefen personlig hadde kommet ned og tuppet meg ned i elva her. Så jeg er så glad jeg har poprush, og det dropper jeg, Nils Magne. Men kom gjerne med flere tips da, det er hyggelig det. En låt vi skal spille nå, det er en sang som ble sluppet ut på single i 1993. Da skjedde det ikke så veldig mye med en, men så prøvde de på nytt i Europa i 1994. Og da, vet du, da skjedde det saker. Joshua Carrison ble en hit også her i Norge med Jesse.

0: Er den ikke fin? Jesse med Joshua Carrison er i Poprush på P1. Ja, nå er det på tide å lese opp noen hilsene, for det har kommet inn fryktelig mange. Hei Howard, vi er to frosne trøndere på vei til Sør-Norge og på jakt etter sola. Vi håper på sol og varme for å tine opp skrotten. God sommer, skriver Even, og jeg kan love deg, Even, at værmeldingen den tyder på at du kommer til å bli varm. Veldig varm. Kanskje så varm at du skulle ønske du hadde aircondition. Hei Howard, vil gjerne hilse til yngste jenta som drar på en ukes tur til Tyrkia i dag. God tur, Susanne. Og det er Per Lund som har sendt meldingen. Hallo Howard, jeg er klar for lørdag og fotball. Norge-England, Norge vinner, og Erling Braut Haaland skårer. Det er Per Høgvold fra Hisøy Arendal som skriver ro, ro, ro. Ja, jeg er med på den, Per. Det er spennende tider altså. Hæ? Tenk deg om vi går hele veien. Tenk deg om vi går hele veien. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til Jan-Erik og Line Susanne. Gratulerer med bryllupsdagen. Gode klemmer fra onkel Trygve og tante Bjørg, Tor Inge og Laila. Det er Laila som har sendt meldingen inn til Poprush. Og så tar vi med en hilsen til. Hei! Værsyke trøndere her, Kristin og Rune. Vi sitter med god mat på bobilcampen på verkstedet i Fredrikstad og koser oss. Valpen Alfie, ikke Håland, ligger på lading, og nå kommer solen igjen. Hilsen ifra Rune. Og Rune, jeg har jo studio rett ovenfor bobilcampen, så jeg vinker nå. Jeg vet ikke hvilken av bobilene dere sitter i, men jeg ser dere garantert vink tilbake da. Det har vært hyggelig. Det er mulig å få med flere hilsener hvis du går inn på appen NRK Radio, og husk å skrive hvem du sender hilsen til, og hvem du er da, så blir det enda bedre. Her kommer noe ende her, sånn skal vi se om vi klarer å få... Ja, ta det pent da, ta det pent da, folkens.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Alex Gray. Her er The Best, en låt du kanskje kjenner fra Tina Turner.

0: Oi, oi, oi, det var fin. Gården med Planes her i Poprush på NRK P1. Even, han lurer på om jeg fortsatt har telefaksmaskin, lekkere smykkere Emma i studio. Og det er klart det. Emma er jo sjefen. Sitter der borte i hjørnet ved bryggekanten og har full kontroll. Lite fakser som kommer om dagen. Vi har gått over på... Ja, det er appen NRK.no som gjelder nå, men Emma er i hvert fall på plass. Flere meldinger som har kommet inn. Hei, Howard i Poprush studio. Hilser til alle kjente. Vi er på vei til Stord, overnattet på Haukeliseter fjellstue. Koselig sted og masse fine fjell. Det er Sepp som har sendt meldingen. Hei, Howard. Jeg har vært på bytur i Namsos med mamma. Er på vei hjem til Bindal nå. Og det er Maja på 12 år som har sendt meldingen. Så hyggelig at vi har unge lyttere også, da. Og ikke bare sånne gamle fossiler som hørte på poprush på P3 i gamle dager. Carl Henrik har sendt en melding. Hei, håper du har en fin dag i studio. Har rodd rundt hovedøya i dag. Det var passe langt. Nå er det ferie. Hilser til alle tradisjonsbåtentusiaster der ute. Håper at vi kan ses på Forbundet Kystens landstevne i Strusshamn om litt. Hilsen fra Carl Fredrik. Se der, ja. Tradisjonsbåtentusiaster, de finnes de også. Veldig bra.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette må vel være sommerhiten I år, eller? Hæ? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flere hilsener sender en god bedring hilsen til kona mi Hilde, som sitter med pekefingeren I en bandasje etter at hun fikk den I klyvsaga. Oi, oi, oi. Det går visst bra, den ble ikke så mye kortere, skriver Eskil. Takk for meldingen, Eskil, og god bedring til Hildemor. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Jeg og dama kjører for tiden I Stigedalen, Volda, med retning mot Hyen I Gloppen. Flotte forhold her. Skulle gjerne hørt ut mot havet Rune Rudberg. God sommer, hilsen Eivind og Marie. Jeg skulle gjerne hørt den jeg også, men her har vi spillelister, og jeg kan ikke se Rune Rudberg på spillelista I dag også. Og så har Per Einar sendt en, synes jeg, veldig fin melding. Sommerradioen den eneste gjesten som alltid velkommen. Den kommer innom uten å ta med sand på gulvet, og holder deg med selskap hele dagen. Den serverer solskin I høyttaleren, selv når været har glemt å lese kalenderen. Hilsen fra Per Einar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hun heter Keri Hilsen og synger I Like.
1: Dette er Poprush.
0: Og nå blir det Pink og Nate Russ. Just give me a reason. Dette er Poprush på NRK P1.

Pink og Natress, Just Give Me a Reason heter sangen. En time går fort, så nå er det gjort. Men slapp av, Popperøs er ikke ferdig enda. For etter NRK nyheter nå klokken 18, så blir det en hel time til med kramgode låter. Det blir Popperøs favoritten, og det blir hilsner, så heng med videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelensky har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre i dag. De to samlet i Ankara i Tyrkia for et toppmøte i forsvarsalliansen NATO. Tidligere i dag kunne gjøre regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité, IOC, bestemt i dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober i 2023, som følge av Russlands krigføring i Ukraina. UnoX-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brott på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed leiertrøya. For en dag å være i livet, sa UnoX-rytteren til TV2. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret i IOC vedtatt i dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene i greina eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget i Frankrike etter hun i dag ble dømt i ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år i fengsel. 2 av årene skal hun sone på vilkår. Det at hun kan stille, men det blir i tilfelle med fotlenke. Dette veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europakorrespondent Hege Moe Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Heisan, da var vi i gang med time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19 med Kram, gode låter. Knut Tore har sendt en melding. Jeg overlevde en hel dag på dyreparken i Kristiansand med familien. Melder om godt vær på Topp Camping i Grimstad. Nå det grillmat på gang. Hilsen Knut Tore. Og nå blir det hot i byen. Billy Idol neste ut.

Begynner å bli en kvarter siden denne var poppis. Hot in the City, Billy Idol, 1982 var året denne ble sluppet på plate og ble en hit. Da har den vel vært spilt noen ganger på radio da, siden den tid. Det strømmer på med hilsener, og jeg etterlyste jo værrapportører, og nå er det mange som har tatt kontakt, altså. Hallo, Bessaker kaller. Du etterlyser små plasser, og da er dette rette plassen. Cirka 180 fastboende, ytterst på Trøndelags kyst, en perle ved havet. Været er sommerlig, det er regn, skodde og pluss 12, men i går var det bra. Unga, de har badet seg blå, og vi har hatt dagsbesøk av Hurtigruta med masse turister. Spel på kaja, salg av ditt og datt i knivsikkerveita, tur til øyer og mye annet. Hilser god sommer til folk og fe fra et hjemvendt fossil etter 60 år på Østlandet. Det er Åse Moen som har sendt meldingen. Tusen takk skal du ha, Åse. Og hvis jeg får lov, så ringer jeg deg gjerne en annen dag og får litt oppdatering på været fra Bessaker. Nå skal det bli poprush-favoritten. Hver eneste dag så plukker jeg ut en artist. Det kan være et poporkester eller en soloartist. Og så velger jeg fem låter fra denne artisten. I dag er det Røyksopp. Og du har fem sanger å velge mellom. Du går inn på appen NRK Radio. For å gå rett til avstemningen så trykker du der det står direkte. Velger poprush, og så ser du avstemningen. Alternativ nummer 1, Eple, kjempehiten fra 2001. Alternativ nummer 2, den kom ut i 2009 fra plata Junior. De snakker The Girl and the Robot, som Robin synger på. Og det for så vidt Robin på den her også, som kom i 2014. Do It Again, som er alternativ nummer 3. Alternativ 4, den kom i 2009 fra plata Junior og heter Happy Up Here. Og så er det siste alternativet da, Poor Lino, som var på debutplata tilbake i 2001. Og det må jeg bare si at det er fryktelig jevnt, altså. Det er Poor Lino som leder ørlite grann foran Eple. Det er 39% til Poor Lino, 37% til Eple, og så er det litt færre stemmer til Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Stem frem din favoritt. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.

0: husker den fine? Rebecca Bangfield, Untangling heter låta.
1: Ro deg der borte!
0: Det er en motorbåt som driver og kjører forbi elva her sånn. Ja, vi får håpe at han passerer snart. Hei, Howie, ligger langflat på terrassen i sola og lytter til god musikk nå. Jeg vil gjerne hilse til min kjæreste Anne Vivi, som vimser rundt i hagen og på terrassen og driver og planter og vanner tørste vekster. Og i kveld gleder jeg meg, for det blir fotball og Prosecco. Ønsker alle en super sommer. Det er Erik som har sendt hyggehilsen inn til Poprush på P1. Hei, skriver Daniel, gir et nytt forsøk i dag og satser på at familien som er på hytta langs Randsfjorden hører på. Nyt badevannet! Hilsen fra Daniel. Hei, Howard, da er storfamilien på vei til Kragerø Action Park. Vi skal ha familieduell i go-kart. Oi da, esplesene. Det er Kristin Fossheim med hele hurven som har sendt melding. Og så har vi en hilsen her fra Peder. Han skriver: Hei og god ettermiddag, jeg heter Peder. Kan du spille Optimist av Jahn Teigen? Jeg er nemlig på vei til hytta og har med meg en venn og moren min, men vi måtte kjøre en stor omvei fordi bestemor glemte telefonen på et kjøpesenter på vei til hytta. Det ble litt dårlig stemning av det, så jeg tror vi trenger litt Jahn Teigen-energi. Hilsen fra Peder. Ja, Jahn Teigen, han kan forvandle en trist dag til en gledens dag, men sorry, den ligger ikke på spillelista. Noe som ligger på spillelista, det er Empire of the Sun, og låta som kom ut i 2008, men som ble en hit her i Norge i 2010. Vi snakker om den legendariske We Are The People.

0: Empire of the Sun, we are the people. Oi, oi, oi, nå går Poprush International. Her kommer en hilsen fra Pennsylvania. Vi er på vei sørvest mot Florida med, et lass med hester. Vi kommer fra Quebec og Ontario. Det er alltid gøy med P1 på radioen. Og det er Siri S. som har sendt meldingen fra landet der folk spiller fotball akkurat nå. Så spurte jeg om værrapportører tidligere i sendingen, og det har kommet inn masse hyggelige tilbakemeldinger der. Hei, jeg vil gjerne være værrapportør i løpet av sommeren fra Solia ved Rondane, 790 meter over havet. Det er Iben som har sendt meldingen. Jeg ble så entusiastisk, så jeg klarte ikke å snakke engang. Og det har kommet flere meldinger. Det er... Hei, Howard! Du må jo ha en værmelder fra Kvernevik i Stavanger. Jeg kan melde i dag om 20 grader. Det har vært full sol, men er en lei frisk nordvestlig vind. Men akkurat nå sitter jeg lunt ved garasjen, så all good. Og det er Olaug som har sendt meldingen. Olaug, don't call us, we call you. Det, vi må ta en prat med Olaug senere i uka og få en ny oppdatering fra Kvernevik i Stavanger. Nå blir det en av mine favoritt 80-tals hitter.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Vi snakker 1985 og et album som heter Hounds of Love. Det er Kate Bush som løper opp bakken, running up that hill, her i Poprush. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio, og husk å stemme da på Poprush-favoritten. I dag er det røyksopplåter du kan stemme på.

digger han da, og jeg digger han nå. Kate Bush med Running Up That Hill i Poprush på NRK P1. Hei, skriver Christian, og god tirsdag. Ja, god tirsdag til deg også, Christian. Et lite spørsmål, og det er, hvem tror du vinner VM? Ja, det er VM-feber i Norge. Det er snakkes om VM på gatene, det diskuteres i avisene og TV-er og TikTok-er, og alt er fylt med VM. Og vi har jo gjort en fantastisk innsats med landslaget, og vi må jo være fornøyd med det som har skjedd, men det er klart, jeg må innrømme at jeg tok meg selv i dag å finne ut når er det semifinaler og finale og eventuelt bronsefinale spilles. Nå har jeg skrevet det i kalenderen min, og det betyr vel at VM-orakelet Howard har tenkt tanken på at Norge kan komme videre. Når det gjelder kampen på lørdag, så tror jeg det er 50-50, men hvem vet, det kan skje, og da tror jeg at alle kommer til å gå helt av hengslene. Og Christian skriver videre, hvem tror du vinner av Colombia og Schweiz i dag? Hakkesnøring, men jeg kjenner at gikta rykker litt hver gang jeg sier Colombia, så da tror jeg det blir Colombia som vinner. Terje har sendt en melding. Hallo, sitter og nyter kvelden på verandaen. Første ferieuke. Liten jobbdag i morgen på grunn av for lite bemanning, men så blir det tilbake til ferie. Hilsen fra Terje. Takk skal du ha, Terje. Hei, vi koser oss i sommersol her i Eivindvik i Gulen. Her har vi tusenårsstaden, Gulatinget, Eivindvik, Brygge, Sognefjorden og havet. Kan vi ønske noe mer? Ja! En hilsen til Petter, Caroline og Bernard, som er på vei til Kardemommeby. Det er Inge som har sendt meldingen. Og han har brukt appen NRK Radio for å spre budskapet. Og så har vi kommet frem til serien Hva skal

Sommertips, å sitte på trapp. Jeg vil si det bedre å sitte på trapp om sommeren, i hvert fall, enn om vinteren. Så benytt sjansen nå, når vi i juli, og det gode temperaturer rundt omkring i landet vårt. Noen har spurt hvordan badetemperaturen der jeg sitter akkurat nå. Jeg kan bøye meg bort her, og så se. Jeg vet ikke, men det jeg kan fortelle at det alt for kaldt. Det ikke snakk om at man kan bade her ennå. Men nå varmen på vei, så da kan vi håpe at det blir bedre. Og apropos varme på vei, vi kan jo ta en liten værrapport om været i morgen rundt omkring i Norge. Østlandet får mye sol fra morgenen av. Enkelte tåkebanker kan forekomme tidlig på dagen, men disse løser seg raskt opp. Temperaturen stiger til mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre strøkene. Svak til lett bris. Sørlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer mellom 22 og 26 grader. Svak vind, lokal sjøbris langs kysten om ettermiddagen. Vestlandet får en fin dag med vekslende skydekke og mye sol, særlig nord for Stad. Lenger sør kan det bli mer skyer utover dagen, men det ventes stort sett opphold, temperaturer fra 18 til 25 grader. Trøndelag får pent sommervær med en del sol og enkelte lettskyede perioder. Temperaturer mellom 18 og 24 grader, svak til moderat vind. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol. Lokalt kan det komme en del regnbyger, særlig i indre områder. Temperaturer fra 14 til 20 grader. Og Troms og Finnmark får en blanding av sol og skyer. Enkelte steder kan det komme spredte regnbyger, men mange får oppholdsvær. Temperaturer mellom 12 og 18 grader. Det været slik det meldt i morgen.

0: låt fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i Poprush på NRK P1. Ann-Margrit har sendt en melding. Hei, har ikke en eneste planlagt aktivitet i sommer. Elsker å ta en dag av gangen. Jeg kan bade om været er godt, jeg kan sykle hvis jeg blir rastløs, eller jeg kan invitere venner spontant, og endelig nyte hagen og nærmiljø, synd å reise bort, når jeg har brukt så mye tid og energi på å gjøre hagen sommerklar. Jeg er enig med deg, altså. Det er Ann-Margrit som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio og Poprush. God sommer, Poprush-studio. Hørte du det, Emma? Det var hilsen, den var sikkert til deg også.
1: Ja.
0: Vi er på mobilferie i Sverige med gode venner. Det er grilling, det er sykkelturer. Hilser spesielt til barn og barnebarn. Det dreier seg om Vetle, Linus, Tobias og til Kjækan. Vi kommer snart hjem. Hilsen Lisbeth og Gunnar. Og så har vi Susanne og lille Aksel på 4 måneder, som er på vei sørover over Dovrefjell etter å ha hatt noen koselige dager i Trondheim. Takk for godt selskap i bilen. Poprush gjør kjøreturen litt ekstra hyggelig. Ønsker alle en fortsatt fin sending. Hilsen fra Susanne. Takk for hyggelig. Hilsen Susanne, og kjør pent over Dovrefjell. Kan ta med denne fra Steinar også. Hei hei, er på bobiltur fra Tromsø og kjører etter yr. Ja, det tror jeg er lurt. Vi har kommet til Skrøvån, litt nord for Överkalix i Sverige. Endelig traff vi sola her, så da ble det stopp på en flott plass utenfor en sommerkafé. Neste stopp bestemmer yr. Hold oss gjerne oppdatert på været på radioen. God sommerhilsen fra Heidi og Steinar. Ja, jeg leste jo opp værmeldingen i stad, og ryktene sier vel det at Østlandet kommer til å bli hett den kommende uka.

0: enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Nicolay Ramm, Marcus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte Sammen for Norge, og jeg humret litt i skjeggen når denne låta kom. Den var litt svulstig, og så har den vokst på meg under mesterskapet, og etter Norge-Brasil-kampen, da den ble spilt, så følte jeg meg litt emosjonell. Jeg begynner hvis du blir gammel. Går rundt og synger Sammen for Norge. Aldri trodde at jeg skulle bli emosjonell av en Nicolay Ramm-låt, altså. Men sånn har det altså blitt. Det strømmer på med hilsener. Vet ikke om jeg rekker å lese opp alle en gang, men jeg skal gjøre mitt beste. Tore, Bente, Karen og ikke minst Bisha Mitch har hatt en lat dag på hytta på svensk side av Finnskogen i dag. Fire dager har vært både travle og hyggelige med terrassebygging og fotball sammen med gode venner. Astrid og Kjetil skal også være med på togferien til høsten. Planleggingen er i full gang, og det er bare å glede seg. Hilsen fra Bente. Takk for hyggelig hilsen. Og så har Terje sendt en liten værrapport fra Rissa i Trøndelag. Her blåser det og er styrtregn, 11 grader, og hun Baltus nekter å gå luftetur. Ja, jeg... Det er greit, Baltus. Det er lov å være inne når det er 11 grader og styrtregn, jeg syns det. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean.
1: Dette er Poprush.
0: Det er noen sanger som bare er mer sommer enn andre, og den som toner opp i bakgrunnen nå er jo en av dem. Vi snakker On The Beach med Chris Rea. Den ble sluppet i 1986 og har dundret godt på radioen og CD-spillere og minidisk-spillere helt siden det. Det er like før vi skal finne ut hvilken røyksopplåt som er poprush-favoritten i dag. Det står mellom Epple og Poor Lino. Svaret får du etter å

Solen skinner alltid på radioen, og nå var vi en tur på stranda også sammen med Chris Rea. On the beach. Hedda har sendt meg en melding. Familien Hernborg nærmer seg 11 timer i bilen akkurat nå, men motet holdes oppe av poprush. Kun 2 timer til vi er fremme. Stay strong, hold on, Hedda. Snart fremme. Og det kan kanskje hjelpe litt på turen at vi kan spille vinneren av poprush-favoritten, for det ble Poor Lino som var røyksopp-favoritten i dag.

0: Poprush-favoritten i dag. Du kunne velge mellom fem røyksopplåter, og det var Poor Lino som var den mest populære. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er over for i dag, men nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så kommer Kveldsåpent 19.03. Jeg heter Howard, og forhåpentligvis så høres vi igjen i morgen for mer sommerradio.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landa er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet er det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
3: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentin 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det Yasser som løper ned og jubler med fansen!
1: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
4: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så er det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det er mulig. Begynn i det små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

K-pop i NRK P1 Dynamite fra BTS. Eivind Motland sier hei og god kveld. Takk til Howard som har holdt oss med selskap nå i poprush i et par timer. Eivind Motland skal være med deg nå denne tirsdagskvelden fram til klokka 22. Her er Camilla North.

Ja, Camilla Norderud, eller Camilla North som hun kaller seg, var det som sto for den. Og det er jo mye som handler om fotball-VM for tida, men det er på sin plass å minne om sykkelrittet Tour de France. Som du hørte nyhetskollega Magnus Vatikar Sandvall melde for litt siden, så syklet altså Torstein Træn inn til den gula trøya på den fjerde etappen i sykkelrittet i dag. Det var Mats Pedersen som vant etappen, mens Torstein Træn ble nummer 8, og dermed sikret seg den gula ledertrøya. Det er jo all grunn til å gratulere, og hvorfor ikke trekke frem denne her perla fra Anders Wyller i den anledningen? Dette er Bicycle Riding i Kveldsåpent.

dette var jo den definitive låten å sette på da det ble arrangert små lokale sykkelløp rundt omkring. Jeg husker det fra min hjemby Sandnes, da dura bicycle riding fra Anders Willer ut over høyttalerne. Kanskje var det litt sånn rundt omkring i andre deler av landet også. Anders Willer for øvrigt i gang med ny musikk og slipper et nytt album til høsten, nærmere bestemt i september.

Merkeband kom fra Ni Liv, og snart skal vi innom en ny verdensrekord. I musikken i hvert fall, etter at vi har lyttet til Frida Amundsen, som synger Hjem igjen.

Fra Frida Amundsen. Verdensrekorder synes jeg er litt gøy å følge med på. I helga vil jeg tro vi satte en slags verdensrekord i antall rotag på et døgn, for eksempel. Men den verdensrekorden som jeg skal snakke om nå handler ikke om fotball, men om musikk. Og rekordskaperen, han heter Harry Styles. Ifølge BBC har han slått rekorden for å holde flest utsolgte konserter på Wembley stadion sammenhengende. Med 12 utsolgte kvelder på konsertarenaen slår artisten den tidligere rekorden til Coldplay. Disse konsertene er bare starten for Harry Styles. For tiden er han på turné med Together Together. Turen går videre til Brasil, Mexico, USA og Australia. Styles kom for ikke så lenge siden med albumet som heter Kiss All The Time Disco Occasionally. Og muligens byr han på denne når han er rundt og turnerer. Dette er American Girls i kveldsabend.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Kinks og Don't Forget to Dance. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen stengt I begge retninger ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at det jobbes med omkjøringsmuligheter på stedet. Det kan ta litt tid. Statens veivesen opplyser at bilister bør kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal for de.

Velkommen, Trond Jensen sang den. Har det vært en scoring i åttendedelsfinalen i fotball-VM mellom Argentina og Egypt? Det betyr at Egypt har fått ett mål til. Stillingen er Argentina 0, Egypt 2.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting. Du har neppe unngått å få med deg at Taylor Swift gifta seg i helga, og gjestene i det bryllupet fikk tidenes bryllupsopptreden. En musikklegende greip nemlig mikrofonen, og hvem det var får du videre etter at vi har lyttet til Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

fra Kyle Alessandro. Noen bryllup har en DJ, andre har et coverband, men I Taylor Swift og Travis Kells sitt bryllup skal Paul McCartney ha spilt en Beatles-låt han ikke hadde framført live på 62 år. Den vanskelig å toppe. McCartney skal ha framført Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand for første gang siden 1964 I bryllupet til stjerneparet. Det visst nok også første gang han spilte låten live som soloartist. Ifølge Setlist FM ble sangen sist framført av Paul McCartney 20. september 1964 da Beatles spilte på Paramount Theatre I New York. 62 år senere skal verdenshitten ha blitt framført for første gang I samme by under feiringen av Swift og Kells sitt bryllup. Det var selvfølgelig på konsertarenaen Madison Square Garden. Stevie Nicks fra Fleetwood Mac var også blant stjernene som hadde opptreden I parets bryllup. Tenk du å være gjest I det bryllupet du. Men la oss gå til den sangen som jeg har omtalt nå. En av de Beatles-sangene som gjorde at de ble veldig, veldig populære I sin tid. I Want to Hold Your Hand fra Paul McCartney & Co.

0: Marco Sir, Jessica her i NRK P1. Et nytt band på spillelistene våre i disse dager er Violet Road. Ja, de er nye på listene, men de er jo en gjeng med gamle travere. Og min kollega Tormod Ingud har tatt en prat med Halvard Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner jo å bli 20 år siden første konserten da, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvard, så skal vi er jo her nå for å snakke om den nye låten deres som har blitt lista her på P1. Men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det er jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt i mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det er veldig stort, altså. Altså for en... Ja, det er en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss, og synes jo det er fantastisk å spille i lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså er sangen som har kommet inn på spillelistene våre her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at Edel er det litt sånn... Det er en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe i det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig i hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi er i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm-hmm. Der står det at i 2015 så ble det foreslått oppe i Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road.
1: Ja,
2: det stemmer. Og forslaget ble nedstemt, og det ble i stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig. Jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet i eget land, heter det.
1: Neida, det var et knakende bra forslag. Vi får se hva neste veistomt bringer.
2: Men det kom jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut som er Daylight. Jeg synes det lukter plate her nå.
1: Det er klart. Det her skal jo enda på en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå i vår, og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det er utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 i så fall.
1: Åh, tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye, mye holoi. Men jeg vet ikke om vi får se. Vi holder litt om den plata kommer så tidlig som til høsten. Men det skal i hvert fall komme mer musikk utover høsten.
2: Og frem til da, så skal vi I hvert fall kose oss her på radioen med å spille A Piece of Paradise. Vet du, jeg synes dere skikkelig flinke.
1: Takk skal du ha. Dette blir jo så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

Ja, nydelig låt her fra Violet Road. Og frem til Magnus Vattekar Sandvold er klar med siste nytt. Nå klokka 20 skal vi lytte til Gregory Abbott. Vi skal 40 år tilbake i tid. Dette Shake You Down.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene i forsvarsalliansen NATO er samlet i Ankara i Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statslederne har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky tidligere i dag.
1: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øye også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO er.
0: Det sa vår korrespondent Anders Børingbo. En skyskraper i New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker i det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyste at to bærebjelker hadde begynt å gi etter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Nedbygninger i kvartalet er evakuerte. Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lova i valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser i dag at nyhetssendingene deres er midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarere fortjener medium som forteller sanninger. To personer er flågne bort i luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to er kritisk, ifølge politiet, og vegen i området er stengd, opplyser Vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert i ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring i området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom i 79., 84. og 92. minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommeren byr på mange fine øyeblikk, men vi kommer vel ikke unna at det også er enkelte kjedelige øyeblikk vi må gjennom, for eksempel det å stå i kø. Men kommer vi opp i et sånt køproblem, er det jo bare å la tankene fly litt, sånn som Åge Aleksandersen synger om her.

snøkav er det neppe nå på denne tiden av året her hos oss, men fergekøer kan nok mange av oss oppleve å stå I til tider ganske lange, og Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet sto for den. Hei, Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagen, og holde kveldsåpent I NRK P1.

0: be tears.
1: Fra Victoria Nadine. Enkelte sanger veldig lett å få på hjernen, og da gjerne veien kort og til sang eller nynning på melodien. Og du som hørte på Kveldsåpent i går fikk gjerne med deg at min kollega Janne Helene Juliussen nynner på denne. Ja, her prøvde seg på Shakira sin Waka Waka. Men dette ikke den eneste sangen som Janne Helene har fått på hjernen. Nynne en ny kjent sommerlåt om korte tid, om et par minutter. Spørsmålet til deg klarer du å gjenkjenne hva for en sang dette er? Før vi kommer så langt, musikk fra John Lennon. Dette en god bit, ser du. Just Like Starting Over.

0: en flotte sang dette her fra John Lennon, Just Like Starting Over. Og nå, som lovet, er det konkurransetid. Vi kaller det nynn eller forsvinn. Det er enkelt og greit min kollega Janne-Helen Juliussen som har fått enkelte sommerlåter på hjernen og nynner seg gjennom noen av de. Din oppgave er å finne ut hva for en sommerlåt Janne-Helen nynner på her. Ja, hva for en sang nynner hun på her? Hvis du vet svaret, send melding til meg i NRK Radio. Husk at foruten svaret ditt må jeg også ha adressen i tilfelle du er den heldige vinneren av et handlenett og solbriller.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

skammer. Bit av meg, det var kløver. Fotball-VM nå, det lå jo lenge an til at Egypt skulle vinne kveldens åttendedelsfinale. De ledde allerede etter et kvarters tid, men så kom Lionel Messi og titelforsvarer Argentina sterkt tilbake. Da det var cirka 10 minutter igjen av ordinær tid, kom Argentina med en sluttspurt og klarte å gå seirende ut av kampen likevel. Da overtiden var slutt, sto Argentina igjen med 3 mål, Egypt 2, og dermed Argentina med videre i VM.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Ja, det var Ray det, eller Rachel Agatha Keane som hun egentlig hette. Hun hadde også med seg rapperen 070 Shake på Escapism. Tilbake til konkurransen vår, Nynn eller Forsvinn, som går akkurat nå her I kveldsåbundt. Det altså en kjente sommerlåt som min kollega Janne Helene Juliusen nynner på, men hva for en?
2: Pain on my lip, me my but I thought about, but
1: Hva for en sommerlåt var det Janne-Helene nynner på? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Og du har muligheter I et par minutter til. Jeg trekker snart en heldige vinner som får handlenett og solbriller.

denne fra Wham det også lett å få på hjernen. Wake me up before you go go. Før det lytter vi til CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Og så det jo denne her berømte sommerlåten som Janne Helene Juliussen har fått på hjernen. Ja, det var ikke så veldig vanskelig. Det var mange som svarte, og jeg tror rett og slett at alle som svarte, svarte til og med ganske rett. Det var selvfølgelig Bryan Adams sin sang Summer of 69 som Jan Helene nynner på her. Og en av dere som visste det, som får handlenett og solbriller, og det Dagfinn Antonsen fra Tennevoll.

skikkelig god låt fortsatt dette her fra Bryan Adams, Summer of 69 i kveldsåbent. Fra trafikken tar jeg med at E6 i Gudbrandsdalen fortsatt er stengt ved Sel etter ei ulykke tidligere kveld. Det er uvisst hvor lenge veien blir stengt akkurat her. Politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet før veien kan åpnes igjen. Statens veivesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra, er oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen i stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien er for smale til dette. Her er Joust og Grab the Moment.

0: Da er det på tide å kikke litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært kjølig i landet i dag, men det blir varmere i sør i morgen.
1: Det gjør det. Det blir sånn opp mot 25 flere steder på Sør-Østlandet i morgen. Det blir ikke så stor endring nordover, men også sånn lokalt i Troms og Vest-Finnmark, så kan temperaturen ligge på nær 20 grader. Blant de som har hatt kjøligste dag er folk i Trøndelag, og nå i ettermiddag så var det faktisk ingen steder i Trøndelag som kom over 12,8, og det var Steinkjær som hadde 12,8 i ettermiddag, og det var altså høyest i Trøndelag, og det må sies å være en svært lav temperatur til vær nå i juli måned. I morgen så er det noe bedring på gang da i Trøndelag, fortsatt skyer og litt regn av og til, særlig første dagen, men så går det gradvis mot oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden først av sør i Trøndelag, og i Møremsdal så blir det nok oppholdsvær allerede tidligere på dagen, for det meste skyet til delvis skyet vær der, og temperaturer som i dag eller et par grader høyere. Nordland har også hatt en kjølig dag i dag. I morgen er det fortsatt ganske kjølig, med litt regn av og til, særlig sør i fylket, men også her så går det langsomt mot en bedring, med en del oppholdsvær da siste del av dagen i sør. Og i nord så blir det noe spettere regnbyger, men mye oppholdsvær der i morgen. Troms får nok noe av Nord-Norges beste vær i morgen, oppholdsvær en del sol for de aller fleste og temperatur sagt opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Finnmark så er det noen regnbyger som kommer inn østfra i løpet av formiddagen, men dagen starter med oppholdsvær, så kommer lokale byger inn østfra og brer seg vest til fylket ut etter dagen og kvelden i morgen, men før bygene kommer så kan temperaturen nærme seg 20 grader lengst vest i fylket. På Spitsberg i morgen store skyer og knapt 10 grader. Og så avslutter vi da med Vestlandet sør for Stad, som får delvis skyet oppholdsvær i morgen, med sol lengst i sør, og lokalt i overkant av 20 grader i de indre strøkene av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, stort sett pent vær i morgen med sol og temperaturer stort sett mellom 20 og 25, lokalt i overkant av 25 grader øst på Sørlandet opp mot Buskerud.

Elle Maya framførte Aiba Chapmi, og før det var minnen om musikk fra Christopher Cross, Arthur's Theme. Norge vinner VM! Norge vinner VM I år! Et klipp fra Karl Johan I Oslo rundt klokka ett på natta etter at Norge slo Brasil I fotball-VM nå på søndag. Og her snakker vi om ei fullstappet hovedgata midt I Oslo sentrum. Nærmest 100,000 mennesker på vei opp mot slottet. Og en seier betyr jo at vi får en ny mulighet til fest nå på lørdag. Da skjønte selv arrangørene av Robin sin konsert I Unity Arena på Fornebu at de var sjanseløse. For konserten til Robin skulle egentlig vært ferdige til rundt klokka 23, altså akkurat når det avspark I kampen mellom England og Norge. Nå sier arrangørene at de flytter hele konserten noen timer, slik at den blir ferdig til cirka 20.30. Det vil si at publikum på Fornebu vil få god nok tid til å komme seg videre, enten det til familie, venner eller andre samlingsplasser, slik at de kan følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. Det var noe fint. Her Robin sammen med Røyksopp. Dette Do It Again.

Big Bang, Swedish Television, før det røyks opp, og Robin, Do It Again, og før Magnus Vartekar Sandvall gir oss siste nytt nå klokka 21, får du musikk fra Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det er uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det er noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på her nå er at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi er ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette er som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund er uenige i avgjørelsen, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn er i mindretall i internasjonal idrett. Argentina er videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mosala og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia er klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstra avganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Er det ekte?
3: Ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

God gammel årgang i NRK P1, Bob Marley and the Wailers, med en sang som Bob skrev allerede i 1979, Could You Be Loved? Og der flere tolkninger over hva sangteksten egentlig handler om. Jeg tror ikke vi skal gå djupere inn på akkurat det. Det gjelder bare å nyte av musikken, ikke sant? Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg.

Bølge heter denne, som kom fra Marion Woodset. Marion, som opprinnelig fra Kvinnherad, har sitt daglige virke i Oslo, og hun jobber faktisk i musikkbransjen i tillegg til å være artist på egen hånd. Du

Ruben Markussen sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. For 10 år siden kom en av tidenes mest avspilte sanger på strømmetjenestene ut. Hva det for en sang? Jo, One Dance. Og hvem det som framfører den? Ja, det får du vite etter vi har lyttet til Joe og End of Beginning.

0: Joe her i NRK P1, End of Beginning. 2016 er et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken er ikke noe unntak. En sang som virkelig skåret høyt sommeren 2016 ble også vinneren for hele året, skulle det vise seg. Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned i rekordknuseren One Dance.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn i hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta er en subsjanger av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den er litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører i One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla i sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og i det den var ferdig, ble den gitt ut. Drake fryktet faktisk at One Dance ville gjøre det dårlig. Dette var fordi den skilte seg fra det han tidligere hadde laget. Likevel er det sjangerblandingen som One Dance får mest skryt for. I låta finner vi trekk av både dancehall, britisk house, pop og R&B. Og anmeldere har dette til tross pekt på at dette må være Drake sin mest tilgjengelige låt. Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best i strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som i 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.

One Dance er faktisk den største låten til Drake fortsatt, og har hele 4,3 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Og tenk at det kun er en av strømmetjenestene. Der finnes jo noen andre også. Ser vi på oversikten over de mest strømmet sangene noensinne, kommer One Dance på 7. plass.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

på Selsveien langs fylkesvei 2614. Hvis du kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen om du kan det. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen fordi Selsveien for smal. Minne også om at E6 mellom Rognan og Fauske fortsatt stengt ved Setsorvika i Saltdal på grunn av skader i en støttemur. Det monterer seg midlertidige bru på stedet, og omkjøring er skiltet enn så lenge.

Theos var det, Didn't See It Coming, og før det, Say What You Want, framført av det skotske bandet Texas. Jeg byr på splitter nye musikk om noen få minutter. Gåte slapp nemlig en ny sang i dag. Den skal du snart få her i NRK P1.

Stjernene fra Ingebjørg Bratland. Og turen går nå til det norske folkrockbandet Gåte, som blant annet er kjent for denne...

Ja, det var i 2024 at Gåte representerte Norge i Eurovision Song Contest med Ulveham, som vi hører litt av her i dag. Slapp Gåte en ny sang. Den heter Oscarsreia og tar oss rett inn I norsk folketro og norrøn mystikk. Det nemlig ikke hverdagslige inspirasjon Gåte har hentet til denne nye sangen. Hvis du ikke helt stø på norrøn mytologi og gamle sangen, kommer en liten oppfrisking nå. Oscarsreia, eller Åsgårdsreia, ifølge norsk folketro et larmende følge av døde sjeler, gjenferd, troll og andre overnaturlige vesener som rir gjennom nattehimmelen I den mørkeste delen av året. Et syn du for all del ikke ville møte alene. Åsgårdsreia første smakebit fra det kommende albumet til Gåte. Det har fått navnet Sigil og kommer til høsten. Sangen har allerede vært fast innslag på bandet sine konserter den siste tida, og den har blitt svært godt mottatt blant publikum. Nå sangen endelig ute for alle oss andre som ikke har fått vært på Gåte-konsert enda.

Ja, det er ganske heftige rytmer her fra Gunhild Sundli og resten av Gåte Oscarsreia, som har blitt framført på konserter før, men som ikke har blitt gitt ut før tidligere I dag. Nå kunne vi, som ikke har vært på gåtekonsertet enda, endelig få lytte til Oscarsreia. Dette for øvrigt første smakebit fra det kommende albumet deres, som heter Sigil.

Cyndi Lauper der i NRK P1. Før det sang Daniel Powter, Bad Day. Øyvind Dalsbø Lone fra Tromsø hilser og sier herlig program med deilig musikk. Takk for det. Hilsen fra Bø i Vesterålen med utsikt mot nordsiden av Lofoten. Tore sitter på hytta og lader opp med gamle fotballsanger. Han har lyst å høre duellen i L.A. Fra Vaselina Bilapeggers. Den ble jo laget til VM i fotball i 1994. Moro å høre den igjen, synes Tore. Vær så god.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Slå på at det er høyge mål her, men det er lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det er digert i Amerika. Slå på at jeg flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og bollen

1994. Duellen i LA, Vasilina Bilapeggers her I kveldsåpent, og det jo avspark på nok en fotballkamp I, nå klokka 22. Åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia straks I gang. Den kan du for øvrigt høre på NRK Sport om du ikke I nærheten av en TV-skjerm. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at her på P1 Oskar Fjørtoft klar for å ta kvelden videre. Etter nyhetene, nå klokka 22, her får du først Bruce Springsteen og Human Touch.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok i ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting i alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart i Hormuz-sundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer, og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyvalg i valgkretsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann i slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km i timen i en 80-sone i Ogna i Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen tur hastigheten var opp mot 200 km. Så er kampen mellom Schweiz og Colombia i gang. Det er altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Musikk fra Hayley Goodkids heter den låta du hører på NRK P1. Kvelden med Oscar programmet. Riktig god kveld til deg som hører på. Ai, ai, ai, for en kveld vi skal ha. Jeg gleder meg stort til å være her denne tirsdagen. Det har blitt 7. juli, og når jeg ferdig her i dag i kveld, så det blitt 8. juli. Klokka er 9:06, som de sa i NRK Nyheter, så Schweiz-Kolumbia i gang. Den kan du høre på NRK Sport, og egentlig så det alt bra, altså. Alt bra. Norge videre til kvartfinale i verdensmesterskapet i fotball på herresiden for første gang noen gang. Det har vært en drøm å være med på, så jeg føler at etter den kampen der vi slo Brasil, jeg vet ikke om du husker det, du som hører på at vi slo Brasil natt til mandag. Etter det så føler jeg livet bare vår helt herlig. I dag har jeg brukt dagen på å være litt ute i sola, tatt med en liten sykkeltur, vært litt på jobb, hjelpe en kompis å flytte. Ja da, det viktig å stille opp for sine venner. Jeg synes det alltid det kjekkere å flytte andre enn meg selv. Ja, men sånn, jeg har nylig flyttet fra en leilighet til en annen. Og det synes jeg var mer stress, men kanskje fordi jeg mer ansvar, og da må jeg plassere tingene selv, jeg må vite hva jeg skal ha med, jeg må ta disse valgene, det kanskje det jeg liker minst. Mens når jeg da skal hjelpe min gode venn med flytting, så skal jeg bare bære noen planker, kaste deg i bilen, fare på dynga, bære en TV, sette den i en ny leilighet, og så videre. Så i dag så har jeg hatt en nyttig dag, vil jeg si. En god dag, og så jeg gleder meg til å runde den av her i lag med deg som hører på NRK P1. Og jeg vil jo selvfølgelig ha deg med på laget. Jeg vil gjerne at du som hører på også skal være med her i dag og hjelpe meg å styre musikken. Måten du gjør det på er at du går inn i appen NRK Radio. Der finner du programmet som heter Kvelden med Oscar, og så trykker du på denne lille firkanten der det står Send melding. Og da kan du sende en melding. Skriv gjerne litt om hva du driver med din herlige sommerkvelden i juli. Er det regn? Er det storm? Er det sol? Eller er det snøv? Altså, alt er mulig. Jeg fikk en snap nå. Burde jeg selvfølgelig huske hva det var fra, men jeg fikk tilsendt et bilde der det var snøv, altså, på fjellet. Det var på Havfjell, var det. Fikk tilsendt at det var snøv på Havfjell, så alt innenfor i Mi Inbox, og hvis du ikke har så mye du har lyst til å fortelle, så kan jo du komme med en ønskelåt. Hva musikk har du lyst å høre? Hva trenger du å kunne synge med på i kveld? Send det til meg da, i appen NRK Radio. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Og så gleder jeg meg til å spille mye god musikk til deg, og tenke at vi setter i gang med den andre låta da, i kvelden med Oscar. Den første var jo Good Kids av Hayley, og den neste jeg ganske sikker på at du har hørt før. Vi skal til Neil Diamond. Vi skal til en låt som det bare å synge med til. Jeg skal skru opp lyden og synge selv i hvert fall. Her får du Sweet Caroline.

Sweet Caroline på NRK P1, 12 minutter over 10 der. Altså, håper kvelden din god. Du som hører på, du kan altså melde deg på og ønske en låt i appen NRK Radio. Finn kvelden med Oscar i appen der, og så sender du deg en melding. Skriv litt om hva dagen din har inneholdt, og hva låt du trenger denne sommerkvelden. Vi har fått en melding her fra Asbjørn. Han skriver god kveld. Feire 8 års bryllupsdag. Gratulerer med 8 års bryllupsdag til Asbjørn. Du har sikkert masse god musikk. Det stemmer, Asbjørn, men det alt som mulig da, for deg som hører på å være med og melde deg på. Videre skriver Asbjørn, sola skinner for øyeblikket. Ha en fin kveld, Asbjørn. Nyt sola. Han altså i Alta, skriver han her. Og så det bare å melde seg på i appen NRK Radio. Sleng ned ønskelåt. Skriv litt om dagen din, så skal du få spilt av låten din.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På NRK P1. God kveld til deg som hører på. Kvart over ti er klokka blitt Oskar Fjørtofte mitt navn, og jeg er på plass her I kveld for å glide deg inn I kveldstimene, inn I natta og inn I overgangen mellom 7. og 8. juli. Og du som hører på kan altså være med og styre musikken I dag. Du kan sende deg melding I appen NRK Radio og komme med de ønske låt. Og her har vi fått inn flere meldinger. Tenkte vi skulle ta et par av deg. Vi har fått en melding fra Merete. Merete skriver følgende. Hei Oskar, jeg sitter og hekler bøttehatt I Norges farger, selvsagt. Ja, det har jo ikke vært bare Merete å få tak I sånne strikka farger. med den lille sned som ikke så god å strikke. Men jeg skjønte at rett, kvitt og blått ganske utsolgt rundt omkring, fordi de som vil hekle hatter har altså raidet butikkene, og det har jo blitt veldig populært etter blant annet Helene Spilling og supporterhatt når det flere aktører der ute som lager fine bøttehatter. Selv har jeg en bøttehatt der det står alt for Norge på. Den bruker jeg hver kveld der Norge spiller VM-kampen. Videre skriver Merete her, trenger musikk til å fortsette. Elsker Queen. Ok, jeg noterer det ned, Merete, og så temer jeg melding fra Gunn Heidi, og så håper jeg at jeg kan slå sammen Merete og Gunn Heidi sitt ønske. Fordi Gunn Heidi skriver, sitter på hytta I sånn passelig dårlig vær, men tross alt av vær vi har I Nord-Norge og sitter ute med et nydelig bål, det charmen med å være på hytta. For da sitter man ute, uansett vær. Dette siste ferieuka mi, men kommer sterkere tilbake til høsten, da siste rest av ferien skal nytes. Og det høres helt nydelig ut, Gunn Heidi, det må jeg si. Jeg gjør det samme som deg, jeg skal også ha ferie etter hvert, og så har jeg spart en ferieveke til september-oktober, sånn at man kan ta seg en tur til kanskje det varmere strøk da, når det blir litt og litt kaldere ute. Til slutt I meldingen her så skriver Gunn Heidi, kan du bestemme en sang som vi soltørstige nordlendinger trenger nå? Og derfor slår jeg sammen Merete sitt ønske. Merete har lyst på Queen. Gunn Heidi trenger en låt som på en måte som kan hjelpe, kan gi litt motivasjon. Og da tenker jeg at Queen kan gjøre det, eller? Queen, The Show Must Go On, låta som jeg da har plukket ut. Til ære for både Gunn Heidi og Merete. Jeg håper dere liker låta. Queen jo fantastisk uansett. Og nå får du låta The Show Must Go On. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Det var Merete og Gunn Heidi. Låta går ut til dere. Det var dere som ønsket dere noe av Queen og noe som kunne få opp motivasjonen, og det var det dere fikk. Queen, The Show Must Go On. Du som hører på kan også være med. Meld deg på i appen NRK Radio. Hva driver du med i kveld, og hva låt har du lyst å høre? Send en melding til meg da. Og så skal vi høre musikk fra Sara Fjell, Vervi. Her får du Sorrow. It's not gonna

Climby Fisher, Rise to the Occasion. På NRK P1, ett minutt over halv elve klokka blitt. Jeg heter Oskar, er med deg dine tirsdagskvelden som det jo er blitt. Ja, men det går litt i sur nå i disse sommertider, og særlig med alle disse VM-kampene som går både sent og sent. Det går jo aldri tidlig. Men jo, av og til tidlig da, noen kamper er jo klokka 6 på morgenen. Til og med jeg skal innrømme at jeg ikke har sett noen av deg til tross for det vi kaller en overmiddels fotballinteresse. Du som hører på kan sende melding i appen NRK Radio. Jeg setter pris på alle hyggelige meldinger jeg får, og der dere beskriver hvor dere er i kveld og hva dere driver med. Så la oss ta noen av dere da, her i radioen. Vi har fått melding fra Anne-Katrine. Vi er på vei i bobil og har passert Tromsø, skriver hun. Fann oss en nydelig perle i Grøtfjord. Fantastisk sted. Sitter akkurat nå og ser utover sjøen og sola som skinner i vannet. Vakkert. Ah, det høres helt nydelig ut, Anne-Katrine. Jeg håper du får en alldeles nydelig kveld i bobilen. Og at Grøtfjorden er fint, det ser jeg for meg. Aldri vært der, men jeg skal rett inn og google hvordan det ser ut etterpå. Vi tar også med melding fra Gunn her. Hun trenger nemlig en oppmuntring, en låt som er litt fartig, sier hun. Her er det 10 grader, regn og blåst. Ikke akkurat vær til å være ute i. Blir derfor lesing og kryssord. Hilsen Gunn. Du håper jeg å krysse fingrene, Gunn, for at det kommer noe musikk senere her i sendingen som fer opp farta litt for deg, og som gir deg en oppmuntring, rett og slett. Jeg vet at neste låt vi skal høre er veldig fin, for den har nemlig Kristin ønsket seg. Kristin skriver videre. Hei, Oskar. Ønsker meg Blomi av Susanne Sundfør, introlåta til Liss, som for øvrig er et serietips da, som jeg tipper at Kristin liker, men som jeg også liker veldig godt. Serien som ligger på NRK TV, som er sykehusserie, som kommer en ny sesong av i september. Sjekk ut den. Likte den veldig godt. Det kan være fint, vet du, å ha en sånn serie når det er sommer. Alltid kjekt å ha en sommerserie. Videre skriver Kristin. Her jeg og min venn Hege ligger på hver vår sofa på hytta i Raudalen, Beito, og leser hvert vårt Se og Hør. Det er noe vakkert med det, at man ligger på hver sin sofa og leser Se og Hør. Jeg føler når man er på hytta så leser man gamle Se og Hør. Det står det ingenting om her, men videre skriver Kristin at som er det man gjør i sommerferien. Og det er helt enig. Les Se og Hør. Og nyte. Fin solnedgang over tre toppene her. Håper alt er bra i studio. Klem fra Kristin. Vi sender en klem tilbake, og så setter vi på denne introlåta fra Liss. Susanne Sundfør gir oss den. Den heter Blomi, og du fikk den her på NRK P1. Nyt låta.

Musikk fra Susanne Sundfør Blomi, som også da introlåta til Liss og Kristin i inboxa vår si ønskelåt I kveld. Vi har også fått en melding her fra Anders, han gått inn I appen NRK Radio og sendt en melding til kvelden med Oscar. Han skriver I Kristiansand blåser det sykt. Vi holder oss inne mens min bror Erlend 3D-printer et surfebrett. Ja, det også en ting å gjøre en tirsdagskveld I sommeren. Jeg gleder meg til å høre hvordan det blir da, Anders. Du må gjerne sende en oppdatering når ditt 3D-printet surfebrett ferdig. Det skulle jeg gjerne ha sett også. Dessverre så går ikke det an å sende bildet I appen NRK Radio enda. Vi krysser fingrene for at det går en eller annen gang. Og så tar vi også med melding fra Fredrik her, som skriver «Hei, god kveld. Jeg og kjæresten min Julie ligger I en sofa I et anneks på Tyrifjorden og lytter». Vi har solt oss på stranda I hele dag. Jeg har fisket store deler av dagen, uten napp dessverre. Samme plan I morgen, men satsa på mer fisk. Haha. Takk for koselig kveldsradio. Med vennlig hilsen Fredolini og Julie. Jeg håper dere får en god kveld, og hvis du ikke fikk napp på fisketur, så kan jeg enda få napp på annekse. Det kjente jeg at jeg angret på med en gang jeg sa det, men nå må jeg bare stå I det. Jeg ønsker dere en god kveld, og så setter vi på musikk fra Joa, If I'm So Bad, og så beklager.

0: I leave?
1: Joa, if I'm so bad, 10:30 her på NRK P1. Vi fikk jo melding fra Anders her I stad, som nevnte at broren Erlend 3D-printet et surfebrett, og jeg vil jo gjerne ha oppdatering på dette her. Hvordan blir dette surfebrettet? Kan ta med at Anders videre skriver her I en ny melding, det kuleste med surfebrettet at det innebygget JBL-høytalere og RGB-lys. Ja, det ikke sikkert at alle vet hva et RGB-lys Jeg måtte google det selv. Det altså en type lys som kan lyse I millioner av farger. Og JBL-høytalere jo gode høytalere, så dette her høres ut som et nydelig surfebrett.

0: igjen sin første hjertevenn.
1: Jan Eggum, på'n igjen her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Håper kvelden din god, du som høyre på. Jeg har en ny drøm som jeg har lyst til å dele med deg. Ja, fordi gjennom hele min oppvekst så det en ting som alltid har vært viktig på sommeren. Det en ting som lukta av sommeren, det smaken av sommeren, og det pappa sin store oppgave om sommeren. Vi snakker om grilling. Ja, og nå jeg blitt en sånn type fyr som har kjøpt meg grill for første gang. Jeg har kjøpt meg grill som jeg har ute på min nye balkong, og jeg tenker at nå, folkens, nå skal jeg bli en grillkonge. Jeg skal bli en sånn fyr som sier, «Halla, Isberg, kom hit, så slenger vi på noen koteletter og noen svinebiffstrimler, og så bare smeller vi sammen noen enkel burgers og fries.» Jeg har lyst til å bli han. Jeg har lyst til å bli grillkongen. Jeg har lyst til å bli pappa. Jeg har lyst til å bli det pappa i vår, for meg, for brødrene mine, gjennom hele oppveksten. Det vil jeg bli i nabolaget mitt. For alle som bor rundt meg, for alle vennene mine. Jeg vil være han fyren du kan komme og grille hos. Men jeg er ganske nybegynner. Vi har grillet. Vi har brukt grillen en gang. Da glemte jeg å på en måte olje grillen, for det skjønte jeg at vi måtte gjøre. Så det var nytt for meg. Jeg er jo veldig ruttet på engangsgrill. Jeg har brukt det i 10 år som student og så videre. Men akkurat det med at det satt seg liksom litt fast. Jeg grillet blant annet halloumiost, og det satt seg fast litt i grillen. Altså det ble litt mislykket, men litt vellykket også, for smaken av grill er jo den beste. Så jeg tenkte jeg må høre med deg som hører på i dag. Fordi senere i sendingen om ja, litt over 11 etter nyhetene så får jeg besøk av Atle Pettersen, artist. Han har gitt ut ny låt, og vi skal snakke litt om den, men vi skal også snakke om hans store hobby, som er grilling. Så før Atle kommer, så tenkte jeg skulle høre med deg. Kanskje du som hører på også er litt ekspert, litt grillekspert. For meg som nybegynner, hva er det beste å grille? Du som hører på, hva er det aller beste du vet å putte på grillen? Og her sier vi ja takk til kjøtt og ikke kjøtt. Send det i appen NRK Radio, så kan jeg få noen litt inspirasjon, og så kan du som hører på også få litt inspirasjon, og så skal vi snakke med Atle Pettersen etterpå og høre hva han liker aller best å slenge på grill. Du finner altså der du sender melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har gjort det før, så er det kanskje akkurat i kveld du skal gjør det. Og mens du sender melding i appen NRK Radio for å få på noen grilltips, så skal vi ta med en melding fra Inger her, som skriver «Hei, ønsker å høre Sammen for Norge i kveld. Har litt nerver på høykant for lørdag, men håper å krysse fingre. Her i Værvik i Rogaland er det litt kjølig, men vakkert. Blir en fin morgen på trammen i morgen tidlig. Takk for hyggelig program. Flott avbrekk fra all TV-titting på fotball. Gode kvelden, og heia Norge!» Jeg stiller meg bak deg, Inger. Vi setter på Nicolai Ram og Markus Neby si VM-låt Sammen for Norge. Krysser fingrene for lørdagen. Og så må du sende inn dine grilltips i appen NRK Radio da.

sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby. Det var Inger det som trengte dine ønske låta for å roe ned nervene fram imot lørdagens kvartfinale. Tenk på det, folkens. Norge skal møte England I VM. Altså, det helt... jeg gruer meg, og jeg gleder meg, og jeg spent, og jeg nervøs. Jeg alt. Jeg har ikke ord, egentlig. Derfor sa jeg alle de ordene. Nei, det blir utrolig spennende, folkens. Vi krysser fingre og håper at vi kan forstå i dette her enda lenger sammen. For det samholdet man ser rundt dette mesterskapet, det helt unikt. Og det her kommer vi til å snakke om i tusen år fram I tid. Jeg har for så lenge jeg tenkt å leve. Du, jeg har spurt deg om noen grilltips, fordi jeg har lyst til å bli en grillkong, og jeg har fått inn et par stykker her som jeg tenkte jeg skulle dele. Vi har blant annet fått inn et grilltips fra Toril. Hun elsker å grille pølse av typen lam. Så lammepølse tipset fra Toril. Så kan vi også ta med meldingen fra Oddvar. Han skriver mår. Rett og slett kort og konsist, mår. Og jeg en mårmann, hvis det lov å si. Så jeg tar til med det også. Og det kan godt være jeg slenger noen mår på grillen. Og så tar vi med en klassiker fra Bent på tampen her. Burger. Så der fikk du noen grilltips. Om det var på en måte stort for deg å få deg, det vet jeg ikke. Men jeg lærte I hvert fall litt.

Just By Looking. Hedda Gaustein. Det var Hedda med H på slutten som det sikkert skjedde. Derfor sa jeg Hedda, og ikke Hedda. Du hører på Kvelden med meg, Oskar. Klokka den blitt 10:55. Ja, nå ble jeg nesten usikker på hva klokka var et lite øyeblikk. Det betyr at det nærmer seg nyheter. Etter nyheten så får jeg besøk av Atle Pettersen. Jeg gleder meg veldig til det. Og før vi setter på siste låt for nyheten, så tenkte jeg skulle ta med noen meldinger til fra deg som hører på. Vi kan jo blant annet ta med melding fra Elin her, som skriver: «Jeg hadde tenkt å støvsuge tidligere i kveld, men det kom noen kraftige ulyder av støvsugeren. Det verste var at det kom mye røyk også. Klarte heldigvis å få kastet ut dette greiene på altanen, så nå har jeg settet på en ny støvsuger på nett. Alt vel. Godt å høre at det gikk bra, Elin. Det høres litt dramatisk ut med røyk fra en støvsuger, så bra at du fikk kvittet deg med den og ordnet en ny, og så håper jeg både støvet og den gamle støvsugeren er vekk.» Så tar vi også med melding her fra Louise, som ønsker å høre Kveldssang for deg og meg av Odd Nordstoga. «Vi har nylig kjøpt oss renoveringsobjekt og bruker ferien på å arbeide vårt aller første hus. Hilsen Louise og Tobias.» Gratulerer med nytt hus, Louise og Tobias, og her får dere Kveldssang for deg og meg rett før nyhetene her på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalet i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Der snakker om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
2: Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Signal the Times. Prince her på NRK P1. Riktig god kveld. Kjekt at du har valgt å skru på denne tirsdagskvelden på NRK P1. Så er det meg, Oskar, som er på plass. Kjekt å være her i lag med deg. Og veldig kjekt da er det også nå at jeg skal få inn en sommergjest. Ja, rett og slett en kveldsgjest her på NRK P1. Ja, og dette her er en mann som du garantert har både sett og hørt før. Han tok over stafettpinnen etter selveste Ivar Dyrhaug i Beat for Beat. Han har vært på mange en musikalscene i store roller, særlig da, på Folketeatret. Og så har han jo gitt ut masse, masse god musikk. Han har en nydelig stemme, og ja da, det stemmer. Vi får besøk av Atle Pettersen her for å prate om en ny låt. Han har gitt ut Noe ekte, heter den. Gleder meg til å høre den etterpå, men også prate med Atle om den. Og så skal vi også snakke litt om grilling, for Atle Pettersen er veldig glad i å grille, og jeg tenker at her skal vi få noen gode tips til hva vi kan grille denne sommeren. Og så må vi høre litt hvordan sommeren er for Atle Pettersen. Er det bare synging og grilling, eller gjør han andre ting også? Jeg gleder meg til å få besøk av Atle etter vi har hørt musikk både fra Camilla North. Den skal du få om cirka 2-3 minutter. Før den tid skal vi til Manu Chao. Vi skal til Bongo Bong her på NRK P1 og kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som straks får besøk av Atle Pettersen.

0: Camilla Northgaus, som du her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Atle Pettersen.
1: God kveld.
0: Det, hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det jo sommer, og da, det jo den beste tiden på året, så livet, det må jo bare smile da.
0: Ja, så deilig da. Hva består sommeren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være i Norge på sommeren. Ja. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt. Late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones, alt som hører med.
0: Ah, jeg elsker måten du sier majones på. Majones.
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det noe VM-feber hos dere?
1: Om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Det helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land hvor bare alle stridsøkser forsvinner alt som heter politikk alt vi uenige om borte nå vi bare sammen om dette
0: ja.
1: Og det helt nydelig jeg måtte rett inn ja, og sjekke billettet til Miami
0: ja, ok
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man i Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være i USA, men jeg tror det deg i USA har bittelitt FOMO for oss som i Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra, ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten,
0: du hang i lyktestolper og sånn?
1: Hang i lyktestolper og trær og det som var mulig.
0: Ah, og herlig.
1: Ro, ja. Det hjem.
0: Ja, det blir litt roing på deg også. Ah,
1: man må jo bare elske det.
0: Ja, det fantastisk. Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her. Og jeg synes jo også det liksom, det nesten litt rørende og fint det med at 100 000, kanskje, jeg tror det var flere. Jeg synes det så mye mer ut enn 100 000 i Oslos gater.
1: Ja.
0: Jeg samlet. Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen store hendelser. Det ingenting gale. Alle bare happy og glad og klemme og jubler. Det nydelig.
1: Fantastisk. Tenk når vi slår England.
0: Tenk når vi slår England. Ja, her du trua.
1: Ja, men det blir 3-1 til Norge, det.
0: Ja, du er såpass optimist.
1: Du hørte det her først.
0: Ok. Hvem skårer Norges mål da, 3-1?
1: 3-1-målet.
0: Ja, eller egentlig alle tre.
1: Nei, alle tre.
0: Da.
1: Nei, Haaland skal inn med ett.
0: Ja.
1: Og så skal... Hvem som skal melde seg på? For det blir for dumt. Han skårer ikke alle tre. Han skårer ett. Ja. Vi får ett av Skjeldrup, tror jeg.
0: Ja, ja han, han var god mot Brasil, så det kan jo skje.
1: Ja, og så får vi... vi får en på hodet av noe midtstopper, eller Sander Berge, eller en eller annen sånn variant. Ja,
0: så Eier, Berge eller Heggem da, på en måte tipset.
1: Ja.
0: Ok, du hørte det her først da, Atle Pettersen kom med spådommen. Det vi skal også prate om, en låt du gitt ut, Atle.
1: Ja.
0: Som jo også fint, nå når det sommer, ha et soundtrack til sommeren. Du har gitt ut låta som heter Noe ekte.
1: Ja.
0: Hva handler denne låta om for deg?
1: Den handler jo egentlig litt om egentlig det vi snakker om nå når det kommer til fotball. Altså, vi lever i en verden hvor alt går så fort. Vi har ansiktet vårt inn i en dataskjerm eller en telefon, og så glemmer vi litt å løfte blikket og se hverandre i øya og være litt mer sånn, ha litt mer fotfeste i hva som er virkelig og hva som betyr noe her i verden. Da.
0: Mm. Hva det som betyr noe for deg da?
1: Samhold.
0: Mm.
1: Det å høre til et sted, det å føle at man har relasjoner som man kan stole på, som man vet er der for deg alltid, uansett, det det som det virkelig ekte her i verden.
0: Skal vi høre låta da?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Her får du den. Noe ekte.

0: Låta heter Noe ekte. Du hørte den her på NRK P1, og du fikk den servert av Atle Pettersen, som tilfeldigvis også her i studio.
1: Altså, for en tilfeldighet.
0: For en tilfeldighet. Atle, når du skal lage musikk, da, denne her, det en veldig fin låta, og fengende, og jeg går og nynner på den på vei til jobb i dag også.
1: Nydelig.
0: Når du skal lage denne låta, hvordan går du fram for å lage en låt?
1: Ofte når jeg lager musikk så er det litt sånn sette seg ned og ha en veldig sånn hva blir ordet jeg leter etter da, som at man har en veldig sånn arbeidsmetode forhold til det da, sette seg ned akkurat som man skal skrive en historie eller, ja. Men akkurat denne sangen, den kom liksom bare litt til meg. Noen ganger innimellom så blir det bare at man at jeg setter meg ned ved piano og så bare kommer tekst og alt liksom smakk.
0: Ja, men blir det da på en måte litt improvisasjon først og så går du og skriver etterpå eller hvordan funker det?
1: Ja, litt sånn akkurat dette refrenget kom bare sånn pang.
0: Ja. Med tekst og melodi.
1: Tekst og melodi og akkorden og alt. Det som litt artig med den at jeg skrev egentlig dette refrenget i 2022.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ikke verset før i fjor.
0: Nei.
1: Så den har hatt mange versjoner, med forskjellige vers, helt annen type stil, alt mulig. Men jeg bare, det ble aldri riktig. Og så visste jeg at sånn, det refrenget synes jeg for bra, til at jeg bare kan gi det ut uten å vite at det riktig.
0: Ja, ja. Så du har egentlig brukt 4 år på den låta her, selv om du ikke har sittet og jobbet med en hver dag i 4 år, men
1: faktisk.
0: 2022 faktisk 4 år siden. Jeg måtte regne litt i høyde her. Men,
1: oi, det har blitt lenge siden, ja. Ja, ja. Og så går man rundt, prøver, hører andre låter som man tenker sånn, ah, det kunne vært sånn ish i den sjangeren som kunne passe til det refrenget, og så faller puslespillbrikkene på plass helt til slutt.
0: Ja, for det jo spennende. Jeg synes det fascinerende når du sier at en sang bare kommer til deg, fordi for meg som ikke artist, så jo det ikke så ofte en sang bare kommer til meg. Eller jo da, men da det på en måte Beat It av Michael Jackson, da, men den har jeg hørt før, skjønner du? Ja. Klarer du å beskrive hvordan en sang og melodi, kanskje vanskelig spørsmål, men hvordan den kommer til deg?
1: Da kan jeg sette meg ned, og så kan jeg trykke en akkord på piano, så jeg vet ikke, det er en sånn impulsivitet at du må bare stole litt på hva kroppen gjør. Dette her høres veldig rart ut, men det er litt som å bare, hvis du bare setter deg ned og bare lager lyd, så kommer jo noe ut, og enten så liker du det, eller så liker du det ikke.
0: Ja.
1: Stort sett liker du det ikke,
0: ja.
1: Men innimellom. Men ofte så er det veldig, at man går veldig strategisk til verks da, at man tenker at sånn, ok, hva en fin titel, disse akkordene vet jeg passer sammen,
0: ja.
1: Og så sitter man på en måte bare og jammer det litt ut da, prøver seg litt frem, helt man føler at sånn, den melodien der var jo noe. Har jeg hørt den før? 97% av gangene så bare, ja, det har jeg,
0: ja.
1: Så da må vi finne på en til.
0: Ja.
1: Og sånn holder man bare på da.
0: Ja, det fascinerende, og så blir tema da til etter kvart, eller sånn, fordi det her er jo noe ekte, er jo en låt som jeg opplever at handler om noe ekte, det handler om å jakte den meningen og det som er rett framfor deg, og ikke hele tiden rømme. Når bestemte du deg i dine låter at det her skal handle om noe som betyr noe for deg da?
1: Det tror jeg bare gikk rundt med en følelse den dagen. Da det kom at jeg gikk rundt med en følelse av at jeg liksom at jeg var liksom lei av å føle at det er liksom veldig mye sånn fake rundt i verden. Det kan være liksom ja, at man føler at det, ting man ser, man scroller forbi, ikke sant? Ting er AI, man vet ikke hva, man vet jo nesten ikke hva ting er lenger.
0: Nei.
1: Er det ekte eller er det, hva er det?
0: Mm.
1: Så jeg følte vel at bare sånn, det har jeg lyst til å skrive et eller annet om.
0: Ja.
1: Så det kan være at man ser en eller annen video, eller at man hører et eller annet, og så tenker man sånn, og så får man et eller annet tema man har lyst til å skrive om det.
0: Herlig. Takk for at du skrev om det temaet her, viktig tema, og noe som er bra å huske på i hverdagen også, og kanskje særlig nå når det er sommer, for nå skal man gjerne ta litt fri, ta litt pause da.
1: Ja, man må logge på livet litt, rett og slett. Man må orke å skru av telefonen et par timer, jeg sa det til meg selv her om dagen, at jeg tok meg selv i at jeg ser alt for lite opp når jeg går ute. Man ser alt, ikke fordi man ser i telefonen, man ser alltid hvor man skal gå.
0: Ja.
1: Og så så jeg opp, og så plutselig så var jeg nede I Vika I Oslo sentrum, og så så jeg det bygget som går bortover forbi utenriksdepartementet der, ja. Som Oslos fineste fasade. Og jeg bodde I Oslo I 18 år, og jeg så den for første gang I forrige uke.
0: Ja.
1: For jeg har aldri sett opp.
0: Nei, man må løfte blikk,
1: altså. Man må løfte blikk. Folkens, nå løfter dere blikket I sommer.

0: Robbie Williams, You Know Me, her på NRK P1. En nydelig fyr, Robbie Williams. Så vi har besøk av en annen nydelig fyr, Atle Pettersen. Norges svar på Robbie Williams.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg prøvde med.
1: Ja, ja, den tar jeg any day of the week.
0: Ja, okay, jo, altså, dere er jo bittelitt like, Atle. Ja.
1: Altså, hvis jeg halvparten av entertaineren som Robbie Williams så er jeg veldig fornøyd.
0: Ja, men det du I hvert fall, tenker jeg.
1: Tusen takk. Si det mer.
0: Så, det er nok nå. Det er nok nå. Ja, Atle Pettersen, du jo artist. Du har gitt ut noe ekte som vi hørte her I stad. I tillegg til det så har du også en hobby som vi kan følge med på sosiale medier. Og jeg går, hver gang jeg skal ut og grille så sier jeg fyr opp!
1: Fyr opp!
0: Og det på grunn av deg og Kristoffer Tømmerbakke, yep. som Chris I Erik og Chris, da, for deg som kjenner til den nydelige duoen der. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om grillfenomenet? Hvordan ble det her så viktig for deg?
1: Ja, hvordan endte man opp som en slags halvprofesjonell kokk?
0: ja.
1: Nei, Kristoffer og jeg, vi ble jo naboer. Og han introduserte meg til det fantastiske fenomenet kullgrill.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad I å lage mat, og så det jo litt sånn boys will we be boys. Hvis den ene kompisen får til noe, så skal du også få det til, kanskje ja. Litt bedre.
0: Litt sånn som den der Coop Extra, som den reklama der naboene står og ja. Prøver å bli bedre og bedre enn hverandre.
1: Yes. og så synes vi det var veldig gøy, og det blir jo ufattelig god mat ja. Av det. Og så sto vi under kirsebærtreet I hagen, og så var vi litt sånn, for vi drev jo på den tiden da og kikket på veldig mye YouTubere fra USA da, som det jo sånn vi har lært det, på en måte. Så var vi sånn, det jo ingen som gjør dette I Norge.
0: Nei.
1: Sånn, det jo masse matinfluensere, men det ingen som gjør sånn veldig sånn ren grill da.
0: Nei.
1: Så vi tenkte sånn, ja, nei, men vi griller jo, så hva

0: Hva skal vi kalle kanalen? Da blir vi griller da. Ja. Så fikk vi 15 000 følgere første uka.
1: Ja.
0: På en video, og da skjønte vi at her det jo et eller annet, dette treffer en eller annen nerve ja. I folket. Og siden så har det jo bare vokst seg til, nå vi vel nærmere oss 150 000 følgere totalt, eller noe sånt.
1: Ja, herlig.
0: Og blitt helt galskap, og vi lager masse videoer og synes det kjempegøy, og føler at vi har blitt en liten sånn community, fordi det jo ikke, altså, vi jo amatører, så vi får jo like mye tips i kommentarfeltet fra våre følgere.
1: Så folk backer og kommer med forslag og
0: sånt. Ja, og liksom, vi kan legge ut at dette fikk vi ikke helt til, og hvordan kan man løse dette, og hva den beste måten å få til dette på, så det veldig, veldig gøy. Føler at vi en sånn liten gjeng som elsker grill på internett.
1: Herlig da. Jeg har jo begynt å interessere meg selv. Det vil si, jeg har kjøpt grill for typ en og en halv veke siden.
0: Bra!
1: Jeg har hatt en runde med liksom enkle koteletter. Jeg som helt amatør da, jeg har grillet på engangsgrill I mange år. Det det jeg kan på en måte. Hva vil du, hvis jeg skal komme hjem nå og imponere min kone eller mine venner med noe kul grilling, hva vil du anbefale meg å grille som en ganske nybegynner, det viktig å huske på.
0: Og du har en gassgrill?
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde gått for altså, burger. Ja. Det imponerer alle alltid.
1: Ok, men det noe spesielt man bør gjøre da med den burgeren? Eller?
0: Og det som greia med burger at det man skal gjøre mye mindre enn du tror.
1: Ok.
0: Da tar du og lager en god smashburger.
1: Ja.
0: For da får du masse deilig stekeskorpe, og den blir juicy, så det egentlig bare å ta en kjøttdeigpakke, dele den I fire, det baller, legge på, du må jo en stekeplate da, du kan ikke ha rist.
1: Nei, bra. Det bra, det veldig viktig at du sier, for jeg hadde lagt det rett på rist altså. Ja.
0: Nei, da må du ha en stekeplate, men hvis du ikke har en plate til grillen, så kan du for eksempel bruke et stekebrett og bare legge opp på rista di.
1: Ja, sant.
0: Moser du den, og så snur du den, slenger på en ost, masse krydder.
1: Ja.
0: Folk krydrer alt for lite.
1: Hva ditt favorittkrydder?
0: Nå skal ikke jeg drive med en reklame, men vi har vårt eget.
1: Ja, ok. Nei, det kanskje du gjør så.
0: Men de som vet, de vet.
1: Ja, de som vet, de vet.
0: Ja. Nei, men det som aller mest basic lag deg en blanding av salt, pepper og hvitløkspulver.
1: Ja.
0: Det super basic, funker til alt.
1: Nydelig.
0: Men ha på godt med krydder. Og så hjemmelaget burgerdressing. Super enkelt. Det bare ketchup, sennep, majones. Så kan du krydre med hva du vil.
1: Konge.
0: Masse ost. Alltid dobbelost.
1: Ok.
0: Ja, litt karamellisert løk på den. Altså bare steke løken til den ordentlig myk og god og brun. Verdens beste burger.
1: Ok, det skal grilles I kveld. I kveld det også, da. Det kanskje litt sent å komme hjem igjen nå med midnatt og grille, men
0: det
1: kanskje
0: aldri for sent. Aldri for sent. Og så må du ha dressing både topp og bunn, ikke sant, så du får the juice.
1: Ja, det kan jo være at naboen synes det blir for mye med grilling hvis jeg kommer hjem igjen nå og inspirert av deg og begynner å brøle, fyr opp!
0: Ja, det hadde jeg elsket.
1: Ja, ja for jeg må bare, for deg som hører på noe som ikke fått med deg, dine Vi Griller-kanalene som du kan finne på sosiale medier, fyr opp jo på en måte sloganet til deg og Chris som duo. Ja. Hva kan du forklare greia med fyr opp?
0: Det jo rett og slett at du må jo fyre opp grillen.
1: Ja.
0: Ja, og hver gang du fyrer opp grillen, så må du rope, fyr opp! Og det litt sånn funny, fordi vi bestemte oss da vi startet kanalen, at sånn, det skal bli en greie.
1: Ja.
0: Og det har blitt en så absurd stor greie at hvis vi går på gata, så roper folk Fyr opp!
1: Fantastisk.
0: Hvis jeg går på butikken, så roper folk fra kjøttdisken sånn Fyr opp! Og til og med broiler bruker altså fyr opp på sine konserter for å få I gang publikum. Så jeg føler at vi har fått et eller annet absurd rart der. Jeg ikke helt på nivå med ro, men det fader ikke langt unna, altså.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal på NRK P1. En nydelig sommerlåt som du kan ta med deg inn I tirsdagskvelden. Og denne kvelden vi også besøk av deg, Atle Pettersen, artist og grillsjef, må jeg jo kalle deg nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og også VM-entusiast da.
1: Veldig.
0: Så jeg tenkte her før vi skal sende deg ut I natta, ut I kvelden, det jo Norge-England på lørdag.
1: Ja.
0: Se for deg at du inviterer hjem til deg selv, dine 10 beste venner, og du skal grille. Hva serverer du? På grillen når Norge skal møte England.
1: Hvis vi skulle hatt en ordentlig helaften da, da hadde jeg virkelig gått all in og laget noen ordentlig vasse brisket sandwicher.
0: Ok, og, betyr, bare sånn, ja, og hva betyr det?
1: Det brisket jo da oksebrystet, det et gigastykke på et sted mellom 7 og 10 kilo, og tar et sted mellom 15 og 18 timer å lage. Så jeg hadde stått opp sikkert sånn 02:30 da, natt til lørdag,
0: ja.
1: Og sagt
2: Fyr opp!
1: I hele nabolaget.
0: Og deilig å ha deg jobbe. Som nabo.
1: Ja, ja, og begynt å jobbe, og røyklagt hele området.
0: Ja.
1: Så da blir det brisket sandwich med et sånt deilig sånn surdeigsbrød, noe coleslaw oppå der, brisket, litt barbecue saus, kanskje noe sylteagurk, noe sylta rødløk. Ja. Og sagt, gutta, nå det fotball.
0: Nå det fotball. Ja. Men hadde du på ekte stått opp 02:30, eller det noe av det du kan... Ja, men du såpass dedikert, liksom.
1: Jeg såpass... ja, det jeg vet ikke om det en diagnose eller hva det men... crazy.
0: Ja. Ja, det jo helt spinnet. Crazy something normal.
1: Yes.
0: Passer bra det.
1: Yes.
0: Og så har jeg også utfordret deg her, avslutningsvis, etter du da har servert din brisket.
1: Yes.
0: Så har jeg sagt at du kan komme med en låt. Jeg har lyst til å ha Atle Pettersen si, kall det sommerlåt, eller en låt som betyr noe for deg. Hva låt har du tatt med det?
1: Jeg har tatt med en låt som bare alltid får meg I godt humør. Jeg mener jo at musikk jo alt for undervurdert terapi.
0: Mm.
1: Så jeg har et knippe med låter som jeg bare vet at sånn, hvis jeg føler meg litt neffor eller trenger en boost, om det på trening eller bare har lyst til å kjenne noe glede, så må jeg skru på The 1975 med Chocolate.
0: Da skal vi høre den, og så sier vi tusen takk for besøket, Atle Pettersen.
1: Takk for meg.

The 1975 Chocolate. Det var Atle Pettersens ønskelåt denne nydelige tirsdagskvelden. Håper du som hører på også her det fint. Vi skal rulle på videre med musikk fra Jimmy Cliff. Han skal gi oss Reggae Nights om 4 minutter. Før den tid skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Nydelige toner her på NRK P1. Ein og kvile auge på. Nyt låta og nyt kvelden. Videre.

0: sommer på NRK P1. NRK P1.
1: Vi runder med musikk fra Jimmy Cliffy. Tusen takk for laget. Reggae Nights. Kvelden Oscar er over. God natt.

0: NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst sju mennesker, inkludert ett barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God sommer på NRK P1.

svært flott samarbeid mellom Morten Myklebust og Susanne Sund før der. Away het den, og så var det selvfølgeligste Beyoncé da, som åpnet Natteradion denne onsdagen. 8. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I Natteradio-studio. Velkommen inn.

Det var Leander det som etterfulgte fotballlåta. Han sang Sier litt om deg her I Nattradion. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

Passe det vann, sånn omtrentlig heter låten til Oskal, og så var det Shania Twain før det da. Forever and for always. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Maria Haukås Mittet var det, og før det så dansa vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Ja, da vi danset litt I måneskinnet sammen med Toploader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sang om evig kjærlighet er fra Donna Lewis, I love you, always, forever. Ja da. Og det blir nest siste låt i Nattradion denne onsdagen. Oskar A. for avrunde musikalsk, og Nils Ågen Onstad takker for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshem og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner i to bydeler. Det er så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt i plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politidistrikt er betenkelig.
1: Det vi opplever er at det er veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det er veldig lite som skal til før de faktisk er over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det er jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille i blodet. Nesten halvparten av alle drepte i båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det er jo mer fart, og det er større båter, og det er mye aktivitet. Så vår oppfordring er jo, og helt klare, tydelig anbefaling, er jo at den skal være edru når den kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i fotball-VM forble uavgjort 0-0 i 120 minutter. Og i straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre i siste spark i straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Sveits videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer er såret, en er sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse er på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel inndørs. Nødetaten har kontroll på beboere i leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere er selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi